با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها

هم جلوی چشام میشستی، چشاتو برام میشستی، میشستی خوابت نگیره، میگفتی اینجا دلگیره، میگفتی اگه اسیرم اگه نرم میمیرم.

حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

0: دارن مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه، ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
0: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین در واقع دو تا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. به هر حال همچین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده. به اضافه خب این اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفته گمان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، بلکه به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته، در واقع صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حداقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد، اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست، خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها در واقع ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن این تلاش‌ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن، ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرک نشون بده به دادگاه بین المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه با تحریم هم مواجهیم. و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: سپاسگزارم. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در اتریش همراه بودیم و درباره اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان تحلیل او را جویا شده بودیم. و ما به دستور رئیس قوه قضایی هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضایی و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
3: برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دسته های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول ها اقدام بکنید. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پولو برنگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته. تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارزی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد افراد که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پولهای کلان برای دور زدن تحریم‌ها دریافت کرده ولی متواری شده اند، به رادیو فردا چنین میگوید:
4: کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند و اینها این پول ها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پول ها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن. منتها این پولها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونها اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
2: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تراستی ها 7,500,000,000 یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده ها در دستور کار قرار گرفته است.
5: بالای 300 نفر را

0: وی قضایی از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم. و اما بی ارزش‌تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی حتی مورد توجه رسانه‌های داخلی بوده است. از تورم بی سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران تصویری از اقتصاد بحران زده کشور را ارائه می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
2: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص های کلان دیده نمی شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می دهد فشار اصلی افزایش قیمت ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را میتوان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و میگوید که بسیاری از رستوران‌ها و فست فودها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردن. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان سنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید می‌دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، می‌گوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
3: متأسفانه هر موج گرانی که اتفاق می‌افته، ما شاهد عقب‌نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب‌نشینی از یک دسته کالایی در موقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
2: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
4: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک های

0: این نزدیکتر شد.
1: کارشناس های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزد ها و مستمری ها با افزایش هزینه های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت ها ناچیز می نماید. فرشاد فاطمی اقتصاددان نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
2: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توضیح میکنه.
1: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی 1 ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
3: بنیامین صدر گزارش میداد. و اما آتش‌سوزی‌های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر رو ناچار به تخلیه خانه‌هاشون کرده و اقامتگاه‌های گردشگری رو هم تخلیه کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق‌های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارت که تنها به جنگل‌ها محدود نمانده، گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو هم به شدت مختل کرده. حالا دلیل بروز این آتش‌سوزی‌ها تا چه بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ بشنویم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
4: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی‌ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دوره‌های خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق رو کند کرده و هم خود گسترش آتش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تاثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
3: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش‌سوزی‌های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب‌پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش‌سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده‌ها و خطوط راه‌آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
4: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفای حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول که بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب تره از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش‌سوزی گسترده جنگلی.
3: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
4: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه های خیلی معمولی برای خونه و زمین های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت ها در آمار 4 5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی‌ها توی یه بازه زمانی 4 5 روزه اون آلودگی 2.5 پی ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6 7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دورهای طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده. عملا
3: آتش سوزی های گسترده در کشورهای اروپایی. عزیزان، با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار ساکن ایتالیا گفتگو می‌کردیم. و ما بریم به سراغ یک پژوهش. روزنامه بریتانیایی گاردین نتیجه یک پژوهش رو منتشر کرده که ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی غذا خوردن رو برجسته می‌کنه. بشنویم از جمشید زند.
0: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر می‌توان به این نتیجه رسید که افراد می توانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتا محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، می گوید کاهش وزن به تنهایی می تواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولا این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود، اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.
3: گزارش جمشید زند رو میشنیدید و بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19 خدا نگهدار تک تک شما و یادتون نره رادیو فردا خاموشی نمیشناسه.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دو تن از معترضان دیماه 1404 در اصفهان اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آمریکا فعلا مخالف حمله به ایران است. و کرملین اعلام کرد که حمله اوکراین به شناور ایرانی به منزله حمله به ایران است. رسانه‌های حکومتی در ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تاکنون 4 تن اعدام شدند و تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل و روشن منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد امروز سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد که کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حمله هایی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگوی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت های جنگنده آمریکایی در هفته های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که جمهوری اسلامی ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک میکند. آقای کاتس هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد. کاخ کرملین سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوانی دیگر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران از آنها استفاده می‌شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه روسیه حمله‌های تروریستی می‌داند را گسترش داده است. اما سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت در بازدید از فرودگاه بوشهر بقایای هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت، نقاط مختلفی در شهر بوشهر بود. و آخرین خبر این که با نزدیک شدن موج تازه گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقام‌های فرانسه و اسپانیا، دو کشوری که درگیر مهار شدیدترین آتش سوزی‌ها هستند، از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به، چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصی نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلا کی پیروز میشه آخه با این آرزو، حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با هو با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حد بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بله بله، همجوری میریم تا شب.
0: نفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه، بریم بس
1: داخل پرام. خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهرا دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهرا اینجوریه، هر چه کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولا کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که بعض مالی بهتری دارن که تامین کنن.
2: تصور ما اینه،
1: تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کم آبیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
2: قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده‌های فقیر، آدم‌های بسیار فقیر، بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمونو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونهی که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
1: درسته.
2: و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 تا بچه داشته باشم. خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخشش هم برای من بمونه. 2 تا دیگه هم باید بچه داشته باشم که این 2 تا برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه‌ای به من کمک کنن. یکیشون شاید دکتر شه، بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
1: پیری و کوری و این
2: و
1: حرف.
2: بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است، و هر چی فقیرترن بچه بیشتری دختری میخوان که خیالشون جمع‌تر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 تا بچه
3: دارم. 10 تا بچه
2: شده که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه، و شروع کردم برام دعا کردن، ما از خدا میخوایم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخوایم، خودمون نمیخوایم. و بهم گفتن که یعنی چی، کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است، دقیقا منطق بیمه ای که ما در اروپا داریم،
3: بیمه عمری که گرون نیست.
2: بله.
3: و هزینه‌ش هم این که خب حالا شما فقط بچه تولید کنید.
2: بله.
3: یعنی هزینه‌ش فقط اینه که خب بدون هزینه رایگان بچه رو تولید میکنی و خب طبیعتا سطح رفاه و آموزش و کلا همه چیزایی که مهمه وجود نداره و بچه‌ها به شکل خودرو رشد میکنن و به سن میرسن. حالا این البته یه تصوریه که خب خیلی وقتا هم تحقق پیدا نمیکنه وقتی که برای پدر مادر هم
2: صد برای اینکه از اون طرف تو باید برای بچه یک سری وسایل رفاهی آماده
3: تمهیدات
2: اینا، اصلا محاسبه سرعت دنیا که رو به جلو میره رو در نظر نمیگیرن و اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه وضعشون بهتر شه فقیرتر میشن، چون یک زمین زراعی دارن که یه زمانی جوابگوی 4 نفر جمعیت خانواده بوده ولی الان جوابگوی پسرا زن گرفتن، دخترها شوهر کردن، اونا خودشون بچه دار شدن، شده 40 نفر. این زمین دیگه جوابگو نیست.
3: درست.
2: و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهریام اگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم، میدونی، یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جایی بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی. و برای همینه که میبینی در جاهای پرجمعیت، الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
3: درست.
2: در صورتی که مثلا فکر میکنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یعنی همین 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوما بهش فکر نمیکنه، میدونی. برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرحهای خیلی رادیکال احمقانه ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم سازی بومیا رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
3: سازی.
2: نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
3: درسته. اینه که داره میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا تو این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن، اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
2: تعدادشون فوت
3: چند
2: میکنن.
3: تاشون میرسن به
2: همه جا اینطوری نیست. یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
3: درست.
2: یعنی
3: پیر نمیشن اصولا،
2: نه.
3: به میان سالی هم
2: نمیرسن. خیلی از بچه ها میمیرن ولی در قبایل آفریقا. آه. ولی در روستاهای آفریقا. آه. حالا شهرها رو ولش کنیم، میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 تا بچه دارن 7 تاش بزرگ میشه. منتها تو قبیله، من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
3: درست.
2: یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن. اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها، زندگی‌های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودش رو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه‌ها نمیمیرن و خب میبینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
3: داره عملا به چین میرسه. یه
2: از
3: زمانی
2: فکر میکنم رد کرده،
3: بعید نیست. حالا ما برای که اطلاعات اشتباه نداریم شک میذاریم روش، ولی
2: حدسم اینه که
3: رشد عجیبی کرد در آره مثلا 10-20 سال اخیر
2: از چین رد کرده و فکر میکنم که چین طرح‌های خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3-4 میلیارد بود.
3: کنترل
2: چین سالها تک فرزندی بود که من یادم در نیوزلند زندگی میکردم، دانشجو بودم، خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهنده اند. من میگفتم چینیا چجوری پناهنده میشن؟ نه جنگی دارن الان با جایی. میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر.
3: ای بابا،
2: تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم.
3: به اونها هم پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسانی رو دارن ازشون میگیرن. اینقدر انگیزه بچه دار شدنش بالا بوده که بیان پناهنده بشن.
2: انگیزه پناهندگیشون احتمالاً بالاتر بوده چون فکر میکنن
3: بهانه بوده.
2: آره. الان چین خیلی وضعیتش بهتره، ولی مثلا 27-28 سال پیش که من نیوزلند زندگی میکردم، خب چین شرایطش مثل الان، مثل امروز نبود، انقدر مدرن نبود، انقدر رفاه سطحش بالا نرفته بود و خب از این بهانه استفاده میکردن چینی ها، بهانه بچه.
3: درست.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. تخفیف. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بزار.
14: امروز سه‌شنبه ششم مرداد را بسیاری از مردم ایران با دلهوره و استراب آغاز کردند. دلهوره ناشی از شنیدن خبر اعدام جوانانشان. این بار با این تفاوت که دشخیمان جوانان را به میدان آوردند تا بردار کنند. مردم از اولین ساعت‌های بامداد امروز پریشان و سراسیمه در خیابان‌های اطراف میدان علیخانی اصفهان تجمع کردند. مردم می‌خواستند مانع اجرای این حکم جنایتبار شوند. در ویدیوهایی که بعضی‌ها با احتیاط گرفته‌اند دیده می‌شود که مردم شعار بی‌شرف سر می‌دهند. در برخی ویدیوها دیده می‌شود که مردم به کوچه‌ها می‌گریزند از هجوم نیروهای سرکوب. گزارش‌هایی از درگیری میان مردم و نیروهای یگان ویژه حکومت و اختلال در اینترنت اصفهان منتشر شده است.
15: شکر خوابونده نازن هارون زاد. بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا.
14: حکم را صادر کرده بودند. از مردم بی سلاح هم کاری بر نمی آمد، زیرا خلف ضحاک باید قربانی می گرفت به این خیال که مردم را بترساند از قیامی دیگر و رسانه های حکومتی سرانجام از سربدار شدن ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی خبر دادند به اتهام شرکت در اعتراضات 18 و 19 دی ماه و آنچه حکومت کشتن ماموران سرکوبش نامیده، همانهایی که هزاران تن از مردم را در دو شب کشتند.

و در ملأ عام هم اعدام کردند که هم بترسانند و هم درد این جنایت را در جان ایرانیان عمیق‌تر فرو ببرند. با صدای اذان صبح هم اعدام کردند تا هرچه بیشتر مردم را از دین خود برانند.

0: ظریف 23 ساله را هم امروز در مشهد اعدام کردند. او را هم به جرم شرکت در اعتراضی که نام پهلوی بر خود داشت. مبارزان میگویند ما نه ناامید میشویم، نه میترسیم، نه عقب میکشیم. که راست میگویند. زیرا رژیم 47 سال است میکشد و اعدام میکند که اگر فایده ای داشت دیگر نباید هیچ اعتراض و هیچ معترض و هیچ براندازی وجود میداشت. برای خیلی ها این جنایت ها رو شدن دست حکومت است. هر روز بیشتر از روز قبل و درک این که چطور حکومت به نام دین در تمام این سالها جنایت کرده است و برای خیلی ها زیر و رو شدن تمام بنیانهای فکری و فرهنگی سالیان دراز. بسیاری از ایرانیان همانطور که باور خود را به اذان صبح و سایر نمادهای دینی از دست دادند، به ضرب المثل هایی که صدها و شاید هزاران سال مبنای رفتارهایشان بوده هم بی اعتقاد شدند. این که سر بیگناه تا پای دار می رود اما بالای دار نمی رود. این که طناب ظلم است فقط که از کلفتی پاره می شود. یا این که خون نمی خوابد و سرانجام دامن قاتل ظالم را می گیرد. اما هنوز هستند کسانی که این باور خود را از دست ندادند و می گویند محال است ریختن این همه خون بیگناه تاوان نداشته باشد و این که خون راهش را سرانجام پیدا می کند.
1: ولی یه چیزی به شما من بی سواد بگم، به موی سفیدم قسم، این از من یادگاری داشته باشین. نمیخوام بی ادبی هم بگم، میخوام یعنی نمیخوام بد صحبت بکنم که بخوام همه بتونن. خون خانم و آقایون خار میگات. من مرده و شما زنده. اگر اینا سوروایف کردن، اگر اینا موندن، توف بکنه دو صورت من. امکان نداره اینا از خون بتونن در برن. چرا فکر میکنی کاراشون درست نمیشه؟ چرا فکر میکنی خون دنبال ایناست؟ برادر، خون، خون یک انسان، 50,000 جواب.
0: دل مردم ایران گرفته است. آنها میدانند که سرانجام حکومتی که خون میریزد تا بماند چیزی جز سرنگونی نیست، اما خستند و میپرسند پس کی؟ حکومتی که در دو روز هزاران معترض بی سلاح و بی دفاع را کشت و حالا هم همچنان دارد می کشد، روشن است که پایه هایش لرزان است. تا دیماه خونین حکومت هرگز در اعتراضات چنین قتل عامی نکرده بود. خونهای ریخته شده در دیماه و اعدامهایی که همچنان ادامه دارد بزرگترین دلیل است که حکومت ابزارهای عادی حکمرانیش را از دست داده. این را می داند و وحشت زده است. وحشت زده بود که با دیدن سیل جمعیتی که با فراخوان پهلوی آمده بودند، ده‌ها هزار تن از آنها را کشت. همه همین را می‌دانند. هرچه حکومت به دروغ فریاد بزند که نکشتم یا تروریست‌ها کشتند. روز گذشته از اسفندیار عبداللهی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار سابق شاغل در دیدار نیوز و ایرنا و اعتماد آنلاین، ویدیویی در فضای رسانه‌ای پربازدید شد که البته جدید نیست. او در آن روزها به عنوان یک روزنامه‌نگار روایت خود را از 18 و 19 دی با شجاعت بازگو کرده بود. اینکه دید چطور مردم را کشتند.
2: گروهی داریم که بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در اونجا هستند. یه بحثی نکردم. گفتم که از این لحظه من هیچ بحثی با کسی ندارم. گفتم من خودم شاهده این. گفتم برای اولین بار من سال 96-98 دو سال 88 دیگه بیرون نرفتم. به عنوان معترض تا همین دیماه امسال. دیماه امسال از روز اولی که بازاری آمدن بیرون، منم بیرون بودم. تمام روزهاشو بیرون بودم. تا روز آخر. تا روز 23 و 22 همش بیرون بودم. و تو اون گروه گفتم من تمام این روزها به عنوان یک روزنامه‌نگار و معترض بیرون بودم و خودم مشاهده کردم. خودم با چشمای خودم در گوشه و کنار شهر تهران شاهد تمام این اقدامات بودم. به من حمله کردن، حتی توی بالکون دفتر من بهم شلیک کردن. اعتراض تموم شده بود، من توی بالکون داشتم تماشا میکردم، من شلیک کردن. من از روز آخر تا روزی که شلیک کردن من شاهد بودم و کسی نمیتونه بزنه من کلا بزنه.
0: همه میدانند که در آن دو روز خونین بر ایران چه گذشت و چگونه مزدوران اهریمن آن همه جان شیفته را به خاک و خون کشیدند. اما خون راه خودش را پیدا می کند. آنها پهلوی را صدا زدند و حالا جهان دارد به صدایشان گوش می دهد. از مهمترین خبرهای ساعتهای اخیر پس از آنچه در اصفهان گذشت، یکی این بود که در برنامه مارک لوین، مفسر سیاسی سرشناس آمریکایی و از مراجع تحلیلی ترامپ، ایده جدیدی مطرح شد. اینکه دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در خارج از ایران تشکیل شود. و این یکی از مصادیق خون راهش را پیدا می کند می تواند باشد. این گفتگو واقعا مهم است. کسی که ایده را مطرح می کند ویکتور دیویس هنسن، مورخ، نویسنده، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد مؤسسه هوور است. مارک لوین هم کاملا با پیشنهاد او همراهی می کند. باید به این گفتگو به دقت گوش داد، زیرا ممکن است واقعا در آینده نه چندان دور این ایده عملی شود. مارک لوین: باید به مردم ایران کمک کنیم که قیام کنند. بخشی از چیزهایی را که نیاز دارند در اختیارشان بگذاریم. مقداری آموزش و مقداری سلاح. ادامه بده. ویکتور دیوید هنسن: بله، به نظر من ما باید تشکیل یک دولت ایرانی در تبعید را اعلام کنیم. اگر شاهزاده پیشقدم شود و حاضر باشد تعهد بدهد که در صورت بازگشت به ایران ظرف یک یا دو سال انتخابات برگزار خواهد کرد و بر سر این تعهد سوگند بخورد، آن وقت ما می توانیم با نوعی دولت در تبعید وارد تعامل شویم. بعد هم دیگر پیشنهادهای جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم و بگوییم ما دیگر با آنها مذاکره نخواهیم کرد. همچنین هر خسارتی که وارد می کنند باید از محل دارایی هایی که از آنها توقیف و مسدود کرده این پرداخت شود. مارک لوین: اتفاقا به نظر من این فکر فوق‌العاده است. من یکی دو بار خارج از برنامه با این مرد صحبت کردم. به نظر من فرد بسیار جدی است که بهترین ها را برای مردمش می‌خواهد. واقعا هم به دنبال قدرت نیست. فردی بسیار باهوش، متمدن و متین است. اما من واقعا این پیشنهاد را دوست دارم. به نظر من کاری که همین الان پیشنهاد کردی وحشت به جان این رژیم خواهد انداخت. واقعا همینطور فکر می‌کنم. چون در اون صورت مردم عملاً یک محور و مرجع خواهند داشت که گرد آن متمرکز و سازماندهی شوند. هنسن: دقیقاً، ما می توانیم از همون پولهای استفاده کنیم که مسدود کرده ایم. چون همونطور که مردم می گویند اگر آنها همچنان قصد دارند به کشتیها حمله کنند، ما که قرار نیست پولشان را آزاد کنیم. آن پولها را به دولت در تبعید تحویل می دهیم. آن دولت می تواند آن را برای روز بازگشت خود نگه دارد و بعد با آن به مردم ایران کمک کند. اما باید نوعی تعهد وجود داشته باشد که آنها در نهایت به سوی یک حکومت مبتنی بر رضایت مردم حرکت خواهند کرد. مارک لوین: فکر می‌کنم او چنین تعهدی را خواهد داد. خودش هم این را گفته است. آمین. نکته مهم این است که هنسن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته را پیشنهاد می دهد که می تواند کاملا عملی باشد. اول تشکیل یک دولت ایرانی در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. دوم قطع مذاکره و تعامل سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی. سوم انتقال دارایی های مسدود شده ایران به این دولت در تبعید. چهارم کمک آموزشی و تسلیحاتی به مخالفان داخل ایران. و پنجم تعهد دولت در تبعید به برگزاری انتخابات و واگذاری تصمیم نهایی به مردم ایران که شاهزاده رضا پهلوی اساس مبارزه خود را بر آن گذاشته و به همین دلیل حاضر نشده خود را پادشاه بنامد و باعث شده برخی از مشروط خواهان حتی از او برنجند. نکته مهم دیگر این است که مارک لوین میگوید این کار وحشت به جان رژیم میاندازد. این بسیار معنادار است، زیرا اگر تشکیل دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی از سوی آمریکا و سایر کشورها به رسمیت شناخته شود، این یعنی ماجرا از حرف فراتر رفته و آمریکا رسما و عملا اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی را دیگر نماینده مشروع مردم ایران نمی‌داند. به این دلیل است که مارک لوین می‌گوید و به درستی هم می‌گوید که این کار وحشت به جان جمهوری اسلامی می‌اندازد. ویکتور هنسن از انتقال پولهای بلوکه شده ایران به این دولت در تبعید سخن میگوید و نکته مهم حقوقی این است که صرف تشکیل دولت در تبعید باعث نمی شود که خود به خود پولهای ایران، سفارتخانه ها یا اختیار معاملات خارجی به آن منتقل شود، بلکه باید توسط دولتهای بزرگ جهان مانند آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی به رسمیت شناخته شود که به نظر می رسد با حملات جمهوری اسلامی به این کشورها و بستن تنگه هرمز و اجماعی که رژیم علیه خود پدید آورده عدو سبب خیر شده و در صورت تشکیل دولت در تبعید از سوی این کشورها به رسمیت شناخته خواهد شد. اما در اینجا مسئله فقط ترامپ است. اگر او موافق باشد کار تمام است. اگر او با این ایده موافق باشد آنگاه دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی می تواند هم یک کانون سازماندهی بسازد، هم به نیروهای درون حکومت و ارتش علامت بدهد که برای روز بعد از جمهوری اسلامی یک مرجع جایگزین وجود دارد و هم نگرانی از خلای قدرت و آشوب پس از فروپاشی را کاهش بدهد. آیا ترامپ با چنین ایده‌ای موافقت می‌کند؟ آیا اصلاً این ایده با اطلاع او مطرح شده؟ همچنان پاسخ به این پرسش‌ها دشوار است، زیرا از حرف‌های ترامپ نمی‌توان فهمید که در سر او چه می‌گذرد. آنچه او در ساعت‌های اخیر گفته همچنان گمراه کننده بوده. مهمترین حرفش شاید این بوده که گزارش‌های مربوط به کم آوردن موشک‌ها و مهمات را رد کرده و گفته خیلی هم سلاح داریم، بیشتر از حد نیازمان. از طرف دیگر گفته مذاکرات عمیقی با جمهوری اسلامی داریم انجام می‌دهیم. از طرف دیگر هم گفته برای اقدام نظامی شدید علیه رژیم آماده است. از طرف دیگر گفته کاری که داریم در ایران انجام می‌دهیم مثل ونزوئلا است. بعد هم گفته اگر من نبودم جمهوری اسلامی اتمی شده بود و اسرائیل را نابود کرده بود. آنچه به

0: آزاد خواهد کرد. مارک لوین به ترامپ یادآور شده که اسرائیل بر اساس کتاب مقدس با آمریکا پیوندی 4000 ساله دارد و گفته در طول تاریخ ملت یهود دوام آورده و حالا هم دوام می‌آورد و می‌ماند. مارک لوین در پایان پرده از یک راز برداشته که صحنه را روشن‌تر می‌کند. اینکه اسرائیل را به زور از درگیری عقب نگه داشتند وگرنه آماده دریدن جمهوری اسلامی است. لوین نوشته در طول تاریخ اسرائیل از روی زمین محو نمی‌شد چون خودش اجازه چنین کاری را نمی‌داد. حتی همین حالا هم اسرائیل به خواست ما و با فشار کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان و دیگران در صف عقب نگه داشته شده و عملیاتش متوقف شده، چرا که اراده و قدرتش را دارد تا رژیم ایران را نابود کند، صرفاً جهت اطلاع. این طرز حرف زدن مارک لوین با ترامپ نشان می‌دهد که حامیان اسرائیل از او ناراضی‌اند به دلیل اینکه دست اسرائیل را در رویارویی با جمهوری اسلامی بسته. برخی می‌گویند دلیل این کار آن است که او نمی‌خواهد متحدان عربی را دور کند، اما بعضی‌ها هم می‌گویند او می‌خواهد پیروزی را فقط به نام خودش بزند و آن را با اسرائیل شریک نشود. از این دیدگاه عدم حمایت او از شاهزاده رضا پهلوی هم می‌تواند به این دلیل باشد که می‌خواهد به اسرائیلی‌ها ثابت کند که می‌تواند گزینه بهتری از درون رژیم بیابد، همان مدل ونزوئلا که هنوز هم دارد تکرار می‌کند. اما او در این مسیر اشتباهات و ناکامی‌هایی داشته که ممکن است او را وادار کند به شاهزاده رضا پهلوی و دولت در تبعید به رهبری او رضایت بدهد. یکی از این اشتباهات و تغییر مسیرهای او را در ماجرای اوکراین و زلنسکی می‌توان دید. همه به خاطر دارند که او در کاخ سفید با زلنسکی چطور رفتار کرد و به او گفت باید با پوتین صلح کند و خاک اوکراین را به او بدهد، زیرا هیچ کارت برنده‌ای ندارد. اما حالا دارد از همان زلنسکی برای رویارویی با جمهوری اسلامی استفاده می کند. اوکراین بزرگترین تولید کننده سلاح‌های هدایت پذیر است و این احتمال وجود دارد که ترامپ برای اینکه نیروی زمینی کمتری برای ورود به جزایر ایران یا نقاط دیگر به کار بگیرد، دست به دامن زلنسکی شود تا پهپادهای هوشمند و هدایت پذیر او کار سربازها را برایش انجام بدهند. اینکه جمهوری اسلامی در تمام این سالها و این اواخر با دادن پهپاد به روسیه باد کاشته و حالا باید طوفان درو کند یک مسئله است و ورود زلنسکی در صورت جنگ زمینی یک مسئله دیگر که با توجه به رفتار ترامپ با او نشان خواهد داد که ترامپ وقتی مجبور باشد و وقتی بفهمد که افکار و نقشه هایش عملی نیستند به زمین سخت واقعیت گام می نهد. درباره شاهزاده رضا پهلوی هم این می تواند صادق باشد. او پس از حمله به جمهوری اسلامی چشم بر 18 و 19 دی ماه و پایگاه عظیم مردمی پهلوی بست و به دنبال قالیباف به راه افتاد، زیرا به گفته برخی مزدور می‌خواست، نه یک حاکم مستقل ملی گرا.
1: حکومت هستن در شاهزاده رضا پهلوی می‌گفتن که مخالفان همین مردم طرفدار نظام شیر خورشید، طرفدار شاهزاده، دنبال این هستن که مثلا از طریق آمریکا شاهزاده رو بیارن سر کار. ما از همه موقع گفتیم شاهزاده رضا پهلوی از طرف رئیس جمهور آمریکا سر کار نخواهد بود. او هرگز رو نخواهد بست. او دنبال مزدوره. ترامپ دنبال یک اتفاق شبیه به ونزوئلا است. درسته؟ این مزدور میخواد. مزدور ترامپ کسیه که پایگاه اجتماعی نداره. مزدور ترامپ میتونه قالیباف باشه. مزدور ترامپ میتونه پزشکیان باشه. مزدور ترامپ میتونه حسن روحانی باشه. کسی باشه که پایگاه اجتماعی نداره. بودنش در حکومت با لطف ترامپه. قصورها اینها میده.
0: علی حسین قاضی‌زاده در ادامه تحلیل خود می‌گوید اگر ترامپ از پلن A خود که پیدا کردن مزدور است ناامید شود، آن وقت به سراغ پلن B می‌رود.
1: او چون مزدور می‌خواد اجازه میده که این آدم‌ها تو خیابان سازماندهی کنن، نذارن مردم بیان حکومت رو به دست بگیرن. اگر به نتیجه برسه که با مزدورش کار می‌کنه، اگر به نتیجه نرسه اون وقت میاد دنبال پلن B که حداقل جمهوری اسلامی رو ثابت کنه. ترامپ اولویت اولش اینه که یه مزدوری مثل قالیباف داشته باشه.
0: به نظر می رسد این دلیل تا حدود زیادی رفتار ترامپ را توجیه می کند. او پهلوی را

0: می‌خواهد، زیرا پهلوی هم مانند اکثر مردم ایران غرور ملی ایرانی دارد و حاضر نیست دست نشانده ترامپ باشد. آن هم در حالی که پایگاه عظیم مردمی دارد و میلیون‌ها ایرانی حسرت زمانی را می‌خورند که ایران با رهبری پدر و پدر بزرگ او اداره می‌شد. حالا در 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی و حدود 7 ماه پس از حماسه‌ای که مردم در بازگشت خود به پهلوی آفریدند، ایده تشکیل دولت در تبعید از محبوب ترین برنامه تلویزیون محبوب ترامپ، فاکس نیوز، مطرح می شود. از طرف دیگر رسانه‌های چپگرای اروپایی هم به محبوبیت پهلوی و شاهزاده آن اقرار می کنند. شبکه سراسری ZDF آلمان به صراحت اعتراف می کند که شاهزاده رضا پهلوی تنها چهره شاخص اپوزیسیون است و میلیون ها ایرانی با فراخوان او به خیابان آمدند و فریاد جاوید شاه سر دادند.
1: سیروس رضا پهلوی است زون دس لتسن شاهس فون پرسیم. Aus dem Exil in den Vereinigten Staaten ruft seit Jahren zur Revolution gegen das Regime in Teheran auf.
2: Also klar ist, spätestens seit den Frauenleben-Freiheit-Protesten 2022 hat Pahlavi nicht nur außerhalb des Irans, sondern auch innerhalb des Irans als Identifikationsfigur der Opposition an Statur gewonnen. Natürlich ist Reza Pahlavi keine Konsensfigur. Natürlich gibt es auch andere Teile der Opposition, die ihn strikt ablehnen. Aber er ist die einzige Symbolfigur, die die Opposition im Moment hat.
1: Ich teile heute meinen ersten Aufruf mit euch und lade euch alle ein, diesen Donnerstag und Freitag, dem 8. und 9. Januar um 8 Uhr abends Slogans zu skandieren, sei es auf den Straßen oder auch von zu Hause aus.
3: Ja, sind ja Millionen auf die Straßen gegangen, auch mit Familien, Kinder, Schwangere, Ältere und dachten, wenn sie zu Millionen auf die Straßen gehen, dann werden sie gewinnen, dann kann die Regierung nichts machen.
0: در این برنامه بی سابقه شبکه ZDF به اعتراضات میلیونی مردم در 18 و 19 دی ماه می‌پردازد و به شعار جاوید شاه که همه جا در این اعتراضات شنیده می‌شد.
1: Bis zum Abend versammeln sich in mehr als 400 Städten die Menschen zum Protest. Als die Nacht hereinbricht, sind Millionen auf der Straße. Zum ersten Mal demonstrieren die Massen unter dem Banner der Schahs gegen das islamistische Regime und fordern den Tod des religiösen Führers Ali Khamenei.
0: این مستند سپس به برخورد وحشتناک ماموران رژیم با مردم می‌پردازد و آن کشتار هولناک که نشان می‌دهد اروپایی‌های چپگرا هم دارند متوجه می‌شوند یا به اجبار دارند اعتراف می‌کنند که وحشت رژیم از پهلوی بود که باعث شد آن طور مردم را قتل عام کند. به این ترتیب تنها دشمن واقعی رژیم پهلوی است. بازگشت پهلوی یا ایده پهلویسم به ایران آرزوی بسیاری از ایرانی هاست که تجربه زیسته دوران پهلوی را دلیل این آرزو می دانند. آنها بر این باورند که در میان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی تنها پهلوی است که می تواند ایران را در مسیر رشد و توسعه و شکوفایی قرار دهد که این را پادشاهان پهلوی ثابت کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم مدت هاست که با اطمینان از سقوط جمهوری اسلامی حرف می زند و به دنبال کسانی می گردد که پس از سقوط رژیم به کمک ایران بیایند و در آن سرمایه گذاری کنند. یکی از آنها سیلوان آدامز، بازرگان و میلیاردر کانادایی اسرائیلی، پس از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی از این سرمایه گذاری سخن گفته و قلب‌های ایرانیان عاشق وطن را در این فضای سرد و تیره اندکی گرم کرده است.
4: I've been watching the brave freedom protest.
0: من اعتراضات شجاعانه آزادی خواهانه در ایران را دنبال کردم و این رویدادها مرا به فکر فرو برده است که بهترین راه برای کمک به مردم رنج کشیده ایران چیست. در همین اندیشه بودم که این ایده به ذهنم رسید. من اخیراً 100 میلیون دلار به بیمارستان سوروکا در اسرائیل کمک کردم. بیمارستانی که در جریان جنگ 12 روزه ما هدف یک موشک بالستیک ایرانی قرار گرفت. مردم ایران نیز شایسته برخورداری از خدمات درمانی در بالاترین سطح جهانی هستند. هنگامی که ایران از چنگ حاکمان ستمگرش آزاد شود، مایلم گروهی از برجسته‌ترین صاحبان کسب و کار در سراسر جهان را گرد هم آورم تا از بیمارستان‌های ایران حمایت کنند. افزون بر این، اقتصاد ایران باید به طور کامل بازسازی شود. من سرمایه‌گذاران بسیاری را می‌شناسم که حاضر خواهند بود همراه من سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری روی مردم باهوش، شجاع و سخت کوش ایران به این کشور سرازیر کنند. خطاب به شهروندان ایران میگویم، هیچ تردیدی ندارم که شما در کنار زدن این رژیم منفور و بیرحم از قدرت موفق خواهید شد و این اتفاق به زودی روی خواهد داد. من در کنار شما ایستادم، اسرائیل در کنار شما ایستاده است، یهودیان سراسر جهان در کنار شما ایستادند، همه انسانهای خوب و شریف در کنار شما ایستادند. خدا یار و نگهدارتان باشد. سیلوان آدامز که از امکان تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای بازسازی ایران پس از جمهوری اسلامی سخن میگوید، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته و دو مزوزا ساخته شده از سنگ اورشلیم را به او هدیه داده است. هدیه نمادین برای سفارتخانه های آینده ایران و اسرائیل. در این دیدار پرچم شیر و خورشید که در پس زمینه قرار دارد، گویاتر از هر کلامی است و نشان می‌دهد در فردای پس از جمهوری اسلامی چگونه شبکه‌ای از یهودیان میلیاردر به ایران سرازیر خواهند شد تا با سرمایه های کلان خود در بازسازی ایران مشارکت کنند و شاهزاده پهلوی چگونه در حال تلاش برای چنان آینده است، چرا که او وارث ایده پهلویسم است، ایده‌ای که دین را از سیاست جدا کرد و فقط بر توسعه و پیشرفت ایران متمرکز شد به جای دشمنی با جهان و صرف سرمایه های ایران برای اهداف متوهمانه ایدئولوژیک. شاهزاده رضا پهلوی درباره پدرش به عنوان نماد جاوید ایده پهلویسم و به مناسبت 46مین سالگرد درگذشت او نوشته: 46 سال از درگذشت پدرم می‌گذرد، اما او امروز زنده ترین چهره سیاسی در پیشگاه تاریخ و دل ایرانیان است. شعله عشق ملت ایران به او روز به روز بلندتر و فروزانتر می شود. همانطور که جاویدنام مجید رضا رهنورد به نیابت از میلیون ها جوان ایرانی نوشت، نسلی عاشقت شد که تو را هرگز ندید. پدرم با تمام وجود عاشق ایران بود. قلب او با طبیعت این خاک می تپید و باریدن باران بر دشت های ایران برایش بهترین و زیباترین خبر بود. او در 22 سالگی کشور را در شرایط دشوار اشغال متفقین تحویل گرفت و با تکیه بر میهن پرستی ایران را به سوی دروازه های تمدن بزرگ هدایت کرد. اگر فاجعه 57 مسیر تاریخ ما را منحرف نمی کرد، ایران امروز یکی از درخشانترین قطبهای رفاه و توسعه در جهان بود. هم میهنانم، اگر به راه او باور داریم، مسئولیت بزرگی بر دوش ماست. برای وفاداری به نگاه او، ما باید ایران را از این فرقه تبهکار پس بگیریم و آن را دوباره بسازیم. فرقه تبهکار نامی است که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست جمهوری اسلامی را به آن مینامد و نام مناسبی هم به نظر می رسد، زیرا جمهوری اسلامی یک حکومت و دولت به معنای شناخته شده آن نیست. تبهکاریش هم که بر کسی پوشیده نیست، آنقدر که خودشان هم به این تبهکاری اعتراف می کنند. شیخ مجتبی لطفی از مسئولان دفتر حسین علی منتظری روایت تکان دهنده ای از وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی دارد که بسیار هولناک است.
5: آقای منتظری وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم درباره آقای خلخالی حرف بزنم که نخست وزیر سابق و برای زمان شاه رو واسه چی کشتن هنو دادگاهش تموم نشده.
6: خوبیدار
5: اینا راست چی کشت؟ خوبیدار چی کار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانوم فخرو
6: پارسا
5: اونو راست چی کشت؟ اون که خارج بود.
6: نه خارج نبود.
5: چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود اومد، گفتم میرو اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر اینا تو کتاب هایی که قبل از انقلاب مینوشتن یا آقای باهنر با ما، اینا همکار ما، اومدن بردن بشه اعدامش کرد. شهردار تهران نیکپه، یکی از اتهاماتش این بود که تهران ترافیک داره. پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. یکیش محمد محمدی یزدیه، الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قمه، بس خارج هم میگه زنده است. میخواد من یه نامه شوالایی بود میخوندم از بندر عباس، میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن، خدایا با از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات اینا، باند سر مهدی بودن.
0: به این ترتیب چگونه برخی میتوانند دادگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی را شبیه ممالک متمدن بدانند و معتبر بشمارند و احکام صادره آنها را و اعدام ها بر اساس این احکام با این شکنجه ها را محکوم نکنند و بیزار نباشند از چنین فرقه ای؟ این افشاگری ها البته اندکند و گاهی هم که شنیده می شوند قطره ای هستند از دریا و دلیل آنها هم رقابت خورده باند های مافیا با یکدیگر است، وگرنه پس از سقوط جمهوری اسلامی تازه افشا خواهد شد که چه جنایت ها در زندان ها بر هزاران ایرانی بیگناه از این فرقه تبهکار رفته است.
5: آقای منتظری یه جا میگه، میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو خانم مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میده به آقای منتظری. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خودت و خدای خودت آقای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری، آقای منتظری ازش میپرسه میگه دی همچی خبری به من داره؟ راسته، گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم، اگر کهریزک نبود، باند سعید امامی بعدش نبود، بعدش این اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود، اگر بابا برید تو همین باند گروه سعید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه روی توی بیارید فیلمشو.
0: به این دلیل است که از دید بسیاری از ایرانیان دلسوخته و آگاه، جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ایران است که هیچ کس در دشمنی با ایران به گرد پایش هم نمیرسد.
7: آقای جمهوری اسلامی، من به عنوان یک انسان ایرانی با تو حرف میزنم، گرچه میدانم نه ایران را میشناسی و نه انسان برایت اهمیت دارد، اما حالا دیگر باید بدانی که ما ملت ایران تو را دشمن اصلی خودمان میدانیم. تویی که سفره‌های ما را خالی کردی و 47 سال ظلم و بیکفایتی و بیلیاقتی را پشت کلمات مقدس و دروغین خودت پنهان کردی. هر وقت نان خواستیم گفتی امتحان الهی است، هر وقت آزادی خواستیم گفتی نقشه دشمن است. تو همه شکست ها و بی‌لیاقتی های خودت را به دشمن نسبت دادی و امروز ملت ایران فهمیده است که تو دشمن اصلی ملت ایران هستی. تو کاری کردی که میلیون ها ایرانی در خانه خودشان، در وطن خودشان غریب، فقیر و تحقیر شوند و آرزوی اولیه هر جوان نه ساختن آینده در ایران بلکه فرار از وطن شود. آقای جمهوری اسلامی، تو باعث شدی که میلیون ها ایرانی از خانه و وطن خودشان در سراسر جهان آواره شوند. 8 میلیون مهاجر فقط یک عدد نیست، پشت این عدد زندگی ها نابود شده است، پشت این عدد مادرانی هستند که سالها عزیزانشون رو ندیدند، پشت این عدد نسلی هست که به جای ساختن ایران تمام تلاشش را برای ترک وطن و فرار از وطن کرده است، وطنی که شما متولی و حاکمان آن بوده اید. آقای جمهوری اسلامی، تو به نام آرمان‌های دروغین خودت ما ملت ایران را قربانی دروغ‌ها و فریب‌های خودت کردی. تو ما را به قتل رساندی تا خودت زنده بمانی. تو کرامت انسانی ما را، حقوق انسانی ما را لگدمال کردی و هزاران مصیبت و درد و زخم و اندوه بر دل ملت ایران گذاشتی.
0: مردم ایران این روزها حال غریبی دارند. آنها می دانند که نبردشان با جمهوری اسلامی سرانجام به مرحله آخر رسیده است. اما این را هم می دانند که خلاص شدن از هیولایی که در سال 57 بر شانه های خود نشاندند کار آسانی نیست. در این روزها که بیشتر از همیشه به یاد و خاطره دو پادشاه فقید پهلوی آغشته است، خیلی ها می گویند از ماست که بر ماست، ما که قدر پهلوی را ندانستیم و عاشق خمینی شدیم.
8: اوپک رو اداره می کرد، بعد این آدم رو شما از صحنه سیاست ایران حذف می کنی، یه نفر رو میاری جاش می ذاری که یکی از جمله های بسیار مبارکش این بود که اقتصاد مال خره.
9: واقعا هم همینه گفت.
8: واقعا هم فکر کن گفت. بعد این آدم میشه جایگزین اون آدم و ملت ایران دور این جمع میشن به جای اینکه دور شاه جمع بشن. تشخیصی که ملت شریف ایران داد در سال 57، حالا 1001 توجیه هم همه دارن میکنن، بله این شد اون دیکتاتوری بود و این زندان بود و
9: چرندیات اینا دیگه
8: فلان چرندیات. بود و فیسار بود و یه نفر آدم بود داشت تو مملکت حرف زد. آره یه نفر آدم بود تو مملکت حرف زد، ولی بعدا معلوم شد بعد از 50 سال که اون یه نفر آدم شعورش از همه شما بیشتر بوده.
9: بله
8: مسائل مملکت اون بهتر از بقیه‌تون میفهمیده، شما جوجه روشن فکرای چپ. بله. اسلامیستان که تکلیفشون معلوم بود. بله. روشن بود. خب این ترکیب چپ و اسلام، همون شعار شاه که میگه که اونم همون موقع هیچ کس نفهمید،
9: ارتجاع سرخ و سیاه،
8: کلمه ارتجاع سرخ و سیاه رو هیچ کس نفهمید.
0: محمد رضا شاه و عشق او به ایران را هیچ کس نفهمید و او دلازرده و غم دیده از این نافهمی مردمانش به تبعید رفت. حالا در 46 سالگرد درگذشت او، همچنان به گفته فرزندش او از همیشه زنده تر است و مدام درباره او حرف زده می شود و آنهایی که حتی او را ندیدند و زمانش را درک نکرده اند نظر خود را درباره او و میراثش می گویند، درباره اینکه چطور اجازه داد در ایران انقلاب شود و این نه نشانه ضعف او که نشان بزرگ منشی و حکومت ملی و احترام او به ملتش بود. این دسته از ناظران میگویند سرنوشت جمهوری اسلامی که اجازه انقلاب به مردم نمیدهد چندان سرنوشت خوبی نخواهد بود.
10: محمد فاضلی در آخرین گفتگویی که با هم داشتیم، یک روز قبل از جنگ منتشر شد و دو روز قبل از اون ضبط شده بود، یکی از نقدهایی که به نظام پهلوی وارد کرد گفت که مهمترین نقد وارد در نظام سیاسی و مهمترین نقطه ضعفش این بود که درش انقلاب شد. من اونجا پاسخ ندادم، اما اینجا میخوام بگم از قضا نظام‌های سیاسی که به جوامعشون اجازه انقلاب میدن به هر ترتیبی، یا به خاطر ضعفشون و در مورد نظام پهلوی و نظام شاهنشاهی پهلوی و شخص محمد رضا شاه میدونیم که یک جاهایی علارغم این که امکان استفاده از ابزار سرکوب شدید برای انقلاب وجود داشت و ایده حتی دهها بعد همچنان دارن تایید میکنن که کاش این اتفاق میافتاد، از اون ابزارها استفاده نکرد. بخشی از نظام سیاسی اصلا وارد گفتگو و تعامل شد با انقلابیون برای اینکه هزینه ها رو کاهش بده و یکی از نشانه هایی که اون نظام ملی بود همینه. نظام های سیاسی که به هر قیمتی اجازه نمیدن انقلاب در اونها اتفاق بیفته، سرنوشتشون سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که بعدن افتاد و توی فاز بعدی واردش میشه.
0: مردم ایران تصور می‌کردند که وقتی در حمایت از پهلوی میلیونی به خیابان بیایند انقلابشان پیروز می‌شود و جمهوری اسلامی تسلیم. اما آنها و هیچ کس دیگر نمی‌دانست که فرقه تبهکار به قیمت کشتن ده‌ها هزار تن به هیچ انقلابی اجازه وقوع نمی‌دهد. و همین دلیل است که سرنوشتش نه سرنگونی با انقلاب، که سرنگونی با حمله خارجی و احتمالاً قیام مسلحانه مردم از داخل خواهد بود. سرنوشتی بس خونین. به نظر شما اینطور نیست؟
11: خواب می دیدم خیابانها چراغانی شده، ملت ایران رها از این پریشانی شده. خواب می دیدم که رفته اجنبی از خاک ما، ملک ایران باز هم از آن ایرانی شده. خواب می دیدم که بعد از آن همه رنج و محن، بر من و تو نعمت آزادی ارزانی شده. خواب می دیدم ز کارون تا لب رود ارس پاکسازی از وجود ادعی جانی شده. خواب می دیدم نسیمی بر درفشی می وزد، رهبری آزاد مردی کاوه ثانی شده. خواب می دیدم که جای پوکه سرد فشنگ زیر پاها برگ گل فرش خیابانی شده. خواب می دیدم که نفرت جای خود داده به عشق، متحد ترک و بلوچ و کرد و تهرانی شده. خواب می دیدم از این خواب پریشان جسته ایم، قسمت ما آنچه می دانیم و می دانی شده. ادریخ از خواب شیرین چون پریدم، از قضا دیدم آن افرید مشغول رجز خانی شده. سهم فرزندان مهنت دیده ایران زمین، حکم زندان ابد یا مردن آنی شده. دیوها در دخمه ها و مرد و زن در قید و بند، آشکارا بر همه اسرار پنهانی شده.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.

به یکی دیگه از سری برنامه های رادیو و وب‌تی‌وی هم سفر بسیار خوش آمدید. شماره تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 و برای اسمس فرستادن 07-400-439-81-94 ایمیل اینفو ات همسفرradio.se و سایت www.همسفرradio.se هم در خدمت شماست.

من باید اسم این کار زیبا رو که الان با صدای سیاوش قمیشی با هم دیگه شنیدیم رو باید به مسابقه میذاشتم. این کار متعلق به عماد رام هستش و کار زیبایی است با نام خواب بارون. خواب باران نه، خواب بارون یا همون فرنگیسی که ما میشناسیم. تو ایران هر کی میخواست گیتار یاد بگیره اول به معلمه میگفت آقا این فرنگیس رو یاد ما بده با ونای نیدیو. یکی When I Need You، یکی هم فرنگیس. این دوتا رو که یاد میگرفتی دیگه رو سر و دست میبردن دیگه. درود مجدد خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون برنامه همسفر هستید. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که وظیفه خودمون بتونم به خوبی انجام بدم. امروز روز سه‌شنبه 28 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با ششم مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داشتم از وسط شهر رد میشدم، دیدم چه قیامتی از توریست پشت توریست، آدمایی که تو صف ایستادن که با این قایق‌ها برن روی آب ببرنشون بچرخوننشون، نمیدونم این برنامه پراید فستیوال همینجوری در گوشه و کنار، آدم‌ها با لباس‌های عجیب غریب و جالب، لباس‌ها با رنگ‌های قشنگ، مدل‌های موهای عجیب و غریب و خیلی قشنگ و خلاصه عزیزان زندگی در مرکز شهر در حال جریان هستش که توریست ها هم از این هوای زیبا که لذت میبرن هیچی. تازه توریست ها اون هوا دیروزیه رو بیشتر دوست دارن چون هم بیشترشون از جای گرم و اینا میان. خلاصه امیدوار هستم که اگه به وسط شهر میرین بهتون خوش بگذره، حسابی حال بکنین. روزهای طولانی و بلندی رو در پیش داریم، همچنان هستش، ماه آگوست هم همچنان مونده و بعد دیگه از وسطهای سپتامبر ذره ذره خودتون میدونید دیگه روزها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و شب‌ها بلندتر میشن و تازه پاییز زیبای سوئد خودشو قشنگ نمایان میکنه. درخت‌هایی با رنگ‌های زرد و قرمز که همه جا برگ‌های گل‌ها و اینا رو که میبینیم و بعد ذره ذره میریم دو ماه نوامبر و دسامبر رو پشت سر میذاریم و بعد زمستان زیبا. چرا نوامبر و دسامبر رو من جدا از پاییز و زمستان میدونم؟ به خاطر اینکه نوامبر و دسامبر دو ماهی هستن که بعد از حدود 5-6 ماه روزهای بلند یک دفعه روزا کوتاه میشه و شب میاد و ساعتها رو عقب میکشیم و وای دیگه چه بساطی، و خیلی ها میگن آی نمیدونم دپرخون گرفتیم و چیز کردیم و اینا رو من راستم میگن، چون آدمی زاد با نور خورشید اصلا یک دوستی خیلی قدیمی داره که 4-5 میلیارد سالی یه 600-700 هزار سالی هستش که با هم دیگه دوستند و رفیقند، و موقعی که هوا روشن میشد شروع میکردن کار کردن و شکار کردن و کشاورزی کردن، و خلاصه موقعی هم که هوا تاریک میشد که میگرفتن میخوابیدن. حالا برعکس شد، حالا روزا که بالاخره باید کار بکنیم، شبا هوا تاریک میشه، به جای اینکه بخوابیم تازه موبیلامون رو میگیریم دستمون. خواب بی خواب کلی هم برنامه تلویزیونی و نمیدونم رادیویی از اینجور چیز میزه که نمیذاره بگیریم بخوابیم. در صورت اگه اجازه بدید بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و قسمت شمال سوئد که شدید داره باران میاد و از اون بارونایی که نگو و نپرس، و در قسمت میانه هوا بسیار معتدل و در قسمت جنوبی هم که هوا گرم است. رادارها رو داشتم نگاه میکردم، لکه‌های بارانی و اینا اصلا روی استکهلم و اینا نخواهد بود تا جمعه، پنجشنبه بعد از ظهر به جمعه، اون وقت یه ذره یه بارونی میزنه و بعد دوباره میرن و خلاصه چیز آنچنان عجیب غریبی نداریم. هماکنون در استان استکهلم ما بین 23 تا 25 درجه کاملا آفتابی هستش، قسمت جنوبی یه مقداری ابری ما بین 20 تا 21 درجه، قسمت شمالی رعد و برق و باران و بزن و بکوب، خلاصه چه بارانی داره در اونجا میاد، حدود 12 تا 13 درجه است. امروز بعد از ظهر هم در استان استکهلم هوا نیمه ابری نیمه آفتابی و 23 درجه بالای صفر خواهد بود. روز چهارشنبه
شنبه فردا هوا آفتابی اما لکه های ابر بعد از ساعت 1-2 بعد از اون دیگه به همون میرسه، ولی 26 درجه رو بالای صفر خواهیم داشت. قسمت مرکزی به پایین 24 تا 26 درجه، قسمت مرکز به بالا مابین 20 تا 14 درجه فقط. پنجشنبه نگو بلا بگو، پنجشنبه یک رگه بارانی از روی دریای شمال و دریای نروژ میاد روی نروژیا و ده به وار از سر نروژ تا ته نروژ باران، و این لکه بارانی خودشو به مرکز سوئد و قسمت کوهستانهای سوئد به طرف شمال میرسونه. اما پنجشنبه 25 درجه تا 26 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. در قسمت جنوبی تا 27 درجه طرف اسکارشام و اینطورا میرسه. بعد روز جمعه لکه های اون بارانی که بهتون گفتم اون بالا هست یک کوچولویش هم بالاخره به ما میرسه، 24 درجه. روز شنبه آفتابی 21 درجه و روز یک شنبه آفتابی هم 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمایی سازمان هواشناسی کشور میگه که پنجشنبه بعد از ظهر 2 میلیمتر و جمعه هم کلش از اول تا آخر 6 میلیمتر بیشتر باران نخواهد بارید. هفته دیگه هم هفته بسیار گرم و نرم و خوشگل و قشنگ و معلوم چیز داریم و خلاصه دیگه. فعلا پس اوضاع خوبه. اما از خورشید براتون بگم که ساعت 4:27 صبح طلوع کرده، 21:19 غروب خواهد کرد، 16:52 روز و 7:08 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگرم به غیر از پنجشنبه بعد از ظهر که اون جبهه هوای بارانی ذره ذره میاد و بعد میخواد تا جمعه صبح یه ذره بباره، یه ذره باتا بیشتر میشه، چیز هیچ عجیب غریبی هم نداریم و همه چی آرومه. من چقدر خوشبختم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران که گرما مجددن به خوزستان نازنین ما برگشته، 47 و 48 درجه حدودن اهواز و آبادان دارن، اردبیلیا 28، گرگان 33، اصفهان 37، کرمان 35، خرم‌آباد 44، قزوین 35، رشت 31، ساری 32، شیراز 38، سرندج 42، قم 40، مشهد 37، کرمانشاه 34، کرج 34، همدان 36، بندرعباس 38 و عراق 36 درجه بالای صفر. من امروز وضعیت هوای تبریز و ارومیه رو نداشتم در لیست، حالا نمیدونم چرا امروز نبوده، خدا داند. بعد دیگه امروز روز هپاتیت، روز جهانی بیماری هپاتیت هستش، یا همون زردی که میدونیم که 3 درجه داره که چیز خوبی هم نیست. و امروز روز این سکوهایی که میسازن میرن توش میشینن یواشکی که این خوکهای وحشی و اینا این ور اون ور میرن و بزنن، روز اوناست. میرم که دیگه زیاد اهمیت نداره. امروز در ژاپن یک زلزله به عبارتی 7.1 درصد ریشتر، به عبارتی 6.9 ریشتر اومد که خساراتی زده که بعد از آگهی‌های تجارتی حتما براتون تعریف کنم. با ما باشید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان، شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ

0: کار زیبای بهنام بانی از یکی از کنسرت‌هاش رو هم دیگه دیدیم شنیدیم. متاسفانه میبینید دیگه عزیزان، دیگه اینها این کنسرت‌ها باید در یک جایی که کار به این زیبایی، به این قشنگ، به اوج خودش میرسه، مردم بتونن بلندشن، باید روی صندلی بشینن، تکون نخورن، فقط این دستاشون رو میتونن تکون بدن که نکنه خدای نکرده آقا ناراحت بشه. وای وای، حالا آقا ناراحت بشه رو چیکار بکنیم؟ آی داد. میدونین انسان، این دنیای امروز ما الان، این جنگی که در مابین آمریکا و ایران هستش، که اسرائیلیا فعلا نه ایران جرأت میکنه اسرائیل رو بزنه چون میدونه که اونا بدتر از این یکن، نه اسرائیل با ایران فعلا کاری داره، آمریکایی هم تمام موازه یارو تو همین رئیس جنگشون دیگه چند روز پیش، یک دو روز پیش گفت آقا هر جای بوده ما زدیم، هرچی هم که داریم میزنیم متعلق به سپاه هست و لانچرا و جاهایی که موشکاشون رو قایم میکنند و امنیت منطقه رو به هم میریزن و کشورهای منطقه هم اعلام کردن که ما آماده ایم، ما هرچی ارتش هرچی داشته باشیم آماده ایم که به ایران حمله بکنیم، چون اینا دارن زیر ساختای ما رو دارن میزنن، آبشیرین کنها، قسمت های برقی، تولیدات برق، نمیدونم فلان میزنن. خلاصه تو ایران هم که عدید صدا و سیما و اینا، به قول یکی از همین چیزها، به قول یکی از همین اینا که چیز میذارن، پست میذارن تو این سایت ها، میگفت همچین صدای صدا و سیما طرف میگه بسم ای تعالی که آدم فکر میکنه حالا میخواد دیگه امروز راستشو بگه. عدید اینا که ارتش آمریکا که نابود شده، هیچی دیگه، نه بمب دارن نه موشک دارن نه هیچی، زدن دو سه تا کشتیشون هم که داغون کردن، تمام تلفاتشون هم که اصلا رو نمی کنن. هیچ، ایران هم در این جنگ پیروز سربلند اصلا اومده، هیچ زخم هم به هیچ کس وارد نشده، این موشک هایی هم که اینا زدن همه شون رو ایران زده و انداخته، اصلا جایی خراب نشده، نه بندری، نه پولی، نه نمیدونم سیلوی مال نگهداری موشکی، نه لانچری، هیچ، اصلا و ابد هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی آرومه، اینا هم همه خوشبخت. امروز با یه دوستی داشتم صحبت میکردم تلفنی. شما میدونید که مراکش معروفه به یک کشور شمال آفریقا و فقیر، معروفه مغرب همون مراکش، و از چندین و چند سال پیش من میگفتن که این بچه هایی که بزهکارن توی سوئد میچرخن، 10-12 ساله و 13-14 ساله و اینا، همه بچه های مراکشی هند و نمان فلان هند و فقیرن و فرار میکنند و میان و دزدی و بلا، اینا اومدن یکی از بزرگترین مراکز تولید برق و که از طریق یک نزدیک 500,000 آینه نور خورشید رو جمع میکنن میدن به مرکز، مرکز اون وسط اون دایره که این خون آینه رو گذاشتن میده نور خورشید و پایین زیرش هم پر از نمک و اینا ریختند، آب و جوش میاره، توربین ها شروع به چرخیدن میکنن، برق تولید میکنن، نه تنها خودشون برق دارن، حتی به کشورهای همسایه‌شون هم میفروشن. حالا که قراره که بزرگ یکی از زیباترین استادیوم های جهان هم دارن میسازن برای جام جهانی بعدی، که قراره که مشترکان اگه اشتباه نکنم با اسپانیا، فکر میکنم مراکش و اسپانیا قراره که با هم دیگه چیز بکنم، حالا زیاد اصلا وارد جزئیات نمیشین، یک چیز عجیب غریب، یک سری قراردادایی رو بستن با شرکت های معروفی ماشین سازی و قطار سازی و اینا، مثل هیوندای و اینا، صدها دستگاه قطار بیان ریل براشون بسازن، زیر ساخت بسازن دیگه عزیزان، زیر ساخت های اجتماعی درست بکن، کشور رو به پیشرفت، رو به ترقی. چرا؟ چون احساس کردن، فهمیدن، یعنی حکومتش فهمید که آقا جون با فقیر نگه داشتن مردم و هیچ کاری نکردن به جایی نمیرسیم، که همه جلای وطن میکنن و میرن تو این کشور، تو اون کشور شروع میکنن دزدی کرد. شما هر کشوری رو در جهان نگاه میکنی به غیر از یه سری کشورهای بسیار معدود، بسیار بسیار معدود، که ایدئولوژی دینی بهشون میگه شما هیچ کاری نباید بکنید. فرانسویه رو نمیدونم دیدید یا نه، دیروز تو فرانسه من خبرش رو براتون گفتم، تو پاریس طرف دو تا چاقو گرفته بود دستش، چاقو خدا قیافش رو نگاه میکردی میگفتی این فردا میشه رئیس بانک. مردم با چاقو بزنه، ملت هم گرفتن یه صندلی گذاشتن تخت سینش روش نشستن که این تکون نتونه بخوره، چاقوها هم از دستش گرفتن، پلیس هم اومد گرفت برد. فریاد میزد خدا به من گفته، خدا به من گفته که من باید این کارو بکنم، یعنی میام شما رو بکشم. سه نفر هم حمله کرد که بعد دیگه تونستم بگیرنش. به غیر از اونا شما کشور خود ما رو نگاه بکنید، طرف اومد گفت آقا رفتن اتوبوس بخرن، کارخونه اتوبوس سازی همین چینی و نمیدونم همین کره ای و نه فرق نمیکنه کشورش، گفت آقا با 2 میلیارد دلار ما براتون کارخونه کامیون ساز اتوبوس سازی رو تو کشورتون بنا میکنیم. طرف گفت نه داداش این حرفا چیه، کامیون کارخونه کدومه، واسه 2 میلیارد دلار برای اینا از اینایی که وقتی که گوشت زیر دندون گیر میکنه است، 2 میلیارد کمه. اومدن قرارداد بستن 10-12 میلیارد دلار اتوبوس بخرن، حال طرف میگه ما با 2 میلیارد براتون میایم کارخونه رو میسازیم، ایجاد کار بکنید. یعنی من به اینجوری وسط میگم، ما کشور ما یک کشوریه که صنعت توریسمش اگر مثل یک کشور درست حسابی کار میکرد، کل درآمد نفت و این طلا ملاهایی که داریم و بذار کنار، اصلا فراموش کن، 1 میلیارد میدن طرف بره دارو بخره اصلا گم میشه، میگن 700 میلیون، بعد با هر کی چی میکنه آره نه اینا همش خارج، شما خارج کشور نشستین دروغ میگین، فقط دریوری باره مردم میکن. شماها اصلا قصد و غرض دارید که ماها رو مثلا زایه کنید، کدوم قصد و غرض؟ بیا شما الان بذار من براتون اینجا رو گوش کنین فقط.
1: 500 میلیارد دلار پول ایران رو برمیگن،
2: 500 میلیارد دلار پیداشه، پنهان داره، پنهانش چیه؟
0: فهمیدین که کشور عربی و اینا صحبت کردن در که 500 میلیارد دلار پول ایران که میتونن روش انگشت بذارن هستش. حالا گوش کنین،
2: ما بسیاری منابع طلا داریم در اونجا به اسم ایرانیان نیست، تراستی ها بردن تو ریفاینری های خاص در فریزون امارات، تبدیل به شمش و اینها کردن، از آفریقا جاهای مختلف بردن و این شمش ها رو نهی بردن، به اسم خودشون هم نیست، به اسم اندیا فیلیپینیا فلان بردن اینجا دپو کردن داخل کشورم نهی بردن، اینم مال بانک مرکزی، مال ملت ایرانه،
0: به اسم بنگلادشی ها اینا. خوب گوش کنید،
2: با پول تراستی رفتن این کارو کردن. بابا یه آدمای زپرتی ما داریم که مثلا طرف یه صراف زپرتی کلاهبرداره، طرف 100 میلیون دلار از کجا داره؟ 100 میلیون دلار کار نکرده که، فدات چم. ببین اینا میان چیکار میکنن، این میاد مثلا پتروشیمی فلان ارز دارد، خب این ارز رو تراستیشو میدن به آقای ایکس. چجوری میدن به آقای ایکس؟ تراستی باید بانک باشه، میدن بانک، با بانک میبندن که با حساب عظیمی مثلا کار کن، با حساب عظیمی کار میکنه، میاد تو حساب من، من بانک از اون بردارم، از این پتروشیمی میگم آقا تو رو این اوردر نذار برای خرید، حالا قطعه هر چیزی که هست این اوردر نذار، به جای اینکه 20 روز دست من باشه تا این حساب به حساب حساب به حساب بکنم مدیریت بکنم تا تو یه اوردری بذاری، این به جای 20 روز بشه 2 ماه، ماهی 2% بهت میدم، ماهی 6-7% تو اون در میاره، پول مالکیه، مال مردم، مال پدر اینا که نیست که، پول مال من و شماست. فرض کن مثلا با 10 تا پتروشیمی بسته 10 تا 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون دلار دستش میشه 200 میلیون.

0: انرژی، ذیل آتی سبا و غیره. من این ساختار همه رو میشناسم، مدیرانش رو میشناسم، رصد میکنم، صبح شب برای من گزارش میارن، نمودار میارن، تخلفات رو میارن از همه شون میخونم تو دفتر نشستم. ما کار ما همین چیزاست دیگه.
1: من یعنی چی؟ یعنی صحبت 500 میلیارد دلار پوله که هاپولی شده و اصلا معلوم نیست چی شده. طرف عرض بهش میدن، عرض و بر میداره میبره میده به یه نفری، میگه به اسم تو، تو حساب تو اینجوری اینجوری اونجوری، و خلاصه این میگه حالا تو چی کار داری که ما در عرض دو هفته بریم با این پول مثلا یه کاری انجام بدیم؟ بکنش دو ماه، تو این دو ماه هم با این عرضا و اینا چی میکنه؟ بعد آخر کارم جالبیش اینه، تبدیل به طلا و اینا میکنن میارن، بعد به اسم هندی و بنگلادشی و اینا باشن هم پول بر نمیگرده، طرف هم غیب میشه میره. البته طرف خودش نمیخوره ها، غیب میشه میره، ولی اونایی که بهش کمک کردن که این کارا رو بکنه عملاً دارن پولا رو میکشن بالا. میگی نه بیا اصلا بیا یکی دیگه بزن، من تو بزن
2: رادی که تو کمیته امداد هستن رو گرفتن،
1: کمیته امداد
2: با کد ملی اونایی که شرکت های حقوقی دارن تقاطع دادن، دیدن 72,000 تا شرکت تو کشور وجود داره که هیئت مدیره یا مدیر عاملاشون کمیته امدادی هن.
1: 72,000
2: تا رفتیم سراغ ارزم حضور قرض الحسنه ها، از 6,000 خورده قرض الحسنه بالای 4,000 تاش خارج از مجوزه، خیریه ها همینجور. لنجدارها رو رفتن بررسی کردن، چند تا محدودن خیلی نیستن، حساب ها اینا رو بررسی کردن، دیدن 8 میلیارد دلار فقط اینها تراکنش مالی دارن، عموما هم با همین پتروشیمی هاست، همون کم اظهاری که داشته دلاراش که تو دبی اینا مونده، یه دفعه یه لنجدار مثلا 3 همت 4 همت ریخته به حساب یه پتروشیمی، اونور درهم گرفته، کالای قاچاق آورده و ارزم به حضور الی آخر و داده کاوی های دیگه. یا مثلا تو این تلاطم های ارزی میگن که ادعای اونهاست، میگن هر وقت ارز اینجوری گرون شده ما حساب های بالاتر از یه حدی رو اومدیم بررسی کردیم، رسیدیم به 2300 نفر آدم که یه دفعه مثلا توی قبلی نزدیک به ارزم به حضور نزدیک به 8,000 همت فقط تراکنش مالی داشتن اومدن.
1: بله خب یعنی پس پول هست دیگه. این که میگن الان ما نمیدونم برای دادن حقوق بازنشستگان کم بوده بودجه داریم به خاطر جنگ، نمیدونم تحریم هستیم و اینا، اینا همش اینا کشک عزیزان، اینا همش کشک. اونایی که باید بخورن میخورن، حرفم بزنی تو مفسد فعل ارزی و مخالف خدا و پیغمبری، تو حال میگه آقا خدا و پیغمبر چه، 72,000 تا شرکت که اینا همه دارن هاپولی میکنن، بگه تو یعنی میخوای بگه آقا نمیفهمه، نماینده امام زمان نمیفهمه. بعدش هم که بخوان چیز بخوان بگم، میگم بعد یه دستشو از دست و پا برعکس ببندی و نمیم شکنجش کنی و نمیم، اصلا یه افتضاحی. اینه که حالا ببخشید سرتون رو درد بودم، نمیخواستم زیاد چیز بکنم، ولی آدم وقتی صحبت وطن میشه، صحبت مملکت میشه، شما نگاه بکنین الان این همه آدم برداشتن آوردن، از عراق برداشتن آوردن، خودشون میگن اینا اعضای هشتاد شعبی هستن، اما الان به عنوان عضو هشتاد شعبی نیومدن، به عنوان لباس شخصی اومدن که اگر تو ایران خبری بشه کمک بکنن. خب کمک چی بکنن؟ کمک چی بکنن؟ دو تا بمب که میزنن که اینا از مرز دارن فرار میکنن، در میرن میرن سر چهار راه ها و سر راه ها و نمیم اینا هم که اینا رو برداشتین گذاشتین فقط هم جلوی دخترها و زنها رو مردم رو میگیرن، یک کلام هم فارسی بلد نیستن که زنها اینا رو بگردن انگولک بکنن اذیت بکنن. خب پس نگو اینو برای مبارزه با آمریکا آوردیم، بگو اینو برای مبارزه با مردم ایران آوردیم. بعد خودشون هم میشنن میگن آره ما اشتباه محاسباتی داشتیم، تعداد ما فکر نمیکنیم اینقدر مردم زیاد باشن، که امام فرمودن که بزن و بکشو که بعدش هم خودش رفع با به درک واصل شد. ای داده بیداده، ای داده بیداده. آهان حالا بذاری، حالا صحبت دولت ها شد و اینا، صحبت دروغ گفتن ها اینا شد. شما میدونید که الان یه چند روزیه فرانسه و مخصوصا فرانسه در حال سوختن، از تمام اتحادیه اروپا دارن کمک میکنن، جای جای فرانسه در حال سوختن. با و یه چند تا بخشم از اسپانیا.

دنیا که تقریبا اونجا رو بیشترشون مهار کردن و تمام از این صدا و سیما که مال ایران، که ایران که نه، مال سوئد هستش، همین اسفری تیو و اینا و کانال خبری، متخصص میارن که بابا این فرانسه داره میسوزه به خاطر اینه که تغییرات اقلیمی انجام شده و این تغییرات اقلیمی باعث آتش سوزی های ناخواسته و بزرگ می شود و گلوبال ورمه زده پنبه فرانکیکه رو یکی کرده و تازه بازم منتظر باشید. ای داده بیداد، نکنه این میلیو پارتی راست می گفت که داره یه جورایی فرانسه داره بدبخت می شود اینا. بعد تو همون سایت، تو همون سایت های خبری مال خود سوئد اخبار می نویسه، اخبار میگه، کانال های خارجی میگن که دولت فرانسه 162 نفر رو به خاطر 30 تا 40 آتش سوزی از قصد در جنگل ها و مزارع فرانسه دستگیر کردن. 162 نفر، 30 40 تا آتشی که به راه افتاده و الان داره جنگل ها و مزارع و خونه ها داره میسوزه از قصدی بوده. پس گلوبال ورمه چجو؟ تا حالا ما فکر میکردیم ما چون بنزین رو ارزون کردن و دیزل رو ارزون کردن ترموستات کره زمین رو ما برداشتیم تو استکهلم زدیم رفته بالا، ترموستاتش حالا تو استکهلم احتمالا، و فرانسوی ها بدبخت شدن که حالا 162 تا رو گرفتن به خاطر اینکه آتش سوزی رو انداختن. ای داده بیداد، آدم نمیدونه کدومی ولی یا قبول بکنه. متخصصا میان صحبت میکنن، خب ما که قبول میکنیم که هوا یه مقداری گرم داره، ما قبول میکنیم که فلان تغییرات اقلیمی انجام داره انجام میشه، ما قبول میکنیم که انسان ها به خاطر تکنولوژی و کارخونه هاشون و ماشین هاشون و اینا هوای کره زمین رو گرم تر میکنن، اینا رو همه رو میفهمیم. اما وقتی میایم به خورده ما میدیم که نگاه کن ببین فرانسه چه جوری داره میسوزه به خاطر این تغییرات اقلیمی، بعد خود دولت فرانسه اعلام میکنه 162 نفر رو به خاطر 30 تا 40 تا آتش سوزی از قصد ما چیز کردیم، تسخیر کردیم، اونا رو چیکارشون کنیم؟ حالا بریم سراغ ژاپن. ژاپنیای بیچاره، یک زلزله دوباره توی کشورشون اومد که من طبق جدولی که جلوی منه ساعت 9:27 دقیقه به وقت محلی اگر اشتباه نکنم، فکر کنم لوکال تایم هستش، 28 که امروز هست، در ژاپن در منطقه‌ای به نام اوتو در عمق 10 کیلومتری سطح زمین یه زلزله اومده که البته من 6.8 درجه این جدولای من نوشته، در مکسیکو 5.9، در روسیه 5.8 و در چین هم 5.8 اومده، اندونزی هم 5.8 داشته، البته اینا در روزهای مختلف ولی بیشترشون امروز، از دو سه روز پیش تا امروز، حالا زیاد مهم نیست. در ژاپن متاسفانه یک دونه شاپینگ سنتر سقفش اومد پایین بعد از این. البته سایت کانال 4 تلویزیون سوئد نوشته شدت این زلزله 7.1 دهم ریشتر بوده و در عمق 10 کیلومتری جزیره کیوشو در جنوب ژاپن. حالا در اصل هر جاش بوده فرق نمیکنه، حدود 50 نفری زخمی شدن در این شاپینگ سنتر. هنوز تعداد دقیقی از تلفات و مقدار چیزا، ولی میگن که باید صبر بکنن تا دیگه نتایج کامل بیاد. ایاتون باشه 10 پیش حدود 275 نفر جان خودشون از دست دادن، 3000 نفر زخمی شدن در اون آتش، در اون زلزله‌ای که در ژاپن اومد. و حالا بعد منتظر خبرهای بعدی باشیم، خبرهای کامل باشیم تا ببینیم که چطور پیش میره. در یک منطقه به نام لونگ برو در همین کریستیانستاد اعلام کردن که یه چیزایی تو آب، بیا اینو به داد برسیم، ما مشکوک.
مسئولین بمب و نمیدونم اینا پلیس و اینا خراسان همین ناشنال بمب خیدت و اینا میان و میرن میبینن بله سه تا نارنجک قدیمیه که منفجر نشده بوده و اینا، خلاصه از آب میکشنش بیرون و اینا رو خونساشون میکنند و همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. حالا کی که این نارنجک ها رو انداخته بوده اونجا، مال چی بوده، مال ارتش بوده، مال آدم های خلافکار بوده، خدا داند. بعد دیگه واسه تون بگم بذارین ساعت چنده؟ 15:24 دقیقه است. بسیار عالیه. یه خبر یخچالی هم براتون دارم. این آقای جان میگم جان یوناس فالکو یادتون میاد که این آقای که به جرم قاچاق مواد مخدر از کولومبیا به اروپا و آمریکا و اینا، یک بساط اینا عکسش هم الان دارم براتون، چند وقت پیشم تونستن بگیرنش. آدم قوی هیکل، تیپ خطری که خیلی در روزنامه ها و سایت های خبری اونو در موردش صحبت شد. بالاخره امروز حکم دادگاهش اومد به خاطر قاچاق 2500 کیلو کوکائین که در سال 2020 و 21 که ازش تونستن بگیرن، ایشون به 9 سال و اندی زندان محکوم شد. 9 سال و یه چند ماهی به زندان محکوم شد و دیگه تقریبا پروندهش بسته شد. اینم جای یوان فال که خیلی در مورد صحبت میشد. زیدان هم که اومد دیگه شد مربی تیم ملی فرانسه به سلامتی. و زیدان رو که یادتون میاد دیگه، احتمالا یادتون اون کلهی که زد و یادتون میاد دیگه، کله از بازیکنان با حال تیم های مختلف، باشگاه های مختلف، و حالا دیگه تبدیل شد. یه مدتی هم که مربی رئال مادرید بود و بعدش هم که الان شد مربی تیم ملی فرانسه. قرارداد هم بسته شد و نوشتن که بالاخره انتظارها به پایان رسید و فدراسیون فوتبال فرانسه به صورت رسمی زیدان یا زیدان، حالا هر چی شما دوست داری، به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد تا هیجان بسیاری از علاقمندان به تیم ملی این کشور و همچنین اسطوره فرانسوی رئال مادرید به اوج خودش برسه و همه مشتاقانه منتظر تماشای نسخه جذابی از ستاره های فعلی این تیم تحت هدایت او هستند. ببینیم حالا زیدان چی کار میکنه. بازیکن خوب، قوی، جذبه دار، جذبه هم داره. این از اون کارهای خوبه که چیز هست. من دو تا آهنگ درخواستی دارم، یه جفتشونم، یکیشون آرومه یکیشون نیست. بذارین حالا اونی که نیست و براتون پخش بکنم، بعد بیایم بریم سراغ یخچالهای خودمون. بله، که در این ماه نیمه یولی تا آخر آگوست که بهش میگن ماه کپک زدن، ببینیم که غذاهامونو کجای یخچال باید بذاریم که نگنده و دیرتر خراب بشه. و خلاصه من خود من وقتی که لیست رو خوندم 99.5% مواد غذایی رو در یخچال کاملا اشتباه میذاشتم. حالا ببینیم بعد از صدای هوشمند عقیلی و کار زیبایی به نام وطن.

بله، اما وطن نیست، وطن نیست. چی میگفت؟ میگفت اگر غربت شیر و شکر بنوشم به مانند گدایی وطن نیست. نه بابا، چون تو گدایی هرکی میخواست بگه اگه میخواستیم گدایی بکنیم در نمیرفتیم بمگیم. در صورت وطن که جای خودشو داره. بله، داشتم براتون میگفتم 115:33 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. یه تصادف داشتیم در چه دیروز بعد از ظهر در جاده 503 که یه ماشینی از جاده رفت بیرون و افتاد تو آب و 4 نفر زخمی شدن. همش هم فقط به خاطر سرعت بالا دیگه، همش هم به خاطر سرعت بالا. اما صحبت از یخچال کردیم. اینجوری که مشخصه میوه‌جات که خراب، خیلی دیرتر خراب میشن و اینا رو باید گذاشون پایین پایین پایین پایین یخچال. شیر و لبنیات و اینا رو باید وسط یخچال گذاشت که خنک‌تره. سبزیجات و اینا رو به هیچ وجه قسمت بالای یخچال نباید گذاشت چون اونجا خنک‌ترین قسمتش اونجاست و یخ میزنه. و جالبترین قضیه این بود که من اصلا اینو نمیدونم. میدونین که ما در یخچال که باز میکنیم به بدنه در یخچال یه سری هیلا هست، معمولا شیر و اینا رو آدم میذاره اونجا. اصلا میگن اونجا نباید بذاره، اونجا گرمترین جای یخچاله چون هی درشو باز و بسته میکنی. و اینها هم باید در قسمت طبقه بالا چیده بشه. اصلا یعنی از اول تا آخرش ما همه رو اشتباه میذاشتن دیگه. گوجه فرنگی رو که میگن اصلا توی یخچال نباید گذاشت، اصلا نباید گذاشت. یعنی احتیاجی نداره که گوجه فرنگی توی یخچال بمونه چون فرشگواراست باید درست کرد و خورد و نمیدونم. بعد دیگه حالا صحبت بر سر اینه که یخچالای قدیمی که یه ذره درجهشون درست کار نمیکنه، زیاد اعتماد نباید کرد، از خریدن لبنیات و اینا به مقدار زیاد باید خودداری کرد و اینا. خلاصه مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه نگاه کنید، لمس مزه کنید و بو کنید. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثلا یه ظرف مواد غذایی درست کرد، این 3-4 روز توی یخچاله، اینو قشنگ باید یه نگاهی بهش بندازین و چیز بکنید و ببینید که چطوری است. و خلاصه دوستان عزیزی که زنگ میزنید به استودیو، خواهش میکنم یه اسمس برای من بفرستید، بسیار سپاسگزار میشم. این هم از اینو بعد اجازه بدید این نارنجکارم که گفتم، یه لحظه به من، یک لحظه کوچک به من اجازه بدید، من الان در خدمت تو خواهم. این چیه دیگه؟ این یک کاری رو دوستان درست کردن برای من فرستادن در رابطه با قسمت جنوب ایران و جزایر ایران و اینا که چیز هستش که همین بمبارون ها و این جنگ و اینا رو داریم. اگه اجازه بدین این تیکر رو من براتون پخش بکنم با هم دیگه بشنویم. یک لحظه من ازتون اجازه میخوام که چند لحظه الان برمیگردم.

بسیار نیکو. این فایل صوتی تصویری رو برای من عزیزان فرستاده بودن، سعی میکنم که در سایت هم بذارمش. اسم و رسمشون رو زیاد نمیدونم ولی چیز میکنم، حتما براتون روی سایت همسفر رادیو نقطه اس این میذارمش. بعد دوستی نوشتن خواننده آهنگ زیبا کیست؟ هوش مصنوعی. خواننده زیبای هوش مصنوعی هستش عزیزان، هوش مصنوعی. بذار ببینم میتونم سرنخی چیزی بهتون بدم ببینم. در پایان نوشته نه چیزی از این که کی درستش کرده و چیز کرده نذاشتن، یه سری عکسای شهرهای مختلف ایران رو روش گذاشتن، ولی من میدونم چون اینو طرفو میشناسم، هوش مصنوعی. حالا بعد یه بارم با این هوش مصنوعی مصاحبه هم بکنیم احتمالاً دیگه. من میتونم اگر که چیز باشه، اگر که من بتونم اس ام اسش بکنم براتون میفرستم، شمایی که دوست داشتین و اینا. ممکنه که یه تیکش بیاد چون یه ذره حجمش بالا هستش. ببینیم، بریم سراغ سفارش چند میلیارد کرونی ساب برای فروش 2 فروند گلوبال آی به یک کشور خاورمیانه‌ای. بله، بنوشته سایت stockholmian.com، کمپانی صنایع دفاعی سوئد ساب اعلام کرده که سفارش خرید 2 فروند هواپیمای هشدار زود هنگام و کنترل هوایی گلوبال آی رو از یک کشور در منطقه خاورمیانه دریافت کرده. ارزش این قرارداد حدود 10 میلیارد و 100 میلیون کرون سوئد اعلام شده و بر اساس برنامه‌ریزی تحویل این هواپیماها در سال 2030 انجام میشه. میکائیل یوانسون، مدیر عامل و رئیس گروه ساب، در بیانیه این شرکت اظهار داشت که افزایش علاقه کشورهای مختلف به سامانه گلوبال آی در بازار جهانی نشان می‌دهد این سامانه توانسته است نیازها و استانداردهای بالای امروزه در حوزه دفاع هوایی را برآورد کند. هواپیمای گلوبال آی یکی از پیشرفته ترین سامانه های هشدار زود هنگام و شناسایی هوایی به شمار میره و برای پایش همزمان اهداف هوایی، زمینی و دریایی طراحی شده. این سامانه نقش مهمی در افزایش آگاهی عملیاتی و هدایت ماموریت های دفاعی ایفا میکنه. کمپانی ساب همچنین اعلام کرده که به دلیل ماهیت صنعت دفاعی، ملاحظات مربوط به مشتری و الزامات امنیت ملی، جزئیات بیشتری درباره این قرارداد یا هویت کشور سفارش دهنده منتشر نخواهد کرد. بر همین اساس اطلاعات موجود درباره این معامله به همان موارد اعلام شده در بیانیه رسمی شرکت ساب محدود شده. یعنی چی؟ یعنی میگن که یک کشور خاورمیانه‌ای دیگه، احتمالاً کشور خاورمیانه‌ای، یا من بهتون میگم یا قطر یا عربستان سعودی، کشوری که اینا بهشون اعتماد دارن دیگه، وگرنه به کشورهایی که چیز نداشته باشن، اطمینان نداشته باشن که به اونا نمیدن که طرف بعد بره ببینه که تکنولوژی که توش به کار رفته چه هست و چی نیست. خب این فایل هم که به دست این عزیزمون رسید، بسیار نیکو. علامت قلب که این روزها نشانه رضایت، نشانه تشکر، نشانه بسیار زیادی هست. من برای بسیار از شما عزیزان که اسمس میفرستید یک قلبی میفرستم که نشون دهنده اینه که ما هم همچنان عاشق شما شنوندگان عزیزمون هستیم. خب ساعت چنده؟ ساعت 11:43 است. من یه آهنگ درخواستی دیگه هم دارم که حالا سر جای خودش براتون پخش میکنم. در میزنن؟ نه. اوکی. بذارین ببینم دیگه براتون خبرهای خوب چی دارم. من تصمیم گرفتم که ما بین ساعت 3 تا 4 بیشتر خبرهایی که براتون تنظیم کردم و داشته باشم. ساعت 4:30 تا 5 هم با فشار هرچه تمامتر تا این دوران تابستان رو پشت سر بذاریم و ذره ذره به جاهای مختلف برنامه برسیم. این آهنگ مبارک است که من اینم هوش مصنوعی چندین بارم تا حالا پخشش کردم. اینم شده یکی از کارهایی که بسیاری از شما عزیزان از ما میخواین که براتون پخش کنیم و لینک
کشم برای خیلی ها فرستادم. نمیدونم بذاریم ببینم در صفحه همسفر رادیو گذاشتمش یا نه، اگه نذاشته باشم همسفر رادیو نقطه اس ای، اگه نذاشته باشم که نذاشتم، چقدر بچه بدی هم من. من حتما این کارو خواهم کرد و این آهنگ مبارک است و حتما حتما حتما براتون توی روی صفحه سایت میذارم، چون طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و من حتما این کار رو انجام میدم. بذار اینم کپیش بکنم که آماده اینجا باشه و حتما هم براتون پخشش میکنم هم براتون میذارم. یکی دیگه از کارهای درخواستی رو هم میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، بخش نیازمندی ها رو دنبال میکنیم، کمی با هم دیگه حرف میزنیم، آگهی میشنویم، اخبار میشنویم و برمیگردیم خبرهای داخلی و اینا رو مجددا در خدمتتون خواهیم بود. بریم سراغ محسن لرستانی.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسه و خرمر کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
12: ببخشیم بعد از نیاز
11: خواهش میکنم. 98-38-43 و 23-98 در دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها از ساعت 4 تا 4:15 بعضی وقتا 4:20 میشه میرسیم و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که بتونیم برای شما مفید باشیم. سب کنیم، من یه آهنگی رو که قرار بود بذارم و مثل که اشتباه گذاشتم. آهان، حالا درست شد. تازه دوستمون نوشت که بابا اینه که من میخوام اینه دیگه، لینکشم برای من میفرستم، من اشتباهی میذارم. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: درود بر شما، خسته نباشین.
11: سپاسگزارم از
13: شما. امیدوارم تابستون خوبی تولد داشته بودید.
11: در کنار شما نازنینان بسیار عالی بوده و امیدوارم که شما هم تابستان خوبی داشتید.
13: هر روز از اون خنده‌های قشنگتون بیشتر برام.
11: آخه قربان شما. محبت دارین شما.
13: آقای نوید، من سنتور کار دست اصفهان دارم با جعبه و مضراب و در واقع همه چیز کوکش رو نمیدونم.
11: به صورت کامل یک سنتور کامل آماده فروشه، درست میگم؟
13: بله.
11: خواهش میکنم با چه شماره با شما در تماس باشن؟
13: 0769 48 0885
11: فرمودین؟
13: بله.
11: 0769 48 0885.
13: بله.
11: یک سنتور آماده خلاصه فروش هستش.
13: بله.
11: خوشحال شدم با تو صحبت کردم. موفق و پیروز باشی.
13: ممنون، قربان شما، خدا
11: نگهدارت. 0769 480 885 یا اون مدلی که من میگم 0769 48 0885. هیچ فرقی نمی کنه که هر جوری که شما راحت هستید بگید، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفن ما هست در بخش نیازمندی ها. داشتم سایت های خبری رو نگاه می کردم چون خبرها رو آماده بکنم برای بعد از ساعت 5:20 تقریبا. اینطورا اینام که هیچی کنم دونیم فلان و نانانانان و همینجور دارن آدم ها رو از سر کار اخراج میکنن، همینجور اخراج میکنن. بهترین راه پول سپارا کردن هم اینه دیگه. بتالت فور تاگت ویسا کاپر تو تو سن سکسون را شنسر 2600 تا نفر داره بیرون میکنه. میدونید که اینا آدم های زرنگی هن، فکر نکنید که حالا اینا چیز میکنن. دلیلی که دلیل اصلیش استفاده کردن از هوش مصنوعی است که خب چیز میکنن که باعث میشه که اینا کارهای سکرهیتشون و نمیم اینا رو هوش های مصنوعی انجام میدن، مردم رو بیکار میکنن. و اومدن کلارنا در بازار کارت‌های کردیت دنیا خودش تاثیرگذار بوده و مخصوصا سوئدی‌ها الان بسیار بسیار بسیار با کلارنا کار میکنن و مثل که آره دیگه به بازار بورس هم اومد، راه پیدا کرد دیگه. اون سه نفر بچه زیر سن قانونی، یعنی زیر 18 سال رو براتون که گفتم در هسلبی یک آقای 25 ساله رو کشتن چند روز پیش، هر سه رو زندانی کردن. الان براتون بیشتر توضیح میدم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آنوید، خسته نباشی.
11: سپاسگزارم از شما، مرسی.
14: آسمون چه آبیه.
11: جدی؟
14: خیلی خوبه. آره واقعا.
11: خورشید قرمز رو وسطش نمی‌بینی؟ البته اون نارنجی. خیلی خوب. جناب شما هم خسته نباشید.
14: آقا من زحمت یه چیز داشتم. یه ماشین آشوریه.
11: بله.
14: یه ظرفشوریه.
11: بله.
14: با یه دونه میز ناهارخوری. فقط بور داشته.
11: صندلی‌هاش نمی‌بینی.
14: بایسا. پس نفره.
11: بله، یه میز نارخوری 6 نفره، یه ظرفشویی و یه لباسشویی. در کدوم منطقه هستین؟
14: انخده.
11: انخده. تلفن تماس
14: 070 070 422 422 10 13 10 13.
11: جانم،
14: میز نارخوری و ظرفشویی رو یه سال استفاده میکنیم، شاید بگم 10 ماه.
11: بسیار عالی. 070-422-1013 تلفن شما هست که امیدوارم که هرچه زودتر فروش بره.
14: ممنون، مشکرم.
11: قربان شما، موفق و پیروز. خواهش میکنم. بله، این سه نفری که دستگیر کردن در هسلبی روز جمعه بعد از ظهر، هر ستایشون ما بین 15 تا 19 سال هستن. یک جوان 25 ساله رو به قتل رسوندن و گفته میشه که این 25 ساله در مدرسه در اون نزدیکی‌ها کار میکرده. حالا یا مدرسه که اینا میرفتن توشه، یا چه، من اینجوری که شنیدم مثل که از کارمندان مدرسه بوده. حالا چرا لج داشتن باهاش و اومدن و کشتنش دیگه خدا میدونه. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
15: الو سلام آقا نوی، خسته نباشی برای.
11: خواهش میکنم خانم، شما هم خسته نباشید.
15: تشکر. من نیازمندی ندارم، یک آگاهی دارم.
11: بفهمی.
15: یک فرشی 12 متر.
11: یه فرش چی؟
15: فرشی 12 متر.
11: میشه به سوئدی بگین؟
15: 12 متر.
11: آه 12 متر، آکه 12 متری. یک فرش
15: آیار این مت تا 12 متر. تو این بان واگن، تو بان کنسیتر، اوکو این تو سنگن می بانین یا ویل ها تیل نوگون سون به هاور گراتیس.
11: اوکی دو ویل بارا لیمنا دن تیل نون و دو ویل انتها بتالت الهی؟
15: نه دن ماتا سوم یا شبت بارا کنشا سکت و وکا.
11: شما میخواین مجانی بدینش به کسی؟
15: بله مجانی
11: میخواین اینا رو واگذار بکنی؟
15: بله.
11: خواهش من تلفنتون لطفا
15: 06 06 08 00 6 خویتره.
11: 0786 0800 673 تلفن شما هست.
15: تشکر برادر،
11: من از شما سپاسگزارم که زنگ
15: زدید. سم نیا انتی ان وند دن نو کن سم کمر یا خلف یا شب تفم تو سن فورت یا ویل بیتا می لگن هد یا هارن که پلاس.
11: اوکی او دو ویل بارا لمنا دن گراتیس.
15: آیا بارا لمنا گراتیس.
11: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز بشید. خدا نگهدار. بله یک فرش 12 متری و یه بارن رنگ رو یه سری وسایل دیگه هستش که به صورت مجانی مایل هستن که واگذار بکنن. 0823 98 و 0898 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ما هستش که امیدوار هستم به دردتون بخوره. اینم که اصلا جاش الان نیست. بله خب بذخشیم بیانیم، اگر کسی زنگ نزنه من میتونم که بزن این خبرم الان بهتون بگم. اگر کسی هم زنگ زد اشکالی نداره، از اون خبرهایی که وسطش هم که اگه قطع و وصل بشه زیاد مشکل نیست. میدونید که کانادا چند وقت پیش اعلام کرد که میخواد به یوروویژن بپیونده، یعنی در مسابقات یوروویژن شرکت بکنه، و حالا پیشنهاد پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا هم اومده که اصلا میخواد بیاد وارد اروپا بشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما، سپاس از برنامه خوبتون آقای آزادی.
11: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم که گوش میکنید.
16: اینکه با یک اشتیاق این برنامه نیازمندی ها رو اجرا میکنید که انگار واقعا یعنی خودتون دارین یک از دل و جون دارین یک مسئله رو دارین برای بقیه حلش.
11: انگار خودم سمساری دارم. خب چه کمک کردن؟
16: اگر جنس خودتونه،
11: جنس خودم رو میخوام بفروشم. چیزی یادتون جانم، ببخشید بفرمید.
16: یه چیپسی رو خواستم در ارتباط با این شماره دادن بگم، و اینکه معمولا اگر شماره های اول رو، اون سه شماره اول رو، چون شماره ها معمولا همشون 9 تایی هستن، اگر اون
11: 10 تایی اول رو شماره ها 10 تایی هستن، شماره ها
16: 730
11: ببخشید شماره ها 10 تایی هستند.
16: بله ببخشید 10 تایی. اگر اون 4 شماره اول رو که بدن، چون معمولا همه شماره ها با یه صفر شروع میشه،
11: بله،
16: اون صفر رو آدما معمولا میتونن به ذهنشون بیاد بیارن، چون همیشه شما یه شماره ای که میخوای بگیری با صفر شروع میکنی. 0 730 87 26 20 یعنی اون بعدیاشو جفت جفت بگه. این خیلی برای افراد، برای اینکه خیلی اصلا سنشون بالاست یادشون نمیاد یک شماره.
11: یه بار دیگه بگین.
16: ببین اون صفر اول رو که همه میدونن که اول شماره ها، تمام شماره های دنیا یه صفر وجود داره، اون صفر رو فراموش کنن. 0 730 میشه این اولیش، بعد 87 26 20 هم یعنی جفت جفت میگیم.
11: خب آره، ولی به اصولش
16: این نمونه هستش که اکثر اپراتورها استفاده میکنن.
11: نه دیگه متاسفانه، اپراتورا دو تا سه تا استفاده میکنن، دو تا من ببخشید نمیخوام جسارت بکنم. یعنی چی؟ یعنی یه مثلا فرضاً تلفن من هست 070-439-8194 070-439-8194. وقتی دو تا آدم میگه میفهمی که اشتباه نیست، ولی مدل های مختلفی استفاده میشه و اگه اون صفر اولو نگن با تلفن شهری میتونه اشتباه گرفته بشه.
16: آره نه، منظورم که اون صفر باید بگن، ولی از جهت که لازم نیست تو فکرشون باشه که
11: آها اوکی
16: مثلا به یاد بیارن اون صفر اولو، به لازم نیست به یاد بیارن.
11: اوکی.
16: اما برای این مسئله بذارین که وقتتون رو من بیش از این بگیرم، خواستم بپرسم که آیا مسئله تعویض هم هست؟ من یک لگنتی توی اوپسالا دارم.
11: بله.
16: در استکهلم عوض کنم.
11: خب شما آپارتمانتون در اوپسالا چند اتاق است؟
16: اینجا اتاق شگفتش سه اتاق است و دو اتاق خوابه.
11: خب دیگه سه اتاق است در اوپسالا.
16: بله 85 متر، بعد حدود 10 دقیقه هم با سنترون فاصله داره.
11: بله.
16: بعد به دنبال یک دو اتاقه هستم یا سه اتاقه در استکهلم، چون خاطر اینکه کارم دارم سویچ کردم به اونجا، گفتم شاید یه نفر برای یه نفر خیلی راحت‌تر بشه که بخواد بزنه که خونه
11: دقیقاً
16: سویچ کنه.
11: کدوم منطقه استکهلم براتون بهتره؟
16: من نزدیک سنتروم کارم هست.
11: سنتروم یعنی وسط شهر؟
16: سنتروم باشه بهتره، منتها از اونجایی که میدونم وسط سنتروم بسیار قیمت‌ها بالا هست، مثلا جایی مثل سولنا، سولنتونا در شمال اوپسالا، شمال استکهلم،
11: اطراف مرکز شهر براتون بهتره.
16: بله بله، حتیان حالا اگر شد که چه بهتر، نشد شمال استکهلم.
11: خب با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشن؟
16: همین شماره که گفتم
11: 0730-87-26-20-0 شما یه سه اتاق در اوپسالا دارین، مایل هستین با یه دو اتاق در استکهلم، مخصوصا شمال استکهلم، اطراف مرکز شهر اگر باشه مثل سولنا و سانیبری و اینا که براتون راحت تره. درست قربان؟ من از شما سپاس گذارم. قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
17: من سلام میگم خدمت شما آقا نوید و همچنین شنونده ها سارا نخعی هستم.
11: خواهش میکنم خانم نخعی، درود بر شما.
17: بله خیلی متشکرم از لطفتون. من خواستم یادآوری کنم که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اعتراض به اعدام ها در ایران

0: راهپیمایی میکنیم به طرف وزارت امور خارجه.
1: سرگر اوکی به طرف گوستاو آدولف توری. بسیار عالی.
0: از امروز تا جمعه 31 یولی این تجمعات هست. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. تشکر میکنم آقای
1: نوید
0: از وقتی
1: اومدید. خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم خانم نخعی. 0723 789 6505.
0: خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب ما یک دقیقه دیگه هم بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم و بعد از اون میرسیم به یه موزیک درخواستی داریم که شنوندمون یکی دو ساعتی هست منتظر هستن که بشنوند و بعد آگهی ها رو میگیریم و اخبار ایران اینترنشنال رو برای شما پخش میکنیم و دیگه بعد دستمون بعد از ساعت 5 بازتر است. 23.98 جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب نوید آزادی.
1: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
2: امیدوارم حالتون خوب باشه.
1: من یک دنیا از شما سپاسگزارم.
2: من هیچ نیازمندی ندارم، فقط خواستم تشکر کنم چون فکر میکنم تنها کاری که میتونیم بکنیم همین تشکر کردنه که به یادتون هستیم.
1: خجالت زدم میکنید اصلا
2: این حرفا رو. خیلی سپاسگزارم از لطفتون. روز خوبی داشته باشید.
1: موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. با یک دنیا تشکر از همگی شما عزیزان. پس این آهنگ درخواستی رو با هم دیگه میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و خلاصه دیگه میریم جلوتر تا اخبار ایران اینترنشنال.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رانوتی تو منگل کشی، رانوتی بوسا و خرمر کشی. کوشه ایران.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-6689 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: درود بر شما، ساعت 17 به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها.
3: مردم فکر میکنید با این کار رو میترسن، جوان رو میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون.
2: واکنش ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر میشود. همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، ترامپ هشدار داد اگر توافق حاصل نشود ارتش آمریکا به سایت کوه کلنگ حمله میکند. حمله کیف به مسیر ارتباط دریایی جمهوری اسلامی و روسیه. در پیوست امروز علت کشیده شدن جنگ اوکراین به دریای خزر را بررسی می‌کنیم. گزارش اکسیوس از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره فشار بر جمهوری اسلامی. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از حملات هوایی بر تهران فشار وارد کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیشنهاد عمان به جمهوری اسلامی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت کنند. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دی ماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفوی حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دی ماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دی ماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرد بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیرحسین صفوی و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیو کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در خطر اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. فروغ کرانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اعدام جوانان در ملأ عام نشان میدهد که جمهوری اسلامی بیش از تصور ما در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار است برای بقای خود ترس از جنگ و خشونت را به فضای جامعه تحمیل کند.
4: ببینید، جمهوری اسلامی در یک مرحله ای، چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنی، چه از لحاظ وضعیت خارجی، در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه، با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه واسه به خیال خودش با قدرت مطلق میمونه، نمیخواد دیگه کژدار و مریض باشه. چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درست هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که بکنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطای یک کس هم معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنه این هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضایی که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که ادام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره.
2: حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکدیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علیخانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض و ابراز اندوه و خشم کردند. شهروندان در این پیام‌ها ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جاوید نامان خواستار واکنش اعتراضی شهروندان و گروه‌های مختلف اجتماعی همچنین نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شدند. دو پیام رو با هم بشنویم با این توضیح که به دلایل امنیتی بازخوانی شده.
5: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سه‌شنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم، همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
6: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم، شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تکتیر اندازهای آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
2: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من هستن که به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای کاظمیان، صحبت‌های شهروندان رو شنیدیم، می‌خوام به پیام‌ها بپردازیم، اما پیش از اون شما فکر می‌کنید دلیل اینقدر اصرار قوه قضاییه برای اعدام کردن و به خصوص اعدام در ملأ عام چه هست؟
7: 121 سال از جنبش ملی مشروطیت در ایران گذشته که یکی از ستونهای اون نهضت ملی تأسیس عدالتخانه بود. یعنی خواست مشروطه طلبان این بود که یک مرکزی برای ستاندن حق شهروندان و برقراری عدالت در جامعه ایجاد بشه، قوه قضاییه و البته در کنار شکل‌گیری پارلمان. الان جالبه که بعد از 121 سال ما همچنان شاهدی قوه قضاییه هستیم که متاسفانه نه عدالت رو رعایت میکنه، نه رعایت آیین دادرسی منصفانه رو، و نه جالبه که حتی تصریحات قانون اساسی و حتی قانون مجازات اسلامی رو اونها رو مراعات میکنه. و باز تلخ‌تر این که شاید بشه گفت که قوه قضاییه یا به تعبیری دادگاه انقلاب که این احکام رو صادر میکنه بشه نماد جمهوری اسلامی دونست. یعنی جمهوری اسلامی مساویست با واقعا همین دادگاه انقلاب. چرا؟ چون مثلا امروز در خروجی رسانه‌های وابسته به مجلس هیچ خبری از اعدام این جوانان ما نمی‌بینیم. در خروجی خبرگزاری ایرنا، ارگان دولت پزشکیان، هیچ نشانی از ستاندن حق این شهروندان نمی‌بینیم، در حالی که رئیس جمهور سوگند خورده که پاسدار حقوق شهروندان باشه. به یک معنا دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها اصرار دارن که پیغام بفرستن به جامعه که چیزی تغییر نکرده. یعنی اگر کشتار دیماه متحقق شد و ده‌ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، حالا قرار همچنان معترضان اعدام بشن و بگه که چیزی تغییر نکرده. البته درسته رویکرد جمهوری اسلامی باقی است، همون رویکرد باقی مانده، اما به نوعی تلاش میشه اون خانه عنکبوتی و وضعیت حکومت سست بنیادی که بعد از کشته شدن دیکتاتور 36 سالش و شمار زیادی از مقام‌های ارشد نظامی امنیتی حکومتیش بیش از پیش لرزان شده، این وضعیت حکومتی و شکاف او با جامعه بیشتر شده، نارضایتی جامعه بیشتر شده، این وضعیت رو با اعدام کنترل کنه، پیغام بفرسته به جامعه که وضعیت همچنانه، شهروندان معترض اکثریت ناراضی رو به نوعی مرعوب کنه و البته با در واقع با اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشون بده که تا چند اندازه بی‌پرواس از دست زدن به یک چنین خشونتی که تاکید میکنم نمیشه اون رو منتظه و به نوعی منفک از کشتار دیماه تحلیل کرد. همونطوری که جمهوری اسلامی در خیابان پروا نکرده از شلیک به ده ها هزار معترض که به گمان من با اطمینان میشه گفت با هدف پیشگیری از ورود معترضان به خاطر پیشبینی جنگ رخ داد، اینجا هم جمهوری اسلامی نه قوه قضاییه نه دادگاه انقلاب فقط داره یک اقدام پیشگیرانه انجام میده برای بست فضای ارعاب و اختناق در جامعه ایران.
8: آیه کاظمیان اجازه بدید که یک خبر فوری داریم، من می‌خوام این بحث رو با شما ادامه بدم. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. حالا با گفتن این و پیام‌هایی هم که شنیدیم در صحبتتون اشاره کردید که به نوعی می‌خواد ارعاب ایجاد بکنه با در واقع اجرای احکام اعدام به خصوص در ملأ عام، فکر می‌کنید با اون چیزی که ما از شهروندان یا در رسانه‌های اجتماعی در واکنش‌ها می‌شنویم تونسته این بازدارندگی رو به نوعی ایجاد بکنه جمهوری اسلامی؟
7: به هر حال وقتی که ده ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار میگیرن، وقتی نیروهای مسلح راهی خیابان ها میشن، یک بازدارندگی موقتی یا یک ارعاب ایجاد میکنه. اما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی اگر جنبش سبز رو سرکوب کرد، این اعتراض ها به شکل گسترده تری در آبان و خشنتر متبلور شد. خیزش زن زندگی آزادی به مراتب گسترده تر بود و اعتراض های دیما به اوج این نارضایتی به نوعی سازمان داد. حالا جمهوری اسلامی در ظاهر میخواد ارعاب ایجاد کنه، ولی واقعیت اینه که نه فقط شکاف ملت و دولت به حد اکثر خودش رسیده، منظور از دولت رژیم جمهوری اسلامی است و نه فقط قوه مجریه، شکاف جامعه و حکومت و رژیم سیاسی و البته نه فقط نارضایتی از وضع اقتصادی تشدید شده، بلکه یک خشمی از اون کشتار دیماه، علاوه بر این اندوه و سوگ و خشم ناشی از این اعدام های غیر منصفانه، این احکام ظالمانه و این جنایت علیه بشریت دست به دست هم میده که با اطمینان میشه گفت که نمیتونه بازدارندگی دائمی ایجاد کنه و با اطمینان میشه گفت خیزش های اعتراضی علیه ساختار رژیم سیاسی در ایران قطعا متحقق خواهد شد، هرچند که جمهوری اسلامی تلاش کنه اینها رو با ارعاب با اعدام به تعویق بیندازه.
8: ممنونم از شما مرتضی کاظمی هم همکارم در استودیو همراه من. تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده. میدونیم مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام امروز برگزار میشه. مراسم اصلی یادبود گراهام ساعت 14 به وقت شرق آمریکا واشنگتن دی سی در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مراسم قرار هست که سخنرانی بکنه. پیش از این مراسم هم ادای احترام در ساختمان کنگره آمریکا برگزار میشه. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میدونیم که به این مراسم میره، همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، سناتور پیشین جمهوری‌خواه آمریکا لینزی گراهام شرکت بکنند. گراهام سناتور 71 ساله جمهوری خواه بود، 11 ماه ژوئیه او درگذشت. از حامیان سرسخت روابط آمریکا و با اوکراین و در واقع اسرائیل بود. تصاویر زنده از واشنگتن دی سی رو داریم تماشا میکنیم و حتما به این تصاویر اگه باز فرصت بود باز خواهیم گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز گفته از آنچه در تأسیسات کوه کلنگ ایران می‌گذرد کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز است و به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. ترامپ با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوه کلنگ گفته نیازی ندارد نتانیاهو در این باره به او گزارشی بدهد، چون به گفته او نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد ترامپ را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ در ادامه تهدید کرده واشنگتن میتواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند، اما ترجیح می‌دهد چون این حملاتی انجام نشود. نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن دی سی انجام خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها نتانیاهو قرار هست که اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ را به ترامپ ارائه بدهد. او همچنین خطوط قرمز اصلی اسرائیل در قبال حکومت ایران و دیگر تنش‌های منطقه‌ای را مطرح خواهد کرد. همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی یا حداقل در اون نزدیکی همراه ما هست. بابک، میدونم که با نتانیاهو هیئت اسرائیلی در این سفر داری همراهی میکنی، انتظارها در بین مقامات اسرائیلی از این سفر چیه؟
9: همانطوری که گفتی من الان در مقابل کاخ سفید هستم، یک کمی میرم کنار فقط ببینید تا چه حد حفاظت در اینجا زیاد هست. تمامی آنچه که به ورودی کاخ سفید مربوط میشه را پلیس کاملا بسته، حصارکشی کرده. اونجا کاخ سفید هستش در اون مقابل و پلیس هم هر چند لحظه ای با سگهای پلیس و دیگر افراد پلیس در حال حفاظت هست. خیلی تظاهرات بزرگی در کنار کاخ سفید در برخی از ورودی‌های دیگرش فلسطینی‌ها تشکیل دادن بر علیه بنیامین نتانیاهو و سفرش به ایالات متحده. با وجودی که هدف اصلی این سفر فلسطینی‌ها و غزه نیستن بلکه جمهوری اسلامی و تنش‌هایی است که اخیراً بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بالا گرفته، بنیامین نتانیاهو قرار هستش که با تا ساعتی دیگر با دونالد ترامپ دیدار شخصی را داشته باشند. روزنامه نگاران وارد این دیدار نخواهند شد و دیداری بسته در مقابل روزنامه نگارها خواهد بود. پس از اون بنیامین نتانیاهو همانطور که گفتی به تشییع جنازه لینزی گراهام از سناتورهای طرفدار سرسخت اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی خواهد رفت، اما آنچه که به دیدار او در کاخ سفید مربوط میشه، بنیامین نتانیاهو باید به دونالد ترامپ را در چندین مسئله راضی بکنه. در حال حاضر فضای ایالات متحده فضای موافقت با ادامه جنگ آنچنان نیستش و دونالد ترامپ هم تلاش میکنه که تا آخرین لحظه و آخرین فرصت برای مذاکرات را ادامه بده، در حالی که بنیامین نتانیاهو میگوید که توافقی با جمهوری اسلامی امکان نداره که به نتیجه برسه و جمهوری اسلامی در حال کش دادن و در حقیقت فریب دادن ایالات متحده هستش. امروز حتی اسرائیل کاتس به طور خیلی مستقیم میده که میگوید که اسرائیل خواهان حمله به زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی برای فلج کردن این حکومت هستش، در حالی که در حال حاضر دونالد ترامپ با این مسئله مخالفت میکنه. بنیامین نتانیاهو در این جلسه ای که با ترامپ خواهد داشت اسناد جدیدی را در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگزرا را به دونالد ترامپ ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ میگوید که او احتیاجی به این اسناد ندارد و دوربین هایی را در اونجا دارد که میتونه هر آنچه که در اونجا میگذرد را ببیند. مسئله دیگه خط قرمز های اسرائیل هستش برای ایالات متحده، به طور مثال برنامه هسته‌ای، سطح غنی‌سازی. هیچ کدام از اینها اسرائیل با کمتر از نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار نخواهد اومد. خط قرمز بعدی هم مسئله لبنان هستش که اسرائیل در حال حاضر نیست که از جنوب لبنان خارج بشه. ما سفر بنیامین نتانیاهو، هشتمین سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن رو همچنان دنبال میکنیم و با شما خواهیم بود.
8: حتما به شما باز میگردیم در طول روز. مشکرم ازت بابک اساقی، خبرنگار ما از واشنگتن دی سی در نزدیکی کاخ سفید همراه من. اوکراین اوایل این هفته برای نخستین بار مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی روسیه در دریای خزر را هدف قرار داد. حمله‌ای که به گفته کیف با هدف ضربه زدن به زنجیره پشتیبانی نظامی روسیه انجام شده. اما چرا اوکراین جنگ را از داخل مرزهای خود روسیه به دریای خزر کشانده؟ مهدی بگی در پیوسته امروز به این موضوع پرداخته.
10: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچقلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد و کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه می‌بینه و به همین خاطر خب می‌بینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش با بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترک و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجوی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر، میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.
3: باز هم تصاویر زنده ببینیم از واشنگتن دی سی، جایی که مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه درگذشته لینزی گراهام امروز قراره در اون برگزار بشه. الان 9:40 در واشنگتن دی سی هست. گفته شده که این مراسم ساعت 14 به وقت واشنگتن در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه، یعنی حدود 4 ساعت دیگه. میدونیم که قراره دونالد ترامپ در این مراسم سخنرانی داشته باشه. پیش از اون هم میرن به کنگره ایالات متحده، جایی که همه اکنون دارید در تصاویر تماشا میکنید که ادای احترامی رو هم در ساختمان کنگره آمریکا به لینزی گراهام انجام بشه. همین الان دقیقه چند ثانیه پیش هم تابوت لینزی گراهام رو از درون خود رو دروردند که به این محل بیارن برای ادای احترام. میدونیم که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین هم امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در این مراسم، در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهورخواه آمریکا شرکت بکنن. میدونیم که گراهام در زمانی که درگذشت، که حدود 17 روز پیش بود، 11 ژوئیه، 71 سال داشت و از حامیان سرسخت انقلاب ملی ایرانیان بود، جز معدود کسانی بود که بارها و بارها در ارتباط با سقوط جمهوری اسلامی و رژیم شنج، تغییر رژیم در ایران، به صراحت صحبت کرده بود و خواستار این موضوع بود. حتما به این تصاویر در طول روز باز خواهیم گشت که مراسم رو بیشتر نشون بدیم. الان یک خبر فوری داریم. در خبر فوری، ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه های خود شعارهای اعتراضی سر دادند. ببینیم.
4: امروز 6 مرداد دارن به جوان های که اعدام شدن مردم اعتراضشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران. شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای. لعنت به روح کثیف خامنه ای.
3: خبرگزاری آکسیوس بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیش از حملات هوایی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده. در این گزارش آمده است که این تحریم‌ها به بروز بحران‌هایی از جمله کمبود بنزین در ایران منجر شده. در این رابطه همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، گزارش‌های اطلاعاتی مقام‌های ایالات متحده حکایت از به انتها رسیدن منابع مالی جمهوری اسلامی داره. بیشتر از جزئیات این گزارش میگی؟
5: بله، خب در حالی که چشم جهان به سمت این هستش که ایالات متحده حملات نظامی رو انجام بده و یک کارزار گسترده نظامی رو به پا انجام بده و اون رو عملی بکنه، اما خب از طرف دیگه میبینیم که از لحاظ اقتصادی ایالات متحده اقداماتی رو انجام داده که جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه کرده و الان گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های اطلاعاتی که ایالات متحده داره و همچنین گزارش هایی که منتشر شده به صورت علنی نشون میده که جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه هست، به ویژه در خصوص مسئله بنزین که حالا میبینیم که جمهوری اسلامی و ایران یک کشور نفتخیز هست اما با بحران بنزین مواجه شده. در ادامه هم اشاره میشه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی نیاز به منابع مالی داره و هم علاوه بر اینکه حالا میخواد که ایالات متحده حملاتش رو متوقف بکنه، از طرف دیگه خواهان این هستش که منابع مالیش آزاد بشه و مقامات آمریکایی به آکسیوس گفتن در مذاکرات قبلی هم که بوده، تاکید مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به جرد کوشنر و همچنین استیو ویتکاف این بود که به ما پول بدید و این در واقع محور اصلی خواسته های مقامات جمهوری اسلامی بوده. در ادامه هم اشاره میشه به این که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اون پول لازم رو ندارن که به نیروهای خودشون بدن و با یک بحران بزرگی مواجه هستن و حتی بیم اون میره که و میترسن مقامات جمهوری اسلامی که مردم به صورت گسترده به سمت بانک ها برن و خب حسابای خودشون رو بخوان خالی بکنن، پول ها رو بردارن و این یکی دیگر از در واقع نگرانی های مقامات جمهوری اسلامی هستش. از طرف دیگه خب برخی ارزیابی ها میگه که بمباران های گسترده خب اثر گزاریش بیشتر تحریم های اقتصادی ممکنه که طول بکشه و همین میتونه که به هر حال یک چالشی برای جمهوری خواهان بشه، اما کاری که مقامات آمریکایی انجام دادن اینه که همچنان تحریم ها رو ادامه دادن. بیش از 1000 نفر شرکت‌های هواپیمایی و شرکت های نفتی رو تحریم کردن و این در واقع کاری هستش که ایالات متحده انجام ده. منتقدان میگن که خب ایالات متحده نمیتونه که کار رو همینطوری پیش ببره، برای اینکه منتقدان میگن آقای ترامپ نتونسته به اهداف خودش چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ جنگ برسه، اما یکی از مقامات آمریکایی گفته که هر دو کار رو ایالات متحده میتونه انجام بده و موفق بشه.
3: متشکرم از توضیحات احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکاری مشترک برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد کشتی ها برای عبور از این تنگه مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت می‌کنند و جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. بر اساس خبر رویترز این پیشنهاد از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. آقای سعدزاده، ابتدا از طرح عمان شروع بکنیم برای مدیریت تنگه هرمز. بر اساس این طرح مدیریت این تنگه چگونه انجام خواهد شد؟
6: من صدای شما رو نمیشنوم، ولی اگر مسئله این است که چجوری بایستی که اصلا موقعی که این شرایط عمان پذیرفته بشه چجوری باید عمل بشه، قرار هست که یک صندوق مشترکی تهیه بکنن و این صندوق مشترک برای اینه که کشتی هایی که از اونجا رد میشن اگر خدماتی دریافت کردن، مثلا هدایتشون کردن یا این که اشکالی برشون پیش آمد بهشون کمک کردن یا خطرهای یا اشکالات محیط زیستی به وجود آمد، کشتی هایی که از اونجا رد میشن یک بهایی رو پرداخت میکنن، اونم آزادانه به این صندوق. اداره این صندوق هم دست عمان و ایران هست مشترکان. پرداختم همونجوری گفتم به صورت داوطلبانه خواهد بود. مدل تقریبا مدلی است که در تنگه مالاکا، تنگه‌ای است که اقیانوس هند رو به اقیانوس آرام وصل میکنه بین اندونزی و سنگاپور و خیلی کشتیرانی بسیار زیادی در اونجا انجام میگیره. تقریبا تمام کالاهایی که از شرق به غرب یا از غرب به شرق میره از اونجا رد میشه، مهمترین آبراه بین المللیه. و اینجا این سه کشور یعنی سنگاپور و مالزی و اندونزی این صندوق رو تشکیل دادن و در عرض 15 سال گذشته مقدار پولی که این کشتی هایی که حدود 100 هزار کشتی رد شده به اونجا داده شده، چیزی شبیه حدود 15 میلیون دلار است در عرض 15 سال. یعنی این صندوق ممر درآمدی برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد بود. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نسبت به این صندوق اعمال نفوذی نمیتونه بکنه. مقدار پولی هم که میدن آزادانه است و تازه این مقدار پول هم در برابر خدماتی که بهشون میشه، اگر کشتی گیر بکنه، اگر یک مشکل محیط زیستی به وجود بیاد و از غیر آزاد. و این بستگی به این داره که آیا اصولا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو خواهد پذیرفت. و هنوز هیچ گونه عکس العمل رسمی از جانب مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیست و ما نمیدونیم این رو بپذیره نپذیرن. ولی در هر حال اگر این توافق به جایی برسه، با اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکرده که میخواد با تنگه هرمز میلیاردها، صحبت از 40 میلیارد دلار در سال بوده، دست بیاره، زمین تا آسمون تفاوت داره. این تقریبا یک راه حلی است که خیلی راه حل که نیست، که یک بهانه ای است که عمان میخواد درست کنه بده به دست جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی در درون کشور به طرفدارانش بقبولونه که بله ما به یک دستاوردی رسیدیم، ولی از نظر عملی هیچ گونه دستاوردی نخواهد داشت.
3: متشکرم از شما. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. با باز هم به واشنگتن دی سی بریم، جایی که در داخل ساختمان کنگره ایالات متحده چنانچه می‌بینید تابوت لینزی گراهام سناتور پیشین جمهورخواه ایالات متحده گذاشته شده برای مراسم ادای احترام. می‌دونیم که تا حدود 4 ساعت دیگه قرار هست که مراسم دیگری هم برگزار.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره

0: تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
3: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
4: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری.

0: کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: بسیار نیکو، ساعت 17:26 دقیقه صدای مازیار رو شنیدی و کار زیبایی به نام ملامت. چقدر زود از پیش ما رفت، چقدر زود از پیش ما رفت. من یه توضیح خیلی کوچکی باید در مورد یک اسمسی که به دست من رسیده باید بدم. یکی از دوستان نوشتن که یک عزیزی، یک آقای دکتری متاسفانه از پیش ما رفتن، اسم ایشون رو نوشتن، بعد نوشتن مراسم خاکسپاری هم روز پنجشنبه است و از من خواستن که من در رادیو بگم. دوستان متاسفانه من این کار رو نمیتونم انجام بدم، دلیلم دارم. تا از طرف خانواده یا عزیزان یک متن رسمی با اسم و فامیل و شماره تلفن و اینا نیاد، من مراسم خاکسپاری و یا فوت کردن کسی رو نمیتونم بگم، چون یک متاسفانه یک تجربه بسیار تلخی از یه 15-16 سال پیش داریم که یه سریا به خاطر شوخی کردن با هم دیگه این کار رو انجام میدادن و قضیه فقط به اینجا هم ختم نمیشد. خب حالا بالاخره شوخی های لوسه دیگه که عدیده آدم وقتی جوونه یه سری کارهایی رو انجام میده که فکر میکنه بانمکه، ولی خب بعدن آدم یه ذره که سن میره بالاتر متوجه میشه چه کار بدی کردن. و ما از اون موقع تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام ندیم مگر که یک پیام رسمی با شماره تلفن و اینا به دست ما برسه، بعد ما خودمونم زنگ میزنیم چک میکنیم. حتی کار به جایی رسیده بود اون موقع ها که زنگ میزدن مثلا انجمن مثلا نوید امروز جلسه داشته و جلسه داشته ساعت مثلا 6 بعد از ظهر یا 7 بعد از ظهر جلسه سالیانه داشته، ولی متاسفانه به دلایلی به هم خورده از همه میخوان که نیان. بعد اینو از ما مثلا میخواستن که بخونیم. البته من اون موقع ها خب باهوشتر بودم، به غیر از یک مورد میگم مشکلی پیش نیامد. و بعد من حتی اون موقع دیگه میگفتم که باید فکس بفرستین با مهر و رسم اسم و رسم رسمی، بعد زنگ میزدم سوال میکردم. بعض وقتا یه سری شوخی ها هست که میکنم. به همین دلیل ما به هیچ وجه من الوجوهی مراسم خاکسپاری، خبر فوت یک نفر رو تا به صورت رسمی یا چه نفر به ما زنگ نزنه، ما شماره تلفنی نبینیم و چک نکنیم، این کار رو انجام نمیدیم. به شرمنده حضورتونم، ولی امیدوار هستم که آرزوی صبر برای همه بازماندگان میکنن تا اینکه یک میگم به صورت رسمی از خانواده به دست ما برسه که ما خودمون چک بکنیم و ببینیم که درسته و تموم بشه بره. اینم از این. اما وزارت خارجه سوئد بار دیگر از شهروندان خود خواست ایران را هرچه زودتر ترک کنند. البته چجوریش دیگه حالا اون دیگه یه بحث دیگه ایه. نوشته سایت استکهلمیان، وزارت امور خارجه سوئد بار دیگر با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی شهروندان سوئدی حاضر در ایران خواست در نخستین فرصت ممکن و در صورتی که انجام این کار از نظر امنیتی امکان پذیر باشد خاک ایران را ترک کنند. در این اطلاعیه آمده است که از روز 7 ماه ژوئیه 2026 درگیری‌های نظامی میان ایران از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین نیروهای مرتبط با امنیت کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز از سوی دیگر آغاز شده. به گفته وزارت خارجه سوئد، حملات هوایی و موشکی تاکنون عمدتاً استانهای واقع در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده، اما در برخی نقاط دیگر ایران نیز حملاتی گزارش شده. وزارت خارجه سوئد وضعیت امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس را بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی توصیف کرده و هشدار داده که احتمال گسترش بیشتر این درگیری ها وجود دارد. در این اطلاعیه از شهروندان سوئدی خواسته شده با احتیاط کامل رفتار کنند، از حضور در نزدیکی اهداف احتمالی حملات خودداری کنند و توجه داشته باشند که پروازها، اینترنت، ارتباطات مخابراتی و شبکه توزیع برق ممکن است دچار اختلال شود. این وزارتخانه تأکید کرده که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی توصیه قبلی خود را تکرار می کند و از شهروندان سوئدی می خواهد هرچه سریعتر و به محض فراهم آمدن شرایط امن ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه سوئد همچنین اعلام کرده که این وزارتخانه و سفارت سوئد امکان اجرای عملیات تخلیه یا انتقال شهروندان سوئدی از ایران را نخواهند داشت. بنابراین افراد حاضر در ایران باید شخصاً درباره امکان و میزان ایمنی خروج از کشور تصمیم گیری کنند. در پایان این اطلاعیه نیز یادآوری شده که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و افرادی که همزمان تابعیت ایرانی و سوئدی دارند از دید مقام‌های ایرانی صرفاً شهروند ایران محسوب می‌شوند. و اگر که دوستی آشنای خانواده‌ای دارید که براشون امکان داره بهشون بگین که هر چه سریع‌تر حتی شده از طریق زمینی خودشونو به مرزهای ترکیه و کشورهای دور و بر برسونند و بتونن که از اونجا پروازها رو بگیرند و پرواز کنند. سخت است میدونم، ولی مسئله جونشونه دیگه و امیدوار هستم که به هیچ کس آسیبی وارد نشه، ولی این یک مسئله هستش که شوخی بردار نیست. و من همچنان دوستان تماس میگیرن با من، نه اینکه فکر کنید که الان چجوری میتونم برم ایران، الان با چه پروازی میتونم برم ایران، که من عملا تنها جوابی که دارم این که نمیتونم، چون حتی اگرم میدونستم من وظیفه من این هستش که مسئله امنیتیه، چون آدم میتونه آدم توی همچین وضعیت که هر روز داره ایران داره بمبارون میشه، مخصوصا نقاطی که به سپاه و اینا مربوط هستش که اینا بیشتر این مناطق رو در جاهای مسکونی و اینا چیز کردن، نمیدن برن وسط کویر لوت پایگاه درست کنن، که هر جا میبینید مکانهای مسکونی و اینا دوروبر هست و شهرهای پر جمعیت و این کار واقعا واقعا واقعا عذاب آوره. اما بریم سراغ یک آقایی که یکی دو روز پیش در تلویزیون هم نشونش دادن، یک گزارش هم ازش تهیه کرده بودن. من اول فکر کردم این آقا اهل شیلیه، بعدن متوجه شدم که ایشون اهل افغانستان هستن. داوطلبانه به افغانستان باز میگردد اما به کمک هزینه خود دسترسی ندارد. احمد جمیلی مرد 67 ساله پس از دریافت مجوز برای استفاده از کمک هزینه بازگشت داوطلبانه به ارزش 350 هزار کرون با مشکلی غیر منتظره روبرو شد. با وجود آنکه این مبلغ توسط دولت سوئد به حساب بانکی او در سوئد واریز شده، نه امکان انتقال آن به افغانستان وجود دارد و نه بانک اجازه برداشت نقدی کل مبلغ را می دهد. احمد جمیلی حدود 7 سال پیش به سوئد اومد. او پس از افزایش کمک هزینه بازگشت داوطلبانه از سوی دولت سوئد به 350 هزار کرون در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت به کشورش بازگردد و با این پول خانه کوچک خریداری کرده و زندگی تازه‌ای را آغاز کند. اما در ماه نوامبر طی گفتگویی با رسانه ها اعلام کرد که قصد دارد از این فرصت استفاده کرده معذرت میخوام و به افغانستان بازگردد. درخواست او پذیرفته شد، مبلغ کمک هزینه به حساب بانکیش وارد شد، اما محدودیت های بانکی مانع دسترسی او به این پول شده. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، افغانستان در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارد و مشمول محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی است. به همین دلیل بانک اعلام کرده امکان انتقال وجه به افغانستان وجود ندارد و همچنین برداشت نقدی کل مبلغ نیز با قوانین مبارزه با پولشویی مغایرت دارد. جمیلی میگوید پول در حسابش قرار دارد اما امکان استفاده از آن را ندارد. بانک به او پیشنهاد کرده برای خرید یورو یا دلار به یک مرکز خدمات ارزی مانند فورکس مراجعه کند، اما در آنجا به وی گفته شده که تنها میتواند تا سقف 15,000 کرون ارز خریداری کند. این در حالی است که او همان روز آپارتمان خود را تحویل داده و اسناد مربوط به ترک محل سکونت و بازگشت به افغانستان را امضا کرده. اکنون نه پولی در اختیار دارد و نه مکانی برای اقامت و آینده خود را مشخص توصیف میکند. یعنی نه پولی در اختیار دارد و نه مکانی برای اقامت و آینده خود را نامشخص توصیف میکند. دفتر وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرده که در برخی موارد کمک هزینه بازگشت از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت در کشور مقصد پرداخت می شود. اما اداره مهاجرت سوئد تأکید کرده که در پرونده جمیلی این راهکار دیگر امکان پذیر نیست. متوجه هستیم؟ زیرا این مبلغ پیشتر به حساب بانکی او در سوئد واریز شده. بانک نیز تأکید کرده که محدودیت‌های ناشی از قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا مانع انتقال وجه یا برداشت کامل آن به صورت نقدی میباشد. دیگه از این مسخره‌تر شما میتونین حد ببینین؟ یعنی آقا پولشویی یعنی چی؟ پولشویی یعنی که شما یه پولی به یه حسابی بیاد، ندونید از کجا اومده، تحقیق میکنید، متوجه میشید که پول از کجا اومده، پول رو دولت سوئد به حساب این آقا ریخته. دیگه از این امتر که نیستش که. من این گزارش رو در تلویزیون دیدم، یه گزارش تصویری خیلی باجالبی بود. بعد طرف رفته فورکس که چیز بکنه که بگه که بابا جان من این پول در حسابم هست، به من گفتن میتونی بری یورو بگیری یا دلار. خب به من یورو یا دلار بدی، بهش میگم 15000 کرون بیشتر بهت نمیدی. یعنی من هر طرفی که نگاه میکنم میبینم که این بانک ها، من با خیلی از شما ها صحبت میکنم، مشکلاتی برای آدم درست میکنن که اصلا یعنی خنده، فقط خنده گریه داره که آدم میتونه بکنه. به طرف میگن میخوای بری، میگه آره. میگن که پولشو بدیم، برمیداری بریم، میگه آره. پولو میرزن به حسابش، بانک میگه ما این پولو بد نمیدیم. چجوری؟ شما خودتون اینو حساب کن. چرا نمیدی؟ من جای این آقا بودم میرفتم دم وزارت امور خارجه یا دم همین اداره مهاجرت، البته وزارت امور خارجه بهتره، بساطمو پهن میکردم، میشستم میگفتم آقا جان شما کار ما رو بنده رو را بندازین، بلیط هواپیما من بهم برام بخرین از همین پول، پولم هم بکنید یورو بذارید تو جیبم، بنده برگردم. چه کنه؟ آپارتمانشو که پس داده. اگرم بگه از آپارتمان نمیام بیرون، که کرونوفوگیا میگیره میندازتش بیرون. خیلی اصلا مسخره است. من میگم، من این گزارش رو 3-4 شب پیش بود اگر اشتباه نکنم در برنامه اسوت دیدم و این آدم بزن تصویرش هم نشونه تو میدم، بنده خدا سن و سالی ازش گذشته. گفتم مرسی، سوئدتون مال خودتون، دستتون درد نکنه. اینا هم گفتم ما 350 تو بهت میدیم که عصای دستت باشه. خیلی خوب. کو؟ حالا جالب اینجاست، چی میگن؟ یه مسئله هست میگن که مادر رضایت میده، لله رضایت نمیده، دقیقا این چیزی. ولی خب دیگه، حالا 2398 درود بر شما، اگر حرفی سخنی در دل دارید ما شنونده هستیم.
1: درود نوید جان، خوبی؟
0: خواهش میکنم، قربان شما.
1: نوید جان، من تصور میکنم این ورودی این پول پولشویی میدونن اونا نیست، ولی اینا حدس میزنن اون پولو نقدی ورداره ببره افغانستان، نمیدونن کجا به کی میخواد بده، شاید بده به گروه های خلاف را، به خاطر این قبول نمیفهم این نقدی ورداره ببره افغانستان.
0: آها، ما فرض میکنیم که این پولو در افغانستان میریختن به حساب این بابا، اگه میخواست در بیاره بده به گروه های خلافکار نمیتونست بکنه؟
1: چرا، ولی خب بانک های اینجا دیگه وقتی از اینجا رفت بیرون اینا مسئولیت دیگه ندارن.
0: خب وقتی
1: الان فعلا پول اینجاست،
0: خب اینجا باشه، خب پول رو میخواد بگیره، میخواد سوار هواپیما بشه بره دیگه، به پول رو اصلا یه مامور دولت بگیره، مامور کرونوفوگی بگیره، به تو فرودگاه که می‌خواد سوار کنه نمیدن. آره بهش،
1: من هزینه داره، هزینه‌شو قبول
0: نمی‌کنه. من گزارشو دیدم، اصلا همه مونده بودن که این پول آره چجوری باید به این بابا بدن.
1: قانوناتون باید زیاد داره دیگه متاسفانه.
0: قانون که من در آوردی بانک‌ها دیگه اینقدر زیاد دارن که دیگه اصلا، یعنی بعد هیچ کم حریفشون نمیشه. به میری شکایت می‌کنیم، میگن بانک‌ها مستقلن کارن.
1: دقیقا
0: در سپاس قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. اما بریم سراغ دولت سوئد پس از انتقادهای گسترده نسبت به عملکرد کمپانی‌های انرژی بررسی تغییر هزینه شبکه برق رو آغاز می‌کنه. خانوارها در سوئد معمولاً دو قبض جداگانه دریافت می‌کنن، یکی برای برق مصرفی و دیگری برای استفاده از شبکه برق. شبکه برق مجموعه خطوط و تأسیساتی است که برق را به خانه‌ها و محله‌های کار منتقل می‌کند و همه مصرف کنندگان در تأمین هزینه نگهداری و توسعه آن مشارکت دارند. با این حال افزایش قابل توجه هزینه شبکه برق در ماه‌های اخیر به واکنش‌های زیادی روبرو شده یا با واکنش‌های زیادی روبرو شده. سازمان رقابت سوئد هشدار داده که احتمال دارد مشترکان بیش از حد لازم برای استفاده از شبکه برق هزینه می‌کنند. دولت سوئد در پی افزایش انتقادها نسبت به هزینه شبکه برق قصد دارد شیوه تعیین این هزینه را بازبینی کند. هزینه شبکه برق در بسیاری از موارد حتی از مبلغ قبض مصرف برق نیز بیشتره. در بعضی موارد شما یه مورد به بنده نشون بدید که بیشتر نیست. چیزی که سالهاست خشم مصرف کنندگان و سازمانهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برانگیخته. شرکت‌های برق در این رابطه دارای مونوپول و انحصار هستند و شهروندان امکان تغییر شبکه خودشونو ندارن. اکنون دولت از یک کارشناس مستقل خواسته راهکارهایی را برای اصلاح این نظام بررسی کند. هدف این بررسی یافتن راهی برای تعیین هزینه منصفانه تر برای مصرف کنندگان و ایجاد تعادل میان منافع شرکت های مالک شبکه و حقوق مشترکان است. ابا بوش وزیر انرژی سوئد از حزب دموکرات مسیحی اعلام کرده دولت می‌خواهد هزینه شبکه برق در سطحی منطقی قرار گیرد. به گفته او دولت همچنین در نظر دارد سقفی برای میزان سود شرکت‌های فعال در حوزه شبکه برق تعیین کند تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها جلوگیری شود. بر اساس برنامه اعلام شده کارشناس مسئول این بررسی باید نتایج و پیشنهادهای خود را تا ماه نوامبر سال 2027 ارائه کند. خب کاری نداره. من الان بهتون میگم. صبر کن یه لحظه، معذرت میخوام. خیلی ساده است. مسئولیت رو بندازن به گردن شبکه شرکت‌های برق. خب میدونین، بسیار من براتون یه شکلی رو براتون مطرح کنم. مثل این میمونه که بنده بخوام برم یک خط تلفن بگیرم. اوکی؟ اول باید برم یه گوشی بخرم که بتونم که اون گوشی توش دستگاه سیم کارت رو بذارم که کار کنه. بعد زنگ بزنم به یه شرکتی مثلا تلتفو کنویک، چه میدونم تلیا، هر کن، بگم من یه آبونه میخوام، یه آبونمان یه ماهانه میخوام. میگه بله، ماهی 250 کرون. میگم دست شما ندارم، بابت هر سامتالم بعد یه کرون بدی. میگم اونم دست درد. اصلا میگه چرا این کارو بکنیم، بیا ماهی 400 کرون بده، هر چقدر دوست داری حرف بزن. میگم دست شما درد کن، 400 کرون رو بدم یه سیم کارت بگیرم بیارم بزنم تو تلفن، بعد ببینم کار نمیکنه. زنگ بزنم به شرکت مثلا تلیا بگم آقا این که کار نمیکنه. بگه نه، ما آبونما رو بهت دادیم، تلفنم داری، اما حالا باید بری به اونایی که این شبکه رو آنتنا رو دارن، به اونا یه پولی بدی که سیگنالای ما رو از طریق آنتن بفرستن به تو تا بتونی حرف بزنی. آه دیگه از مسخره تر که نمیشه که. بابا جون شما، من میرم میگم که به من میگن برق کیلوواتی یک کرون شرکت نوید آبه، میگم دست شما دادم. بعد میگه ببین ما که برق رو نمیتونیم بهت بدیم که، تو اول پول سیم برق هم باید بدی. بعد میگم سیم برق مال کیه؟ میگه مال دولت. مال دولته؟ اوکی، دست شما دار نکن. امروز من پول برق استودیو رو دادم، 300 خورده کرون پول برق شده بود، 980 خورده کرون پول سیم برق شده بود. با همین راحتی خب بیاین برین با هم دیگه دست به یکی بکنین، همه کاراتونو بکنین، بگین آقا جون این برقی که نوید استفاده کرده میشه 1350 کرون مثلا، چرا زجکشش میکنی؟ خب من نوید میدونم آقا پول برق بنده در ماه 1350 کرون. میدونین چرا این کار کردن؟ به خاطر که اومدن یه سری خصوصی سازی کردن. این خصوصی سازی برگشت گفتش که هر شرکتی بخواد میتونه بیاد برق بفروشه. خب این شرکت ها که خودشون برق تولید نمی کنن که، تقریبا 99 درصدش، یه درصدشون هست که خودشون برق تولید. بعد طرف میاد میره از شبکه برق تو بازار برق یه پاکت برق رو میخره، مثلا 1000 کیلووات برق رو میخره، یه مگاوات. بعد میاد سه تا مشتری پیدا میکنه، میگه من این برق رو به شما میفروشم کیلوواتی اینقدر، من هم میگم در شما. بعد میگه نه حالا سیم برق رو باید بری پولش بدی به یکی دیگه. این هم بازی جدید دیگه، این بازی جدید. چند سال پیش اینجوری نبود دیگه، یا تو باشه یه دونه قبض میومد. شما میدونستی تو خونت داری برق مصرف میکنی، ماهی 400 کرون داری پول برق میدی، 500 کرون میدی یا 1000 کرون میدی، میدونستی اینقدر مثلا بذار مصرفمو بیارم پایین. خیلی اصلا به قضیه تمام این بازی ها، تمام این بازی ها هم از زمانی شروع شد، چند سال پیش بود، واو فکر میکنم یه 20 سالی، فکر میکنم 20 سال پیش بود که مدرات ها اومدن رفتن در اتحادیه اروپا یک قراردادی بستند که قیمت برق رو به اندازه ارزونترین قیمت برقی که ما اینجا تو شبکه ها میاد برامون ارزونترینش، باید به قیمت ارزونترین برقی باشه که آلمان خریداری میکنه، و این بازار رو اینجوری ریختن به هم دیگه. از اون طرف هم سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم از خدا خواسته اومدن گفتن برق اینقدر زیاده اصلا خیالی نیست، کسی ناراحت نمیشه، ما هم سوئد کلی هم برق تولید میکنیم. راکتورهای اتمی رو هم بستن یه درصد بالاییشو. بعد یه دفعه اصلا قضیه ریخ به هم دیگه، همه چی ریخ به هم دیگه. این میگه تقصیر تو، اون میگه تقصیر تو، آخر کارم قبض میاد برای نوید، باید پولش پرداخت کنه. حالا شما یه بریم بزن تو سرکله هم دیگه، که امیدوارم یه پایانی به این قضیه وجود داشته باشه. من یه تیکه رو براتون در مورد صحبت کردم، این تیکه رو براتون بخونمش. الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند که چهره مورد احترام در سطح بین المللی به شمار میره، خواستار گسترش چشمگیر اتحادیه اروپا و تبدیل آن به یک بلوک جهانی با حدود 40 عضو شد. که البته بگم همین آقای رئیس جمهور که میگن مورد احترام سطح بین المللی، الان یه پرونده براش جور شده که اوضاع مثل یه ذره خرابه. بگذاریم. او در کنفرانس انرژی هلسینکی اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید با توجه به شرایط امنیتی ناشی از جنگ اوکراین و تغییرات سیاست خارجی ایالات متحده نگاه بلند مدت و گسترده تری به آینده خود داشته باشد. ایشون معتقده که کشورهای مانند کانادا، بریتانیا، ترکیه، نروژ و ایسلند باید امکان عضویت در اتحادیه اروپا را داشته باشند. همچنین کشورهای نامزد در اروپای شرقی و منطقه بالکان نیز در بلند مدت میتوانند به این اتحادیه بپیوندند. کانادا در این میان به عنوان شریک طبیعی معرفی شده، زیرا از دیدگاه ایشون ارزش‌ها، از همین رئیس جمهور فلان آشتوب، ارزش‌ها و رویکرد سیاسی نزدیک به اتحادیه اروپا دارد. او به لحنی طنزآمیز گفت کانادا بهتر است به جای آنکه 51مین ایالت آمریکا شود، 28مین عضو اتحادیه اروپا باشد، و این اظهار نظر اشاره‌ای به سخنان مکرر دونالد ترامپ درباره الحاق کانادا به آمریکا شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز پیشتر گفته بود کانادا اروپایی ترین کشور غیر اروپایی جهان است. در صورت اجرای این پیشنهادها، اتحادیه اروپا از یک همکار منطقه اروپایی به بلوکی بسیار گسترده تر در جهان غرب تبدیل خواهد شد. آشتوب تأکید کرد که قدرت و نفوذ اتحادیه به اندازه آن و توانایی اعضا برای اقدام هماهنگ بستگی داره و توسعه بیشتر را مهمترین ابزار راهبردی بلند مدت این اتحادیه میتونه. عضویت احتمالی کانادا از نظر اصولی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن صورت عضویت در اتحاد اروپا دیگر به محدوده جغرافیایی اروپا محدود نخواهد شد. چنین اقدامی همچنین مرزهای اتحادیه اروپا رو مستقیما به آمریکای شمالی میرسونه و نقش امنیتی اون رو در منطقه شام در منطقه شمال نمام چیچی به شکل قابل توجهی افزایش میده. در صورت به واقعیت درآمدن این پیشنهاد، شهروندان کانادا حق زندگی و کار در همه 27 کشور اتحادیه اروپا را خواهند داشت و متعاقب آن شهروندان اتحادیه اروپا نیز از حق مشابهی در کانادا برخوردار خواهند بود. نروژ و ایسلند نیز از نظر سیاسی و اقتصادی به اتحادیه اروپا نزدیک هستند. هر دو کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا هستند و بخش بزرگی از قوانین خود را با مقررات اتحادیه هماهنگ کردند. با این حال نروژ تا کنون در دو همه پرسی عضویت را رد کرده و ایسلند نیز مذاکرات عضویت خود را در سال 2015 متوقف کرد، هرچند اکنون احتمال برگزاری همه پرسی جدید درباره از سرگیری این روند مطرح شده. اتحادیه اروپا در حال حاضر 27 عضو دارد و با 440 میلیون مصرف کننده بزرگترین بازار واحد و تجاری جهانی به شما میره. خب من میگم حالا که این کارو کردید چرا قبول زحمت بکنید بیان یه سری کشورهای چیزام بیارین، آسیایی هم بیارین در کار کار دیگه، اینا به بنگلادشی اینجا هست و اینا میان هی بنده خدا میان کار میکنن، پاکستانی زیاد داریم میمان اینجا کار میکنم، اونا رو هم بیارین. بعد از اون طرف یه چند صحبتی هم با استرالیا هم بکنین، ببینین شاید استرالیا هم بخواد بیاد. بعد ژاپن هست، چین هست، اینا هم هستن کار دیگه، هندوستان. اسمشو میزنن اتحادیه اروپا، بعد به کانادا میگن تو اروپایی هست، مثل یوروویژن میمونه دیگه. کانادا میاد، اسرائیل میاد، نمیدونم استرالیا تو شرکت میاد. اسمش رو عوض کنید، تکلیف هممون رو مشخص کنید. این هم از این. من یه خبر دیگه هم دارم که متاسفانه یه نفر رو با چاقو در اوپسالا زدن شنبه بعد از ظهر، که دیگه خبرش اومد که ایشون جان خودش رو از دست داد. حالا یک آقای 30 ساله رو که در داخل اون آپارتمانی که ایشون چاقو خورده گرفتن، مشکوک به قتل ایشون و الان در بازداشتگاه به سر میبره. یک خانم 50 ساله هم در منطقه مرکز سولفتئو در اونجا ساعت 2 بعد از ظهر امروز دیروز پیداش کردن، که پلیس احتمال میده که ممکنه ایشون به قتل رسیده باشه. دیگه براتون بگم این فالوور یه دونه چت باز زخمی شده که افتاده. آها، آخرین خبرم از این فرد ضاربی که در برلین مردم رو با ماشین زیر کرد و بعدش هم با چاقو افتاد به جون مردم که بعد پلیس زد کشتش. در تلفنش موفق شدن که یک ویدئویی پیدا بکنن و به داعش قسم خورده بود که من عضوی از شما هستم و این کار رو از طرف شما انجام میدم. یا این آخرین خبر هستش که دیگه پیدا کردن و مشخص شد که این 29 نفری که زخمی کرده و یه نفری که کشته به خاطر گرایشش به داعش و دستور از طرف اونها بوده. با بسیار یه کار هوش مصنوعی دارم میخوام برای پایان برنامه تقدیمتون بکنم. این کار به نام ایران هست. چشم بر دنیا میبندیم، چشم بر خون یاران نه. سپاسگزاری میکنم که امروز هم در کنار برنامه خودتون برنامه همسفر بودید. من نوید آزادی از حضور شما مرخص میشم. درودهای بچه های همسفر رو خدمت شما دارم و فردا روز چهارشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. در ضمن درود خاصی هم دارم به همه شمایی که تکرار برنامه رو فردا صبح دارید میشنوید. موفق و پیروز باشید.

عشق بازی موجا قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا

آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

ای که ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد، سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود،

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

به من بگو کیستی تو، چیستی تو، خواب هستی یا بیداری، رویا هستی یا هوشیاری.

روزای بی تو دنبالت میگرده، قلبم همینطور نابود و درگیر، خیره به عکست دل شده دلگیر.

0: برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای همفکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
1: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
0: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
1: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل میکند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر میکند؟
0: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیکتر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
1: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها میدهد؟
0: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران، این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها، روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های به روس شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی، بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
1: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
0: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره. ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
2: شنیدید صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرااتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا رو درباره آن چیزی که این روزها ازش به عنوان محور آشوب نام می‌برند، تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی. یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم سراغ یک موضوعی در ارتباط با ایران.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: اما بپردازیم به موضوع عفو بین الملل و گزارش تازه‌ای که منتشر کرد. البته این گزارش واکنشی بود به اعدامی که صورت گرفت، اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که بامداد سه‌شنبه و در ملأ عام در برابر دیدگان شهروندان صورت گرفت. در گفتگویی که با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین الملل در بخش ایرانش داشتم، او توضیح میده که این بیانیه در چه شرایطی صادر شده و اینکه به هر حال ما برای اولین بار بعد از آغاز دور تازه‌ای از اعدام‌ها شاهد این هستیم که این بار نه در داخل زندان‌ها بلکه اعدام معترضان به داخل شهر آورده میشه، در برابر دیدگان شهروندان قرار داده میشه. بشنویم از رها بحرینی و پس از اون هم اگر فرصتی باشه حتما نظراتی رو که در این باره بوده براتون بازگو خواهم کرد.
4: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
2: خب این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
4: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
2: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراضها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدامها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
4: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران همیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی اعضای بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
2: از رها بحرینی شنیدید در لندن از عفو بین الملل و واکنشی که عفو بین الملل داشته به ادامه اعدام معترضان در ایران که این بار در ملأ عام اتفاق افتاد در اصفهان. حسین سناپور نویسنده هم با اعدام ها مخالفت کرده و در نوشته‌ای گفته که با اعدام ها میخواهند جامعه خشمگین و ناراضی را شوکه و منفعل کنند. نوشته آقای سناپور رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در قسمت پوشش زنده همکاران من در بخش برخط یا آنلاین رادیو فردا شنونده خواننده باشید. اما جدایی از اون افرادی بودن که در زندان بودند و از نزدیک با کسانی که در معرض خطر اعدام قرار داشتن دیدار کردن، ملاقات داشتن. یکی از اونها کامران قادری است. کامران قادری یکی از زندانیان دو تابعیتی بود، ایرانی اتریشی، که مدتی رو در ایران در زندان سپری کرد و اکنون که بیرون از ایران هست و در اتریش زندگی میکنه، تجربه خودش رو در میون گذاشته درباره آنچه که از دیدار با این افراد احساس کرده بود. با هم بشنویم احساس کامران قادری رو.
5: مثلا

0: دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم با هم صحبت میکنیم گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان. بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش. وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت، اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسیار با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت، کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانی که آمریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارم. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدوزدید، حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنید. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل، مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن این که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور، برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من طلباتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلات و قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت‌های کوچیک، حرکت‌هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه‌های نه به اعدام داریم. به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه‌شنبه‌ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن، که آقا سعی کنیم نه به اعدام این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه. وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناه کار بودن کسی صحبت نمی کنم، من از نفس اعدام صحبت می کنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمی کنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوائل زندان 6 ماه اولن، چقدر دعا می کردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قضیه حصار هستند تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
1: کامران قادری بود. کامران قادری مدتی رو در زندان گذرانده بود، یک ایرانی دو تابعیتی که به واسطه فعالیت‌های اقتصادیش در زندان افتاد و پس از اون هم آزاد شد، اما تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ارتباط با افرادی که او ملاقات کرده بود در زندان و اونها محکومان به اعدام بودند. با ما همراه باشید.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: و در ادامه، جام جهانی فوتبال و تبدیل شدنش به معامله بزرگ تجاری از بنیامین صدر.
3: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران

0: روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4.2 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر، کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
1: شنیدید از بنیامین صدر، و در پایان نگاهی به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت و تلفن‌های هوشمند شده، با هم بشنویم.
2: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می‌تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و موف در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دست‌اندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
1: الهی روانشاد گزارش میداد که نگاهی داشت به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از رایانک یا همون تبلت ها، تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های دیجیتالی شده که میتونید این پژوهش رو اگر مایل بودید بار دیگه از طریق رادیو فردا شنوندش باشید. اما صحبت از اعدام هم شد، بد نیست اشاره بکنم که به هر حال درباره اعدام پژوهش‌های بسیاری شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده که من تلاش می‌کنم که در ساعات بعدی که با هم بودیم به این پژوهش‌ها و کتاب‌ها هم یک اشاره‌ای داشته باشم برای اون دسته از شنونده‌هایی که علاقه‌مند هستند مطالعه کنند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
3: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع هشت و شبی در عراق را محکوم کرد. چین خواستار تنه‌زدایی در دریای سرخ شد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در تیر ماه را 66% اعلام کرد. وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع هشت و شبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه همدستان منطقه آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت و شبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح هشت و شبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرده و همچنین میگوید نباید از خاک آن کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. مقتدی سعد، چهره با نفوذ شیعه عراقی، هم در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خودسر خواندن شبه نظامیان هشت و شبی، از این گروه مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه برای هدف قرار دادن عراق ندهد. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تنه‌زدایی در دریای سرخ و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب‌المندب دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع از جمله یک مقام ایرانی گزارش داده که چین در مذاکرات مستقیم با حوثی‌های یمن از آنها خواسته است از حمله به تانکرهای آن کشور در دریای سرخ خودداری کنند. به گزارش کپلر، مؤسسه رادیویی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن هم اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه‌ای از پیدایش ابر تورم باشد. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193,000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257,000 تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود. و تعداد قربانیان زمین لرزه 7.1 درجه‌ای ژاپن در روز چهارشنبه به 13 نفر رسید و 10 نفر همچنان مفقود هستند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و منطقه با ما بمانید.
4: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.90 و 58.75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده. ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمدهای سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام می‌کنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساسا امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران رو هستیم؟
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای چندش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون و حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان می‌کنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راهکنشی می‌بینید تا راهبردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که می‌شنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفا داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره ی تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکار در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه. به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این واقعا کال بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو روی تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه، اینها ما دقیقا نمیدونیم.
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شریان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. کافی. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به وقت تهران، تصاویر شلیک موشک از شهرهای خمین، نهاوند و بروجرد و رهگیری آنها در آسمان اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. و بعد هم خبرهایش آمد که بله، سپاه پس از یک هفته نیش روی جگر گذاشتن، سرانجام به اقتضای طبیعت خود بازگشته و موشک پرانی‌هایش را آغاز کرده است. دقایقی پس از انتشار گزارش‌ها از شلیک موشک‌ها، سنتکام با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید خبر اعلام کرد که همه موشک‌ها را رهگیری و منهدم کرده است. و امروز صبح چهارشنبه سپاه بیانیه داد که پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده و همزمان نیروی دریایی سپاه هم سه نفتکش را زده. این یعنی مذاکرات عمان که ترامپ منتظر نتیجه اش بود بی نتیجه به پایان رسیده. قبل از آن هم البته کاظم غریب‌آبادی که نامش با یک دزدی سخیف گره خورده تقریبا این را اعلام کرده بود. غریب‌آبادی غروب سه‌شنبه از غروب مذاکرات عمان خبر داد و گفت ما حتی یک ساعت هم مسیر جنوبی تنگه یعنی مسیر عمان را به رسمیت نمی شناسیم و گفت برای از سرگیری جنگ آماده ایم.
15: حالا یه 20 تا کشتی هم در روز از مسیر جنوب برم، چه اتفاقی نمیفته؟ الان دارم خدمتتون میگم. اما ما مذاکره کردیم، ما تفاهم نامه‌ای داریم. اگر ما پیوستیم به یادداشت تفاهم اسلام آباد، به خاطر این عبارات در واقع بند 5 بود. حالا من الان میگم خدمت بینندگان محترم چه اتفاقی میافتاد اگر این ادامه میافت. در واقع عبور کشتی های تجاری از مسیر جنوب، دیگه صحبت کردن از اعمال حاکمیت مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز یک خیالی بیش نبود. به هیچ وجه ما نمیتونستیم این حاکمیت رو اونجا تثبیت بکنیم. آمریکایی ها الان به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران برای اینکه حاکمیت خودش رو به تنگه هرمز تثبیت بکنه نگران هیچ اقدامی نیست، حتی سرگیری جنگ. این رو ندن برخی ها تفسیر بکنن که آقا شما دنبال جنگ طلبی و جنگ افروزی هستین. نه، ببینید،
14: تایید جنگ طلبی و جنگ افروزی، حمله به پایگاه آمریکا در اردن و حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بود. کاظم غریب‌آبادی در پاسخ به پرسش مجری‌های ارزشی گفت می توانیم در یک بازه 90 روزه از NPT یعنی پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج شویم.
15: هیچ ابزاری رو از روی میز بر نمی‌داریم. یعنی فکر نکنن طرف‌های مقابل ما که ما مادام العمر داریم تعهداتمون رو به شادامه خواهیم داد و خواهیمون داریم موافقت همون. نه، این واقعا تصور غلطی است که اگر دارن ما همه ابزارها روی میز هست، یعنی هر وقت لازم باشه میشه از این استفاده کرد. ببینید این سوال دقیقه است. کردم این سوال دقیقه است. ببینید این سوال مطرح شده، از ما مطرح شده، حتی خود ما هم این رو گاهی اوقات مطرح میکنیم جهت اطلاع
16: شما از
15: بله ایرادی نداره، چون ما که تصمیم گیر نیستیم. گاهی اوقات ما هم در مقام سوال کننده هم هستیم در بخیر نشست ها. ببینید ما دو بار تحت حمله قرار گرفتیم دیگه.
16: درسته.
15: خب اگر مثلا قرار یک تجدید نظری در تعهدات ما بکنیم، خب موقعی است که امنیت ملی، چون خود متن NPT هم همین رو میگه دیگه، که در واقع اگر کشوری مساله عالی و منافع عالی امنیتیش به خطر بیفته، میتونه در واقع با یک نوتیس و اعلام 90 روزه از NPT خارج
16: بشه. اگه اشتباه
15: بله از NPT خارج شه 90 روزه. خب این دیگه بعد از جنگ و تجهیزات هسته‌ای زدن یک فرصت مناسبی بود دیگه. ببینید من به نظرم این نکته درستی است. بحثش باید در درون کشور باز بشه. یعنی این گونه نیست که اگر بحث باز بشه ما مخالفت خواهیم کرد. نه، ما این گونه نیست ما مخالفت بکنیم.
14: این هم تهدیدی است مبارک ترامپ که همچنان امید دارد با این جماعت به توافق برسد و از دل آنها یک دلسی رودریگز برای خود بیرون بیاورد. اتفاقات بامداد عجیب امروز اما نشان نمی دهد که او توفیق چندانی در این امر به دست بیاورد. علاوه بر حملات سپاه به اردن و به کشتی ها در تنگه هرمز، عربستان به همراه آمریکا به عراق حمله کرد، به پایگاه نیروهای هشت و شبی، و هشت و شبی هم بیانیه داد که مقرهای ما مورد حمله آمریکا و عربستان قرار گرفته و ما در حال بررسی میزان خسارت ها هستیم. حالا خیلی ها میپرسند آیا هشت و شبی در پاسخ آرامکو را هدف قرار میدهد یا سر جایش مینشیند؟ این که عربستان دست به چنین حملات بی سابقه هم زده عجیب است. عربستان معمولا خیشتندارانه عمل میکند و پرسش اینجاست که حال چه شده که این گونه بی پروا مست از پرده برون تاخته است؟ مراکز هشت و شبی در بصره از سویره، کرکوک، صلاح الدین، واسط، نینوا و کربلا هدف قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حملات آمریکا و عربستان هشت و شبی را به خاک و خون کشیده است.
16: یا رب سترک، یا رب سترک، یا رب سترک، ضرب و کتاب حزب الله مغر فتح المبین، یا رب سترک، یا رب سترک.
14: شدت حملات باعث شد که تعداد زیادی آمبولانس برای جابجایی کشته‌ها و مجروح‌های این حملات در سراسر عراق و محل‌های اصابت بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و عربستان آژیرکشان به راه بیفتند.

0: از نظر زمانی حمله به مقرها و پایگاه‌های هشت و شبی نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق پس از حملات سپاه به اردن و کشتی‌ها در تنگه انجام شده است. آیا این یک پاسخ به آن حملات است و آیا جمهوری اسلامی پیشبینی این حملات را کرده و برای پاسخ دادن به آنها آمادگی دارد؟ حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن برای اولین بار یک حمله تهاجمی از سوی جمهوری اسلامی بود و آنها قصد داشتند به جای عملیات تدافعی همیشگی این بار حملات تهاجمی را امتحان کنند، به خصوص در زمانی که نتانیاهو در واشنگتن با ترامپ دیدار داشت در آن سوی کره زمین. این پیام به آن معنا بود که جمهوری اسلامی ترسی از جنگ ندارد، همانطور که غریب آبادی گفت، و فقط به بستن تنگه هرمز اکتفا نمی کند و هر جایی را که بخواهد می زند. گفته می شود عربستان به جمهوری اسلامی خبر داده که قصد حمله به هشت و شبی را دارد، ولی سپاه حمله اش را به اردن و کشتی ها لغو نکرده. حالا بسیاری از حامیان رژیم نگرانند که باز کردن جبهه یمن و حمله انصار الله به عربستان منجر به نابودی هشت و شبی شود و همچنین آغاز حملات مجدد به جمهوری اسلامی، به خصوص که اسرائیل مانند گرگی در کمین نشسته آماده حمله است. نتانیاهو با ترامپ دیدار کرده و گویا یک سینه سخن داشته که با او بگوید و کاتس وزیر جنگ اسرائیل مبارز طلبیده و به جمهوری اسلامی گفته جنگنده های آمریکایی از فرودگاه های ما میپرند و شما را میزنند، چرا کشورهای عربی را میزنید و ما را نمیزنید؟
1: به این وضعیت، واقعیت این است که در حال حاضر، البته ممکن است یک ساعت دیگر تغییر کند، ایرانی ها به هر چیزی که در منطقه هست شلیک میکنند جز یک کشور، اسرائیل. آنها می دانند که جنگنده های آمریکایی از اینجا بلند می شوند و سوختگیری می کنند و برای حمله بر می خیزند. بازدارندگی وجود دارد. این نمی گوید فردا چه می شود، بلکه می گوید واکنش ما چه خواهد بود. من اعلام کردم، نخست وزیر اعلام کرد و به روشنترین شکل اعلام کردیم. اگر به اسرائیل شلیک شود، با تمام قدرت حمله خواهیم کرد. ما دو بار به ایران ضربه زدیم و آماده ایم برای بار سوم ضربه بزنیم.
0: رئیس کاتس هم در آمریکا به نرمی کار خود را از پیش می برد. نتانیاهو پس از پایان نشستش با ترامپ گفت همین الان یک جلسه خیلی عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی می گویم عالی، این فقط یک تعارف ساده دیپلماتیک نیست. یک گفتگوی صمیمی و کامل داشتیم با حمایت متقابل و درک مشترک درباره اینکه مطمئن شویم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به اهداف دیگر هم برسیم.
1: همین الان یک جلسه عالی با رئیس جمهور ترامپ به پایان رساندم. وقتی میگویم عالی، این تعارف نیست. گفتگویی با همکاری کامل، با حمایت متقابل، با درک هدف مشترکمان برای اطمینان از اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و همچنین اهداف دیگر. یکی از بهترین گفتگوهایی که با رئیس جمهور ایالات متحده، دوستمان دونالد ترامپ داشتم. تمام تیم ارشد او و تیم ارشد ما هم آنجا بودند و اینجا فرصتی بود برای تبادل ایده ها و همچنین هماهنگی هایی که برای امنیت و آینده کشور اسرائیل مهم هستند.
0: رسانه ها هم گزارشی که از دیدار فوق‌العاده مهم ترامپ و نتانیاهو دادند این بود که همه چیز عالی بوده. اکسیوس گزارش داد که ترامپ و نتانیاهو جلسه 90 دقیقه‌ای داشتند که یک نشست سازنده توصیف شده و تمرکز آن بر روی ایران بوده بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از اختلاف نظر میان آنها دیده شود. دفتر نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل آمریکا را درباره ایران زیر فشار نمی‌گذارد و هر دو طرف در هدف مشترک جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شریکند. از دیگر خبرهای مهم ساعت‌های اخیر، مراسم بزرگداشت لینزی گراهام بود در واشنگتن که به بهانه آن اکثر رجال سیاسی جهان به آمریکا رفتند و دو تن از آنها که در مرکز جنگ‌های جاری قرار دارند با ترامپ دیدار کردند و بعد هم با یکدیگر حرف زدند، نتانیاهو و زلنسکی، که همه رسانه‌ها و ناظران و تحلیلگران گمانه‌زنی‌ها کردند درباره نقشه‌هایی که در سر این سه نفر می‌گذرد. در همین ارتباط خبر رسید که عباس عراقچی با وزیر خارجه اوکراین حرف زده و ظاهراً بقایای جمهوری اسلامی بی خیال تلافی حمله اوکراین به کشتیشان در خزر شدند. شاید به خاطر اینکه کارهای مهم دیگری دارند. عراقچی در توییتی نوشت که وزیر خارجه اوکراین خیالش را راحت کرده و گفته عمدن و از قصد کشتی شما را نزدیم. اتفاقی بوده. ناراحت نباشید. در حالی که زلنسکی بلافاصله پس از زدن کشتی مسئولیت را قبول کرد و گفت شناورهای مرتبط با محموله‌های نظامی جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف گرفته است. عراقچی نوشت طرف اوکراینی به من اطمینان داده که حمله به شناور ایرانی غیر عمدی بوده و خب ما هم خواهان تشدید تنش نیستیم. این موضع عراقچی نه تنها از دید مخالفان که از نگاه خودی ها هم از موضع ضعف تلقی شد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت عراقچی به جای اخراج کاردار سفارت اوکراین به تلفن وزیر خارجه اوکراین جواب داد. عراقچی در دفاع از متجاوز مدعی شد که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده. او گفت این در حالی است که زلنسکی رسما مسئولیت حمله آگاهانه را پذیرفته. ابراهیم رضایی ضربه آخر را هم زد و گفت تمیزتر از این نمی شود جمهوری اسلامی را تحقیر کرد. جمهوری اسلامی گرچه بر مواضع خود پافشاری می کند و حالا با حمله به اردن و نفتکش ها سعی کرده به ترامپ بگوید که کوتاه نمی آید، اما در دل می داند که خواهد خورد و بعد هم خواهد خورد. رسانه ها از بی سابقه ترین تحرکات نظامی آمریکا خبر می دهند. رویترز گزارش داده همزمان با اظهارات مکرر ترامپ درباره مذاکره با ایران طی روزهای اخیر گسترده‌ترین تحرکات نظامی و لوجستیکی آمریکا در منطقه ثبت شده است. به گفته منابع نظامی واشنگتن خود را برای جنگی تمام عیار آماده می‌کند.

0: پس از حمله بامدادی بقایای جمهوری اسلامی به اردن، کاخ سفید پست جدیدی از ترامپ منتشر کرده با این متن که کار این جنگ را یکسره کن.
1: People are asking me, please, please, please, Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning.

0: آیا ترامپ میتواند یا میخواهد کار این جنگ را یکسره کند؟ در مراسم لینسی گراهام او یک ملاقات دیگر هم داشت. شاهزاده رضا پهلوی در جمع مهمانان بود و آن دو به شکلی گذرا با یکدیگر برخورد کردند. هیچ کدام تلاشی برای نزدیک شدن به یکدیگر نکردند. ترامپ عبور کرد و حالت شاهزاده رضا پهلوی هم طوری بود که گویا از رویارویی با او پرهیز میکند. این شاید اولین دیدار آنها باشد، در حالی که شب قبل مارک لوین و ویکتور هنسن ایده تشکیل دولت در تبعید به رهبری شاهزاده پهلوی را مطرح کرده بودند. این ایده اگر توجه ترامپ را جلب کند و او آن را تایید کند، ضربه‌ای سهمگین خواهد بود بر پیکر رژیمی که حالا برای ماندگاری از موضع دفاعی به موضع تهاجمی روی آورده و بدون حمله آمریکا به پایگاه‌های آن حمله می‌کند. گناهی نابخشودنی در چشم آمریکایی ها. بقایای جمهوری اسلامی خوب می دانند که کارشان به جاهای باریک کشیده و قصه سیاه 47 ساله دارد به پایان خود نزدیک می شود. در میان خبرهای مهم سه‌شنبه و چهارشنبه، خبر یک ملاقات و یک حضور مهر تایید دیگری زد بر خوردن کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ. رابطه ژیلا صادقی مجری حکومتی و دعوت او از شرکت کننده برنامه عشق ابدی و آوردنش به صدا و سیما برای اعتبار دادن به جمهوری اسلامی. در یک حرکت باور نکردنی، پژمان بهروزی، دکتر پژمان عشق ابدی، مقابل دوربین صدا و سیما نشست تا ژیلا صادقی با او دل بدهد و قلبه بگیرد و بگوید که او طرف ماست.
1: خیلی هوشمندانه بود. انقدری که من رسانه‌ای فکر کردم که شما از پیش تعیین شدید که برید تخریب کنید.
2: خیلی ممنون که این دیدگاه رو داشتید.
0: کاربری با حیرت نوشت: پسر، آخوند برداشته اون یارو دکتر قلابیه تو عشق ابدی رو آورده تلویزیون. این نقطه حضیض فلاکت در تاریخ بشریته. به خدا اگه ذره ای اغراق کنم. خیلی ها در حالی که چشمشان به اخبار و گوششان به صدای اذان اعدام ها بود، از این حضور تعجب کردند و با انتشار تصاویرش نوشتند حضور پژمان دکتر قلابی عشق ابدی در صدا و سیما. آنها که ماجرای برنامه عشق ابدی ساخته شده در ترکیه را دنبال کرده بودند، می گفتند این فرد دکتر نیست و به دروغ خود را دکتر معرفی کرده. آنها حالا به او لقب پرستو می دهند. البته پرستوی نر و میگویند دیدید عشق ابدی پروژه جمهوری اسلامی بود و موضوع دکتر قلابی را تعمیم میدهند و میگویند همه شرکت کننده های این برنامه پرستو هستند. پرستو به معنای مأمور، جاسوس و نفوذی جمهوری اسلامی و شاهد میآورند از یکی دیگر از شرکت کننده ها به نام ماهرخ که درباره اعدام های اصفهان در ملأ عام که یک ایران را لرزاند گفت اعتراض کنید که شما هم اعدامی چهارم باشید، با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی دردناکی برای مردمی که زیر دشوارترین فشارها قرار دارند.
3: نه، من اعتراض میکنم که دلسا رو باید میوت کنم. برو حالت خوب شد بیا، چون میدونستم چه وضعیتی رو میخواد بگه. واقعیت
4: خب برو جلوشون رو بگیر، اگه میتونی برو جلوشون رو بگیر،
3: اگه میتونی برو تا تو هم بکنن جز اونا.
4: اگه میتونی برو این
3: چهارمی قلب آتیشی خوش اومدی.
4: چرتش هم پاک کن، بذار اصلا چیزی نبینم.
3: پاک کردم، میوت کردم.
0: این که شرکت کننده شوی عشق ابدی که در جمهوری اسلامی ساخت و شرکت در آن از گناهان کبیره به شمار می رفته در صدا و سیما حاضر شود و این طور یکی دیگرشان با فاجعه خونبار اعدام ها و اعتراضات مردم شجاع برخورد کند، یک دمل چرکین را نیشتر زده و باعث شده مبارزان، مخالفان و براندازان به جریان سرگرمی حمله کنند و به مردمی که با اینها سرگرم می شوند. آنها میگویند دنبال کننده های این افراد، آن قشر خاموش خاکستری که به جای اعتراض به اینها سرگرم می شود، بنده هجویات و بزرگ کردن لومپن هایی است که از اول هم قرار بوده این روزها روی زخم ما نمک بپاشند و برای قاتل بچه های ایران خوشرقصی کنند. تفاوت دکتر قلابی عشق ابدی با سایر پرستوها شاید در جنسیت باشد. تا به حال ذهن جامعه ایرانی نفوذی های جمهوری اسلامی را بیشتر به شکل پرستوهای ماده می شناخت و شاید بتوان گفت که این مرد اولین پرستوی تمام عیار نریست که در صدا و سیمای رژیم از او پرده برداری می شود و مأموریتش توسط ژیلا صادقی لو داده می شود که نفوذ و تخریب بوده در آن برنامه. جمهوری اسلامی در این چند ماهی که زیر ضرب حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، به سیم آخر زده و به عنوان آخرین راه نجات همه پرستوهای خود را به صحنه آورده است. اما آنها اکثرا زن بودند. زنانی که تا پیش از معرفی در صدا و سیمای رژیم به کار بلاگری یا بدن نمایی در فضای مجازی اشتغال داشتند که این برهنگی ظاهرا مخالف با ارزش‌های جمهوری اسلامی بود، اما در واقع پوششی بود بر همکاری آنها با رژیم. وقتی آنها در صدا و سیما ظاهر شدند، مردم در وصفشان نوشتند ارادت مخلصانه این پرستوها به رهبر. و بعضی دیگر اعتراض کردند و گفتند لطفاً واژه زیبای پرستو را برای مشتی هرزه هرجایی به کار نبرید. این رژیم به عمد دارد واژه‌های پارسی را توسط کثافتکاری‌های خودش به لجن می‌کشد. این پتیاره‌های هرزه هرجایی مخبر و خبرچین اسمشان

0: و حتی ایرانیایی که توی آلمان زندگی میکنن میگفتن هر کی طرفدار حالا جمهوری اسلامی باشه ایرانی نیست. به من میگفتن تو یا افغانی یا عربی داری از جمهوری اسلامی پول میگیری. و یعنی توی اینستاگرام حالا هر کسی سری منو دست به دست میکردن که این خانم ایرانی نیست.
1: در پرانتز باید گفت که گرچه از دید بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، جماعت کثیری از حامیان نظام در داخل و خارج از میان افاغنه عضوگیری می شوند، اما بسیاری از افغانها در کنار مردم ایران و براندازان هستند. در ماجرای تلخ اعدامهای اصفهان، یکی از اعدامیها که چند روز پیش سربدار شد، اسمش گل محمد محمدی بود. یک تبعی افغانستان که به معترضان ایرانی کمک کرده بود. در ماجرای او و پرستوهای ایرانی رژیم تضادی تلخ و غم‌آور دیده می شود. تایید این که شرافت به شناسنامه نیست.
2: فرزند افغانستان و جانفدای ایران، گل محمد محمدی، جوان 24 ساله، تبعی افغانستان، ساکن اصفهان، که در دی ماه 1404 با پناه دادن به معترضین ایرانی که از دست نیروهای امنیتی فرار می کردند دستگیر شد و به جرم افساد فی الارض و محاربه اعدام شد. برای تمام ارزشی هایی که فکر می کنن با خطاب کردن ماها به عنوان افغانی میتونن ما رو از مسیر خودمون باز دارن، باید بگم که برای حمایت از حق، برای ایستادن کنار مردم ایران و آزادی خواهان نیازی به شناسنامه نیست، نیاز به شرافت است.
1: دکتر قلابی شوی عشق ابدی اما در کنار قاتلان مردم شریف ایران و حامیانشان ایستاده و به هیچ شرمی به پروپاگاندای رژیم با اجرای ژیلا صادقی معلوم الحال میگوید برنامه قشنگتان.
3: من خودم همیشه میگم یه آقای صدا و سیمای ما بتونه این موضوع رو حل بکنه، یعنی بتونه برنامه هایی بسازه، یعنی برنامه شما کسایی بیارن مثل من هیچ وقت علاقه به دیده شدن نداشتم. واقعیت ماجرا اینه که همین برنامه هم فکر می‌کردیم انقدر وایرال بشه یا بخواد دیده بشه، و کما اینکه من هفته اصلا تو تیزرش که در اومده بود اونجا اون کارگردان و تهیه کننده تور یه جشن گرفتن، که اصلا اولین بار بعد از این همه سالی که ما برنامه می‌سازیم همین ویوی خورد و اینا. و خب متاسفانه میگم دیگه یه اتفاقی داره میفته روش کار نمیشه، یعنی باید بیایم مثل برنامه قشنگ شما که آدمایی میان که با تجربه من نعل ادعاطوارم حقیقتاً، چون برنامه شما من دنبال می‌کنم.
1: و این هزیان‌ها در ساعت‌های گذشته همه بر بستر کابوسی بزرگتر می‌گذشت. خبر رسید که یکی از سه اعدامی بامداد سه‌شنبه در راه انتقال از زندان به میدان علیخانی و محل جرثقیل‌هایی که اهریمنان برپا کرده بودند سکته کرده، یعنی قلب جوانش ترس و اضطراب این لحظات را طاقت نیاورده است. ایلیا هاشمی خبرنگار مستقل در کانال خود نوشته علیرضا سپاهی یک تن از زندانیان سیاسی که قرار بود سحرگاه دیروز همزمان با پسر عموی خود ابوالفضل سپاهی و همچنین امیر حسین صفری در میدان علیخانی اعدام شود، اکنون در بیمارستان از زهرا اصفهان تحت تدابیر امنیتی بستری است. او در جریان فرایند انتقال به محل اعدام دچار سکته قلبی شده بود. برخی به اشتباه ویدیوی لحظه اعدام قاتل پزشک قلب در یاسوج را به جای اعدام جوانان اصفهان بازنشر می کنند. و به تب بسیاری در وصف صحنه‌ای که اعدامی طناب دار را می‌بوسد و برای مردم قلب می‌فرستد متن‌ها نوشتند، اما این صحنه متعلق به جوانان اصفهان نیست، هرچند که از ارزش آنها هیچ کم نمی‌کند. جوان بودند و عاشق زندگی، اما به اعتراض برخاستند و این بزرگترین سند شجاعت آنهاست. مردم اصفهان هم که به خیابان آمدند برای نجات آنها به شجاعت معنای تازه‌ای دادند. آنها در حالی که کمتر از 7 ماه از قتل عام خونین دی ماه گذشته رو در روی ماموران ایستادند و این یعنی جامعه آماده انفجار است. خیلی ها با دیدن شجاعت مردم اصفهان به وجد آمدند و گفتند آماده جانفشانی برای آزادی هستند و حتی پس از کشتار دی مصمم‌تر هم شدند. آنها بخش خاموش جامعه را هم فرا خواندند.
4: روی صحبتم با نیروهای سیستم به خصوص کسایی که دستشون به خون سیاوشان این سرزمین آغشته است، دیشب فکر میکنم بزرگترین پیام رو

0: ما رسوندیم به گوش این جلادان و قاتلین بچه های اهورایی سرزمینمون و اینکه ما از تهران دلمون با اصفهان بود. واقعا قلبا خوشحالم که همین که به خیابان رفتیم دوباره و اینها دیدند که نه دیگه هیچ، ما هیچ چیزی کامبیز جان واسه از دست دادن دیگه نداریم. یعنی من به شخصه میام نگاه میکنم میبینم میگم جون من فدای تک تک بچه هایی که الان بدون پدر و مادرشون دارن زندگی میکنن. از همین تریبون میخوام به مردممون بگم خواهش میکنم قوی باشید. ما داریم از یک دیکتاتوری اسلامی 1405 ساله گذر میکنیم. ما داریم از زیر تیغ تازی بیرون میاییم. خواهش میکنم قوی باشید. خواهش میکنم که نذارید توی دلتون رو هیچ کدوم از این جلادان خالی کنن. میدونم ما خون دادیم، ما بهاشو دادیم، ما سیاوش ها رو خونهای بیگناه بر روی زمین ریخته شده و بی جواب نخواهد بود. مردم ایران بیدار شید. خواهش میکنم یک شعار، یک لیدر و یک هدف، اون هم جاوید شاه و آزادی کشورمونه. کم نیارید، ما جنگجویان نوریم، ایران معبد خدایانش.
1: بسیاری از این مردم منتظرند ببینند کار ترامپ و نتانیاهو و شاید زلنسکی و بن سلمان و دیگران با جمهوری اسلامی به کجا میرسد. این صحنه گفتگوی نتانیاهو و زلنسکی را در حاشیه مراسم یادبود لینزی گراهام نشان میدهد. صحنه هشدار دهنده برای بقایای جمهوری اسلامی. و این هم صحنه حرف زدن نتانیاهو با پیت هکست و مارکو روبیو که نشان می‌دهد نتانیاهو چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند بر سیاست‌ها در آمریکا تاثیرگذار باشد. بقایای جمهوری اسلامی برای ایستادن در مقابل او و ترامپ با حمله پیشدستانه به اردن دست به ریسک بزرگی زدند. دلیل آن هم این است که تقریباً اطمینان دارند آمریکای ترامپ نه تمایل و نه حتی ظرفیت لازم را برای ورود به یک جنگ طولانی مدت و گسترده با آنها دارد. آنها خیال می‌کنند ترامپ مانند دفعات قبل به شدت آنها را بمباران خواهد کرد، اما اقدام به حمله تمام عیار که شامل ورود نیروهای زمینی می‌شود نخواهد کرد. همه اینها را رفتار صبورانه ترامپ به آنها القا کرده. اما برخی از ناظران این صحنه غریب به آنها هشدار می‌دهند که صبر یک ابرقدرت را نباید امتحان کنند.
2: با یک ابرقدرت صبرش رو نمی‌تونید خیلی زیاد تست بکنید. چون وقتی تموم میشه کاری که می‌تونه بکنه یه دفعه بسیار سیگنیفیکانت و اساسی و شدیده. مثال بخوام بزنم، مثلا چکش مثلا میناکاری نداره که یه ضربه کوچیک بزنه، یه دفعه پتک مجبوره بزنه، چون طبیعت یه ابرقدرتیه و دیدیم در طول تاریخ هم اتفاق افتاده دیگه، از ژاپن دیدیم اتفاق افتاده، جاهای دیگه دیدیم اتفاق افتاده. و صبر یه ابرقدرت نباید خیلی تراین رول کرد، چون خیلی ابعاد مختلف داره و این ابعاد تغییر میکنه. یه جایی همین ترامپی که کوتاه اومد و آتش بس رو اعلام کرد، در یه سناریوی دیگه داخلی و خارجی ممکنه یک تصمیم کلا متفاوت بگیره و ابزارهایی که در اختیار یه ابرقدرت، ابزارهای واقعا نابود کننده ای به اصطلاح حالا بهش میگن امید ریاضی دیگه، احتمال ضرب در واقع شدت وقوعش انقدر بالاست، حتی اگه احتمالش پایین باشه شدت اتفاق ناگواری که ممکن بیفته انقدر بالاست که نباید رفت سراغش. پس یه چیز امید ریاضیش بالاست.
1: برای اهالی جمهوری اسلامی اما آن ضربه شدید و ویرانگر هم چندان اهمیتی ندارد. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از خسارت‌ها و از نابودی کامل فرودگاه بوشهر گفت.
3: چای صیادی که واقعا تنها راه در شغلشون بوده، شغل در واقع مردم صیاد، بعضی هاشون آسیب دیده، کسب و کارهای گردشگری به شدت آسیب دیدن، تاسیسات غیر نظامی مثل مرکز هواشناسی بوشهر تقریبا میشه گفت که چیزی ازش باقی نمانده. یعنی مرکز هواشناسی بوشهر با اینکه فقط کارش کار هواشناسی بوده ولی واقعا چیزی ازش باقی نمانده. ایزن فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار عرض کردم چشم دریاست برای دریا نوردانی که دچار مسئله میشن، او هست که باید ببینه، دریافت بکنه پیام ها رو و گروه های امداد و نجات بفرسته. طبیعتاً برج رو که دیدید در واقع فرو ریخت.
1: بقایای جمهوری اسلامی در برابر احتمال زدن زیرساخت ها هم اینطور میگویند که ما هم زیرساخت های کشورهای منطقه را میزنیم، اما اولا معلوم نیست که بتوانند و حتی اگر بتوانند هم ایران ویران می شود هم آن کشورها. محسن ریحانی تحلیلگر مسائل نظامی می گوید ببینید جمهوری اسلامی هم می تواند زیرساخت های منطقه را بزند، اصلا تا مدتی تولید بخوابد آنها هم بیچاره شوند، اما میزان حجم بمب و مواد انفجاری که آنها می توانند بر سر زیرساخت ها بریزند با اینکه چند تا موشک بخورد فرق دارد. بمباران گسترده کاری میکند که بحث تعمیر دیگر نیست، از صفر باید بسازی. حالا چقدر ذخایر ارزی کشور دارد برای بازسازی، چقدر خارجی ها حاضر باشند پول بدهند تا بازسازی کنی هم بماند. اساسا مشخص نیست این دفعه صنایع ماشین سازی و صنایع سنگین کشور که از عوامل تعمیر و ساخت این تأسیسات هستند هم گسترده تر زده نشود. برخی از ناظران به جدیت مردم را برای شرایطی که در پیش است آماده می کنند.
4: من چه چیزی می دونم از پشت پرده؟ هر دو طرف رسیدن به یه نقطه‌ای که میگن point of no return و جنگ فقط شدید و شدیدتر خواهد شد. حالا اگر شما در ایران هستید و روی کامپیوترتون برای قطعی اینترنت هیچ نرم افزاری نداری، بهتون پیشنهاد می کنم برید نرم افزار رستم 2 رو دانلود کنید. نرم افزار رستم 2 تنها نرم افزاریه که به اونایی که در ایران هستن این امکانو میده که در صورت قطع اینترنت به صورت مجدد بتونن هنوز محتوا دریافت کنن. روی گوگل پلی میتونید دانلودش بکنید.
1: بعضی از ناظران هم به مردم یادآور میشوند که چگونه بقایای جمهوری اسلامی از فرصتی که ترامپ به آنها داد استفاده نکردند.
5: اتفاقی که افتاد، هر اتفاقی، نیروگاه زدن، هر چی که زدن، چند تا نکته رو هی به خودمون یادآوری بکنیم. نکته اول اینه که تفاهم نامه امضا شده بود. اینو دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که یک تفاهم نامه امضا شد که به قول خود خیلی از این کسایی که ضد ترامپ و نتانیاهو هستن و خود جمهوری اسلامی اینا به نفع کی بود؟ جمهوری اسلامی بود. درسته؟ حداقل چیزی که تو تفاهم‌نامه بود این که تنگه هرمز به گونه‌ای باز بشه که حداقل کشتی‌ها اگر از جلوی خط ساحلی و آبای سرزمینی ایران رد میشن، رد نمیشن یا نمیذاره رد بشن، ولی سمت عمان و دیگه مثل حیوان با موشک و پهباد نزنه، چیزی که خلاف بیان حقوق بین الملل و اخلاق و کامن سنس و عقل سلیمه. اما زد.
1: پاکستان از احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران خبر داده. به گزارش دویچه وله فارسی، بیش از 5 ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منابع آگاه در پاکستان احتمال آغاز یک عملیات زمینی محدود از سوی آمریکا را بیش از پیش محتمل می‌دانند. به گزارش خبرگزاری آلمان با استناد به محافل امنیتی در اسلام آباد، طبق ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، دونالد ترامپ ممکن است هشدارهای ارتش خود را نادیده بگیرد و با عملیاتی محدود مناطق ساحلی ایران را به تصرف درآورد. به نظر می رسد کم کم دارد زمان آن کاری که باید آمریکا با جمهوری اسلامی انجام بدهد فرا می رسد و باید در روزها و شاید ساعتهای پیش رو منتظر فشرده تر شدن اخبار و رویدادها بود. اتفاقاتی که ارتباط مستقیم با دیدارهای روز گذشته در واشنگتن خواهد داشت. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
6: جنگ از سر گرفته بشه، من امروز در ایران تشار گفتم اگر اسرائیل به جنگ برگرده فکر میکنم هیچ تونلی نمیتونه مقامات جمهوری اسلامی نجات بده. حتی در تونل هم باشن تجربه نشون داده اسرائیل به هر نهاد جمهوری اسلامی دسترسی داره، به هر مقام جمهوری اسلامی دسترسی داره و هیچ جایی از نهادهای جمهوری اسلامی و هیچ مقام جمهوری اسلامی از تیررس اسرائیل دور نبوده. تجربه جنگ 12 روزه و 40 روزه اینو نشون میده. از خامنه ای کشتن تا 52 تا مقام ارشد، بیت رهبری زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، ستاد کل نیروهای مسلح زدن، قرارگاه خاتم الانبیا زدن، وزارت اطلاعات زدن، اطلاعات سپاه زدن، اطلاعات فراجا زدن، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا زدن، خیلی جا رو زدن. جایی در جمهوری اسلامی از دست اسرائیل در امان نیست، نه هیچ جا نه هیچ فردی. ورود بکنن به جنگ یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی برمی‌آید.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سر
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است. من قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 29 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 7 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. سریعا بگم که تلفن های استودیو هست 08-23-98 و 08-98-38-43 برای شما که از خارج از کشور زنگ میزنید، دو کد کشوری 2046 رو هم باید بگیرید. آدرس ایمیل ما info@همسفرradio.se هستش. برای اسمس از تلفن 070-439-8194 میتونید استفاده بکنید که فقط برای اسمس هست، و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم در کنار هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی رو داشته باشیم و بعد از اون بتونیم که با خبرهای زیاد هم دیگه رو مطلع‌تر بکنیم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا که چه هوایی امروز در استان استکهلم است. هوایی بسیار تمیز، زیبا، قشنگ، ملوس، پلنگ، هرچی که دوست دارین اسمشو بذارید. و برای جمعه بعد از ظهر ما یک رگه بارانی از روی ما رد خواهد شد، پنجشنبه یه ذره باددار خواهد بود، ولی امروز نقدن الان که باهاتون صحبت میکنم ما بین 24 تا 25 درجه بالای صفر هستش، کاملا آفتابی. امشب یا حدود بعد از ظهر بگم، حدود 7-8 بعد از ظهر 22 درجه کاملا صاف خواهد بود، قسمت جنوبی ما بین 23 تا 24 و شمال هم 14 تا 17 درجه. برای روز پنجشنبه یک جبهه بارانی که دیروز هم براتون گفتم به کوهستان‌های سوئد، قسمت غرب سوئد میرسه، از روی نروژ رد میشه، قسمت شمالی و مرکزی میبارند، ولی استان استکهلم پنجشنبه 27 درجه بالای صفر خواهد بود. 27 درجه عزیزان، این بچه ما این بهشون پول میدیم دست بزنن کشن. خیلی خوب، به دستی بزنین. مرسی، دستتون درد نکنه. برای پنجشنبه صاف 27 درجه، قسمت جنوبی 28 تا 30 درجه بالای صفر، یعنی یوتوبوری ها 29 درجه و مالمویی ها 30 درجه و یونشوپینگی ها 28 درجه و خلاصه هوا نگو بلا بگو. بعد از اون برای روز جمعه یک جبهه هوای بارانی میاد، خیلی سریع از روی ما رد میشه، خیلی سریع از روی ما رد میشه. بعد در میانه روز که قرار بود کاملا بارانی باشه، آفتابی و 25 درجه بالای صفر. روز شنبه 21 درجه صاف و روز یک شنبه هم 21 درجه صاف خواهد بود. من یه نگاهی بکنم. بله، روز جمعه فقط 5 میلیمتر باران میاد، باش هم سریع رد میشه میره دیگه، خیال همه رو راحت میکنه. روز یک شنبه هم زدن یه بارونی میاد ولی نیم میلیمتر، یعنی اصلا حساب نمیشه، فقط یه ذره گلاب میخورن. باقیش هم هفته آینده تا روز چهارشنبهش بالای 21 و 22 درجه، و بعدش گفتن که هوای ذره خنک‌تر میشه، حدود 18-19 درجه. ما در سوئد از اون یاد گرفتیم که دو سه روز برای ما هوای گرم و نرم و خوب و اینا خودش عالمیه. در صورت پس فردا معلومش کنید که پنجشنبه رو هر کاری میخواین بکنید 27 درجه بالای صفر در استان استکهلم خواهیم داشت. 27 درجه چیکار کنیم؟ یه برنامه 27 درجه‌ای باید درست کنیم. در استان استکهلم ساعت 4:30 صبح خورشید طلوع کرده، 21:17 غروب خواهد کرد، 16:47 روز و 7:13 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بات ها براتون بگم فقط فردا پنجشنبه که 27 درجه میشه، یه بادی هم دوروبر ساعت 1-2 شروع میشه، یه ذره شدیدتر از باد حالت عادیشه تا ساعت 6-7 بعد از ظهر. ولی وقتی 27 درجه است یه ذره باده هیچ اشکالی نداره، چه خیالیه، یه ذره هم باد بیا تازه خفه نمیشیم از گرما. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان روی 47 درجه هستند بنده خدا. ببینید یعنی اهواز که امروز 48 درجه است، اردبیل 29، گرگان 33، اصفهان 37، کرمانشاه 32، قزوین 34، ساری 33، تبریز 39، ارومیه 34، زاهدان 38، زنجان 33، یزد 37، تهران 35، شیراز 37، قم 39، مشهد 36، کرج 33، همدان 34، بندرعباس 41 و عراق 35 درجه بالای صفر است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. اصفهانی های ما شاهد اعدام هایی رو بودن که مردم شهر دور میدون جمع شدن، بیشرف بیشرف به این جلادان میگفتن که جلوی میارن توی میدون مردم، بچه های جوون های مردم رو به با جر ثقیل میکشن بالا. خدا ازشون نگذره. نمیدونم مگه واقعا چیزی هست که اینا رو، نمیدونم چی بگم. مادر یکی از این بچه ها که داشت اعدام میشد داشت گریه میکرد، یکی از همین مامورای انتظامیشون که اونجا بسیده میگفت گریه میکنی؟ بیشتر گریه کن، بیشتر گریه کن، با همین لحن تحقیر آمیز. ای داده بیداد. امروز روز بین المللی چیز هست، ببر هستش. امروز روز بین المللی ببرها هست و همچنین امروز روز لازانی هم هست، همین لازانی که میخوریم. بله امروز روز لازانی هم هستش و بسیار نیکو. و ببینیم که ساعت چنده. ساعت 14:40 هست. قاعدتا صحبت بیشتر جاها صحبت بر سر اعدام هایی هستش که در اصفهان انجام شده، 14 نفر رو گرفتن که اعدام بکنن، تا حالا 4 تاشون اعدام کردن. هرچی این سازمان های مختلف بین المللی و اینا میگن آقا نکشید، چرا این کارا رو میکنید، اینها خونخوارن دیگه، میدونید اینها با خون خوشحال میشن، شاد میشن، لذت میبرن، ذاتشون اینجوری بوده دیگه، ذاتشون اینجوری بوده، همینجوری هم خواهد موند دیگه، کارش هم نمیشه کرد متاسفانه. یه بابایی، یه آقایی هست، یه برنامه های خیلی جالبی رو روی نت میذاره، اومده بود صحبت میکرد، میگفتش که ما عادت کردیم، یعنی ماها رو اینا عادت دادن که اعدام بکنن، بعد بگذره بره، بعد بلا سرمون بیارن، بکشن، پولامون رو بخورن، قیمت ها رو گرون بکنن، هر کاری که بکنند. من اینو گذاشته بودم که بتونم امروز پخشش بکنم، نمیدونم چه، خیلی قشنگ صحبت میکرد. یه لحظه اجازه بدیم ببینم میتونم پیداش بکنم که خیلی کوتاه، زیاد طولانی نیست ولی خیلی حرف توشه. این هاشش، بذاری این تیکر رو با هم دیگه بشنویم. بله این تیکر رو با هم بشنم.
8: ایران اعدام میکنن، عادت کردیم. تو دو روز چند ده هزار ایرانی معترض وسط خیابون کشتن، هواپیمای مسافربری رو با موشک جنگی زدن، هیچ دادگاهی هم برگزار نشد، عادت کردیم. دادگاه و نفت و حکومت و موشک و بانک و تلویزیون و پلیس و گمرک و همه چی دست یه مش وحشیه که به هیچ کس جوابگو نیستن. جلو چشمون میکشن، زندان میکنن، میدزدن، تجاوز میکنن. عادت کردیم. ایرانی هستی و زندگی بهتر میخوای، باید از ایران بری، این یه اصله. عادت کردیم. تو ایران میخوای پیشرفت کنی، سلبریتی میخوای بشی، باید با حکومت راه بیای. اینجوری اگه تجاوزم بکنی گندت هم در بیاد، حتی همون حکومت شلاقم برات بنویسه، بازم نقش اول مال خودته، رو پرده سینما جای خودته، مردم تازه باید عکسم میگیرن، توپ تکونت نمیده. عادت کردیم. میلیارد میلیارد اختلاس، ثروت مردم ایران رو بردن تو سوریه و یمن و حزب الله و کوفت و زهرمار، دود شد رفت هوا، برا هیچ و پوچ. حرف بزنیم تو سرمونم میزنن، عادت کردیم. 10 میلیون ایرانی خارج از ایران آوارن دیگه، این حل به زودی تموم میشه، حل میشه. نسل بعدیمون تو خارج از ایران، بچه های ما، اوکی قرمه سبزی دوست داره، یکم فارسی هم حرف میزنه، ولی اون دیگه مثل من ایرانی نیست، حق هم داره، میخواد زندگی بکنه، چرا باید اسیر یه مش کثافت باشه؟ چرا باید اینجوری اعصابش خورد بشه؟ یه مش وحشی بیشرف که جز نکبت و زشتی و دروغ و بدبختی هیچی برای ما نداشتن، ایرانو گروگان گرفتن، 90 میلیون ایرانی اسیر اینا شدیم، یه عده اونم عادت کردیم. یه مشت ابله که تا دیروز تشویقمون میکردن بریم به روحانی و یه مشت جنایتکار دیگه رأی بدیم که چی؟ که جلیلی و رضایی و نمیدونم اون جنایتکارا نشن. میگفتن مجبوری منطقی باشیم و بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم. الان هم اونا افتادن جلو، تمام زندگی و توانشون رو گذاشتن که چی؟ رضا پهلوی رو بزنن. اول میگفتن طرفداری نداره که بیاد دو نفر تو خیابون، چشم قبول میکنیم. یکیش اومد بگه ببخشید من اشتباه میکنم. چرا؟ چون مسئله نفرت کوره، دارن اعدام میکنن، کشور داره نابود میشه، مریض علائم حیاتی نداره، قلب و کلیه و کبد و مغز همه چی نابوده، اینا تو فکر ریزش مو و زیبایی هم. وسط جنگ و اعدام و بدبختی صدای آمریکا شده توپخونه علی رضا پهلوی، ملت رو مثل خودشون فرض کردن دیگه. ما هم عادت کردیم. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامیه و یه مش ابله گمراه بدجنس که نمیذارن متحد بشیم.
9: بله.
8: هر روز دارن بچه‌ها.
9: این آقای محمد خدادادی هستش که این از آدمایی که موزیک ایران و دستگاه‌ها و اینا رو خیلی خوب میشناسه. خیلی آدم پری هستش. بله. ده یه بابایی اومده که من الان دم دستم ندارم. خیلی هم میخواستم که اینو براتون پخش کنم ولی متاسفانه لای پست‌های مختلف گم شد. صدای همه اینایی که هارت و پورت میکردن دیگه، همه اینایی که 8-10 نفر از اینایی که به خودشون میگن متخصص و نمیدونم سیاست مدار و دانایی که تا اون از اون تلویزیون پارس بود، چی بود اون بابا بگیر که خیلی هم لفظم میخواست بگه که من خیلی عاقلم و اینا، اینا همشون اومدن شروع کرده بودن که آقا نمیدونم رضا و پهلوی، اگر که تو یک نفر رو تونستی جمع بکنی ما با امام میآوریم. خب چی شدین؟ 350,000 تا یه جا، 250,000 تا یه جا، 250,000 تا یه جا، 100,000 تا یه جا، تو همین استکم 35,000 تا یه جا، نسبت به جمعیت کشور تو لندن تو ژاپن اومدن جمع شدن. اومدین یه بار بگیم ما غلط کردیم؟ اومدیم برگردیم بگین که ما نمیدونیم، ما الکی هارت و پورت میکنیم، ما الکی حرف میزنیم، ما فقط به همون پول بدن دهنمون رو واز بکنیم میکنیم. اومدیم بگین؟ نمیدیم بگین که امروز بعد از اعدام هایی که در اصفهان انجام شد، همین گروهی که عزیزانی که روزهای شنبه برنامه میذارن امروز به صورت ضرب العجلی خیلی سریع ساعت 4 بعد از ظهر امروز در روبروی سفارت آمریکا تظاهراتی رو گذاشتند. در این چیزی که برای من فرستادن نوشتن که ایران همه با هم برای ایران آزاد، گذار از جمهوری اسلامی، تجمع ایرانیان در استکهلم روبروی سفارت آمریکا. بعد چهارشنبه 29 یولی که میشه امروز ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، با اتحاد تا پیروزی برای ایرانی آزاد آباد و سربلند، و عکس چند نفر از جوانای نازنینمون که اعدام شدند و گذاشتند و قراره که تجمعی باشه. فراموش نکنید ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا. همین این خبر، این اطلاعیه یک ساعت پیش به دست من رسید که گفتم براتون بگم که ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در مرکز شهر استکهلم قراره که تظاهراتی برگزار بشه. میبینید دیگه عزیزان دیگه، یعنی شما اینا حالا صبر کنین، اینا پایگاه های 8 شعبی رو در عراق زدن، امروز جنازه میکشیدن بیرون از این 8 شعبی ها. یه نفر پست گذاشته بود اینو، این پست رو من میذارم برای خنک شدن دل مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن و عزیزانی که خانواده هاشون رو به دست این 8 شعبی ها از دست دادن. نشون میداد جنازه میکشیدن بیرون میآوردن و جنازه میکشیدن میآوردن. حالا باید چند روز آینده باید منتظر باشین عزای عمومی توی ایران اعلام بکنن، برای اینا فاتحه بخونن، نمیدونم برای اینا مراسم یادبود بذارن. اینا همونایی هن که در واقعیتش میومدن کباب میخوردن دیگه. تا دوباره جنگ شد یه سریاشو فرار کردن، از مرزها رفتن بیرون و در رفتن، رفتند و رفتن اونور، حالا هم که پایگاهاشونو در عراق داره آمریکا میزنه. بساطی. حالا خیلی جالبه، ایران خیلی هنر کرده تا حالا در این جنگ، اومده انگلیس رو که جداگونه تهدید کرده که میزنیم تو. بعد از اون طرف اوکراینی ها هم که اومدن تو دریای کاسپیان، اومدن کشتی حامل مواد منفجره و موشک و ترقه و بینمام از این هرچی که بود و اینا رو تو آبها زد، که خود ایران که حالا هارت و پورتقا میکنه هیچی، روسیه اومده از جانب ایران اعلام میکنه که این کار اوکراین اعلام جنگ با ایران است. خب به تو چه؟ اعلام جنگ با ایران به تو چه؟ بگو فشفشه هامون نرسید دیگه، ناراحتیم. ها؟ مگر به تو چه؟ اعلام جنگ خودشون بلدن اعلام جنگ کنن. حالا همه اینا یه طرف به بلغارستان هم اعلام جنگ دادن که شما هم در تیررس ما هستیم میزنیم. آخ آخ آخ آخ آخ، اگه این بسیجی مسیجی ها و اینا به دست این بلغارا بیفتن، اگه به دست این بلغارا بیفتن که چرا شما از پایگاه های شما آمریکایی ها استفاده میکنن؟ آقا آمریکایی ها از پایگاه اسرائیل که بیشتر دارن استفاده میکنن. چی شد جرئت ندارین یه دونه از آب گرم کناتون رو ول کنین اونوری؟ همه جا رو داریم میزنیم غیر از اسرائیلو. مگه هدف شما نابودی اسرائیل نبود؟ خب چی شد؟ نابود کنین دیگه، دارن میزنن دیگه. حزب الله تون رو که زدن، حماس تون رو که زدن، همه اینا رو که زدن، همه جا رو جرأت کویت و مویت و اینا رو همه رو جرأت داری بزنی به اردن، برق موشک ول میکنی، همه کاری میکنی، اما به اسرائیل نمیزنی، جرأتش نداری. دیروز هم که دیدید که نتانیاهو که حالا ترامپش میگه بی بی با آقای زلنسکی که رئیس جمهور وقت اوکراین هست، دیداری و در کاخ سفید با ترامپ داشتن و همون ترامپی که داشت با خبرنگاراش مسخره میکردن زلنسکی رو، حالا که میبینن که جبهه عوض شده و خط عوض شده و اوکراینی ها با اینکه 4 سال زیر فشار جنگ و موشک های روسیه هستند، تازه حملات خودشون رو به داخل خاک روسیه شروع کردن با پهپادهای مختلف و مخازن نفت رو میزنند و کشتی های روسی رو میزنند و کارخونه های روسی رو میزنند، حالا لبخندش باز شده که ها چه خوب آفرین. این همونیه که میگه کارت برنده نداری رو کنه، حالا کارت برنده رو دیده، حالا رو میکنن، حالا دیگه آدم خوبه شد. عجب بساطی. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم کلی خبر داریم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: سیما دلی. برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: کار زیبای خانوم و با صدای بابک افرا شنیدیم. خب برگردیم بیایم در داخل سوئد و یک چرخی به در سوئد بزنیم. امروز یک اتوبوس شهری که چند نفری در اون بودن در شهر لوند از مسیر خودش خارج شد، با یک درخت تصادف کرد. من یه دونه عکس بیشتر ندارم که از این صحنه بخوام بهتون نشون بدم، بذاریم برای شما که از طریق تصویری از صفحه همسفر رادیو نقطه سی با ما هستید. بله اینا ها میبینید، اسکون ترافیک اومد و خلاصه زد به درخت و پلیس و آمبولانس و اینا اومدن. 7-8 نفر زخمی شده بودن یه ذره در داخل اتوبوس، و اولین کاری هم که کردن از راننده یک تست الکل کردن که البته فکر نمی‌کنم چیزی نشون داده باشه، فعلا که خبری نیست. و حالا یک پرونده‌ای درست کردن، ولاند تیل آنس کروپسکادا، یعنی یک کاری بکنی که باعث زخمی شدن دیگران بشی. پرونده رو باز کردن، ولی چرا این اتفاق افتاده هنوز مشخص نیست. بذارین از اینجا شروع بکنم. آره، در منطقه‌ای به نام، من نمیدونم درست چطوری، شارن اگر که اشتباه نکنم، لب آب همین چیز هست اگر اشتباه نکنم، همین استرخان و اینا هست، یک دونه قایق معمولی که بهش میگن فریتید، همین بوت، با یه دونه از این قایقایی که بار میبرن این ور اون ور تصادف میکنه. نصف شب یک خانوم و یک بچه فعلا مفقود الاثر شدن. هلیکوپترهای گارد ساحلی و اینا اومدن و شروع کردن به چرخیدن و دیگه گفتن که ما فعلا خوفارتس ورکت، گفتن ما دیگه جستجوهامون رو تموم میکنیم. چیزی به دوروبر اونجا گشتیم، از بار رو هوا و هلیکوپتر و اینا چیزی پیدا نکردیم، و حالا باقیش گارد ساحلی و اینا دارن با قواسها و سوندهایی که میتونه موج میفرسته اگر کسی رو پیدا بکنند و اینا، خلاصه دارن همینجور دارن میگردن، ولی متاسفانه کسی رو پیدا نکردن هنوز. این مادر رو، یعنی این خانوم و بچه فعلا که گم شدن. اینم من میتونم بذارمش کنار. دیشب در منطقه، در یک منطقه به نام سولوس بوری، در اونجا به دفتر مال سوسیال دموکرات ها حمله کردن. تصویری رو داریم، شیشه رو شکوندن، رنگ پاشیدن به عکس کاندیداها و کسایی که در اونجا برای سوسیال دموکرات ها کار میکنند. پلیس موفق شده یک نازیست رو دستگیر بکنه. البته میگن کار دو تا نازیست بوده، احتمالاً یه مقداری هم مواد آتش‌سا ریخته بودن که آتش نزدن، یعنی مثل که نرسیدن آتش بزنن. فعلا حالا این بابا رو دستگیر کردن و احتمال میدن یه نفر دیگه هم هست که اونم که دستگیر خواهند کرد گفته میشه. ساعت 2 بعد از نصف شب این اتفاق افتاد. و خب حالا اگه بگیم چرا، که چرا این کارو کردن، که اون دیگه مشخص. و چند نزدیک یه هفته یا 10 روز پیش بود به دفتر مال سفری دموکرات ها در جنوب سوئد حمله کرده بودند و تبلیغات به دفترشون، نمذرت میخوام، همین پوسترهای انتخاباتیشون رو میکندن که مردم عکس گرفته بودن و فیلم گرفته بودن و فرستاده بودن. امروز یه مطلبی رو داشتم در سایت سامنیت میخوندم که سوسیال دموکرات ها و سنتری ها خیلی علاقه دارن که به زبان عربی در سایت الکمپیس و اینا بیان و تبلیغات انتخاباتی خودشونو به زبان عربی بذارن، و تیتر زده بود که سوسیال دموکرات ها و سنتری ها دنبال رأی های عرب زبان ها و خارجیان و اینا هستند و اینا، که اونم یه مدلشه. بالاخره یکی از عزیزان یه دونه چیز فرستاده بود برای من، الان درست یادم نمیاد، مال همین سایت آل بلاک که شرکت ها و اینا رو چیز میکنه، شرکت ها و اینا رو در موردشون مینویسه و اینا. حالا نمیدونم این الکمپیس آبه بود یا الکمپیس فورنینگه هستش، انجمنشون هست و اینا. 16 میلیون کرون سال 2024 اینا اینکومز داشتن، 16 میلیون کرون. بله دیگه. دیگه چی بگم، اون یه آدم رندی اون موقعی که دید عرب ها دارن، عرب زبان ها مذارت بخوام، عرب زبان ها دارن در سوئد زیاد میشن، اومد این سایت رو زد و بعد شروع کرد به برنامه های مختلف گذاشتن که در سوئد توضیحاتی رو دادیم. اما زمان انتخابات که نزدیک میشه تا 13 سپتامبر دیگه چیز زیادی باقی نمانده. حالا درگیری های انتخاباتی آغاز میشه، شور و هیجان انتخاباتی آغاز میشه، قول و قرارها آغاز میشه، همه اینا بالاخره هست. البته معمولا هر ساله وقتی که این انتخابات نزدیک میشه یه سری از دوستان یه سوال میکنن که چرا این سیاستمدارا موقع انتخابات پیداشون میشه. خب سیاستمدار کارش سیاست دیگه، یعنی باید یک سیاسی وقتی داره کار میکنه باید کاراشو انجام بده. موقع انتخابات کارشون اینه که بیان بگن چه کارا کردیم و چه کارا میخواییم بکنیم و چه وظایفی داشتیم چه وظایفی داریم. حالا گروه اپوزیسیون باشه که قدرت رو از دست داده، میاد قول و قرارایی رو میگه که بتونه دل مردم رو به دست بیاره. اونایی که سر کار هستند اونا میان حرفاشون رو میزنن که ما چه کارهایی کردیم چه کارهایی نکردیم. و معمولا از هفته دوم ماه آگوست که دیگه سمسترها و اینا همه تعطیلات تابستانی تموم میشه و ذره ذره هم دیگه مجلس شروع به کار میکنه، نمیدونم سیاستمدارا سر کارهای خودشون برمیگردن، تعطیلات تابستانی به پایان میرسه، همه اینها دیگه دبات ها و برنامه های مختلف در تلویزیون مخصوصا که امسال سال انتخابات هست دیگه شروع میشه. که من پیشنهاد میکنم حتی اگه کم هم متوجه میشید سوئدی رو، حالا من سعی میکنم که در برنامه های روزای دوشنبه مخصوصا که برنامه اگندا و اینا رو روز یک شنبه پخش میشه یا همین دبات های احزاب و اینا هستن، سران احزاب مختلف هستند و اینا، من سعی میکنم که معمولا یه چکیده ای از آن چی که گفته میشه و اینا رو بیام براتون توضیح بدم. ولی نگاه کنید، نگاه کردنش یه خوبی داره. خوبیش به اینه که شما میبینید که بابا سران احزابی که اومدن اونجا ایستادن کدومشون با وقار و خوب و تر و تمیز و میزون اومدن، مفهوم دموکراسی و مفهوم دبات و مفهوم اینجور چیزها رو بحثای چیز رو فهمیدن، یا اونایی که فقط تو حرف هم دیگه میپرن و شلوغ میکنند و که در صدر جدول خانم نوشی دادگستر قرار داره که حالا این چند وقت آخر من وقتی که دیدم مثل که بهش گفتن بابا دیگه قلدر بازی در نیار دیگه، اینقدر تو حرف مردم نپر. موقعی که بهت میگن به حرف بزن حرف بزن، موقعی که نوبت یه نفر دیگه است بزن اون یه نفر دیگه حرف بزنه. این میدونید که این چیز یه دوتا کورش هست به اسم رتوریک، طرز سخن گفتن. و من همیشه به هر کسی از ما که گذشت این مخصوصا جوانانی که مایل هستن بیان وارد بازار کار بشن، دنبال یک آینده‌ای در بازار کار برای خودشون هستند، فرقی نمی‌کنه شرکت دار باشن یا برای جایی بخوان کار کنن، من همیشه دو تا کورس رو ریکامند می‌کنم. میگم که این دو تا کورس رو جوانان شما باید برید اگر که می‌خواید یک آینده‌ای در دنیای امروزی داشته باشید. یکیش کورس رتوریک، طرز سخن گفتنه، که شماره یکش راحت، شماره دو شیزر آوانسیراتر هست، و یکم فورتاکس اکونومی. این فورتاکس اکونومی رو من همیشه میگم که چیز بکنید به خاطر اینکه یاد بگیرید که سیستم کار کردن، سیستم مالیاتی، سیستم شرکتداری در این مملکت چجوریه. اشتباهاتی که ماها هممون سالهای سال 30 سال 40 سال پیش انجام اشتباه دادیم، تجربیاتی که خودمون کسب کردیم، و اگر که این کورس رو آدم بره معمولا 70-80% یا به قول ما ایرانی ها 10 قدم جلوتر از دیگران است. 23-98 جانم درود بر شما، صدای شما بر روی خط است.
1: درود بر شما نوید گرامی.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
1: قضیه انتخابات بود، مرا پیش از 20 سال است همی کشور سویدن زندگی میتونم در شهر استکهلم.
0: بله.
1: وقتی سیاست مدارا اینقدر دروغ میگن چرا ماها رای میدیم با اونا؟
0: والا آخه چطوری دروغ میگن مثلا؟
1: خب من به عنوان یک پرستار،
0: بله،
1: وقتی که اینم حقوق سیاست مدارا هر روز میره بالا، 50,000، 20,000، 30,000، 100,000. حقوق یک پرستار ایج وقت فقط سال 1,000 کرون میره بالا. چرا ما رای میدیم به اونا؟
0: ببین من اجازه میدی وسط صحبتتون یه چیزی رو بگم؟
1: بفرمایید.
0: ببینین حقوق سیاست مداران در کشورهای مثل سوئد به این دلیل بالا هست که اینا شکمشون سیر باشه رشوه نگیرن. یعنی میگن که بابا جون ما بهتون، شما نماینده مجلسی، 70,000-80,000 کرون در ماه بهت میدیم که خب حالا مالیاتش کم میشه اینا، ولی شکمت سیر باشه که رشوه نگیری. نه یا دفع به فکر این نباشه. آخ این چیه بوخ میزنه؟ نه خواهش میکنم. ولی در مورد این که دروغ میگن، ببینین ماها در کمونهای مختلف، ماها بیشتر سیاستمدارانی که اون کمونها رو میچرخونند رومون تأثیر میذارن. مثل دارم میذارم، ما شهر استکهلم شما صحبت کردید، کمون استکهلم دست سه گروهه: میلیو پارتی، ونستر و سوسیال دموکرات. اگر مشکلی برای ما پیش میاد، اگر حقوقمون کمه، اگر که طبق قایه سری کارا رو برای ما انجام نمیدن، خیابونها رو مرتب درست نمی کنن، مشکل ترافیکی داریم، مشکل هرچی داریم، ما باید بیایم روی اون سیاستمداران فشار بذاریم، یا در موقعی که انتخابات میشه دیگه به اونا رأی ندیم، حالا بیایم به یه گروه دیگه رأی بدیم که اونا بیان جایگزین بشن، شاید اونا بتونن کاری بکنن. خوبی این مملکت اینه که هر 4 سال یه بار این انتخابات انجام میشه. اگر دست سیاستمدارامون رو ناراضی هستیم، گروه های دیگر رو جایگزین میکنیم. اگه نریم رأی بدیم، خب همونایی که هستن خب سر جاهاشون میمونن دیگه. یعنی بی تفاوتی ما باعث میشه که اینا سر جاهاشون باشن، هر کاری هم دوست دارن بکنن.
1: نه من که رأی دادم تا هر سال، هر 4 سال رأی دادم، ولی متاسفانه یا مدرات میگیرن یا سوسیال دموکرات میگیرن. این دوتا بینشان دولت کشور تقسیم کرده، یه 4 سال اون میگیره، 4 سال اون میگیره، ولی سرنوشت ماهایی که اینجا کار میکنم هیچ تأثیری نداره.
0: من درد شما رو من میفهمم.
1: من خانمم تو بیمارستان کارلنسکا کار میکنم، منم خودم تو پروات کار میکنم، ولی هیچ وقت نشد کار کنیم انجام بده.
0: من متاسفانه زیاد چیزی خاصی رو نمیتونم بگم، ولی
1: تنها چیزی
0: که میتونم بگم اینه که رأی ندادن ما کارو خرابتر میکنه.
1: نه من که رأی میدم.
0: نه متوجه هستم.
1: قربونت
0: برم، آرزو سلامتی و پیروزی میکنم. من بهتون یه چیزی بگم، شما پرستاران فرشتگانی هستین که خداوند به شکل انسان فرستادتتون روی کره زمین که هوای ما رو داشته باشین. من دست شما رو از راه دور میبوسم.
1: وظیفه انسانی خود انجام میده.
0: قربونت برم، موفق و پیروز باشی عزیزم.
1: خدا
0: نگهدار. این سوالی که این شنونده عزیز ما از ما کرد، چون ایشون نفر اول نیست که خیلی ها میگن آقا برای چی باید بریم رای بدیم؟ ما اگر که فرض بکنیم که اگه فرض بکنیم که 100 نفر هستند که قدرت رو در دست دارند، ما اگر 101 نفر بشیم قدرت رو از اونا میتونیم بگیریم. و الانه در دور زمونه امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم که سوسیال دموکرات قدرت داره یا مدرات قدرت داره. نه، الان میبینید بل اجبار انقدر مردم فهمیده شدن که احزاب مختلف مجبورن با هم همکاری بکنن. گذشت اون موقعی که 30-40 سال پیش مثلا سوسیال دموکرات ها 52-53% رأی رو می آوردند و برای خودشون هر کاری دوست داشتن میکردن. الان نگاه کنی همون سوسیال دموکراتی که 100 خورده ای سال سر کاره 30% رأی داره، حزب چپ 7-8% داره، میلیو پارتیش

به احزابی رأی بدیم که دوباره میخوان مالیات ها رو ببرن بالا، تمام هر جور مالیاتی که میخوان برگردونن سر جاش و دوباره مالیات بگیرن، به جای اینکه بعد به فکر این باشن که این وضعیت زندگی آرومتر بشه. یعنی ببین یه موقعی بود ما میگفتیم آقا مالیات میدیم سرویس بهمون داده میشه، حالا ما مالیات میدیم سرویس داده نمیشه، خب نباید بیایم بذاریم اینا دوباره سر جاشون برگردن، نباید بذاریم که سر جاشون بمونن، نباید بذاریم که در آینده ما بیان که تضمین کنن. این رأی های ما، این رأی های ما کاملا تاثیرگذاره در زندگی آینده، مخصوصا الان سیاستمدارا. میدونید که ما دو تا رأی گیری داریم، یکی رأی گیری داریم که به اصطلاح مجلس دست کی بیفته، که فقط اونایی که سوئدی هستن سونسک مدبوریا را هستن میتونن رأی بدن. یه رأی گیری داریم که کمونال هستش، یعنی مال شهرداری ها هست که همزمان انجام میشه و اونها کسایی هم که سوئدی نشدن یا نیستند هم میتونن رأی بدن، یعنی فقط کافیه اوپولتلیستون داشته باشن، یعنی اقامت دائم داشته باشن. اون رو زندگی ما بسیار بیشتر تأثیر گذاره، به خاطر که کمونها رو در دست خودشون میگیرن. من حاضرم قسم بخورم، یعنی حاضرم بگم قسم، حالا من عدد و ارقام درستی ندارم، ولی با صحبتهایی که با شما میکنم در طول روز حاضرم قسم بخورم 90% شما عزیزانی که در یه کمونی زندگی میکنید نمیدونید که این کمون فرمت دیگه، اون کمونی که کسانی که در اون کمون هستن و تصمیم گیرنده هستند و اکثریت آرا رو دارن مال کدوم حزبن یا کدوم احزاب هستن، قسم خودم نمیدونم. به همین دلیل هستش که خیلی مهمه ما انتخابات مخصوصا حالا شهرداری ها رو یا کمونال تو به قول معروف چیز بکنیم، در شرکت بکنیم و به اون احزابی که به نظرخواهی ما، به نظر ما نزدیکتر هستند و بهشون رأی بدیم. من یه پیشنهادی دارم الان، بذاریم من نگاه کنم ببینم هستش. بله مثلا کانال 4 تلویزیون سوئد، بذاریم مال اسفتر هم نگاه کنم، اسفت والکوم بهش میگم، والکوم پس. بله اسفت هم داره، بفرمایید. من پیشنهاد میکنم که حتما شما برید و این والکمپاس ها رو با هم دیگه بزنید، یعنی شما الان رو صفحه ببینید اینا من از نظر تصویری هم نشون بدم. الان مثلا فرضاً شما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یعنی tvfira.se برید، قشنگ در این لیستی که بالای صفحه هست میبینید یکیش نوشته والکمپاسن. این والکمپاسن رو که میزنید میاد میگه که استارتا والکمپاس. خب هم چیز داره، هم مدل تون سریعشو داره، سناب کمپاس داره، هم معمولیشو داره. بعد این والکمپاس رو که میزنید شروع میکنه سوالای مختلف میاد، میاد سوالی که مثلا میگه که سوال میکنه، میگه که مثلا اکونومی رو میخواید، ایت بیلدینگ میلیو انرژی بوستاده، چه کدوم رو میخواید؟ چه شما اصلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم میتونی همه رو هم انتخاب بکنی. و حالا میگه که اولا کدوم ها برات مهمتره، ما مثلا میذاریم همه رو ما میخواییم. اوکی بعد میگه حالا انولد والد. خب بعد میاد شروع میکنه سوال میکنه، مثل این سوال هایی که اصلا شما باور، مثلا میگه فرانکی ری کشن واپن اسکا ایت یورا ان دیل آف اسفری سکریس خید، یعنی سیستم بمبایی که فرانسه داره، بمبای اتمی که فرانسه داره یا اسلحه اتمی که داره در چیز بشه به امنیت سوئد کمک بکنه. بعد این پایین چند تا قیافه گذاشته، او عصبانیه نوشته هیل ایموت، یعنی من اصلا خوشم نمیاد، دی الویس ایموت یه ذره بدم میاد، یا اون وسطیه میگه اینگن اوسیکت، یعنی نمیدونم. اون سبز کمرنگه میگه دی الویس فور، یعنی تقریبا یه همچین میگم اوکیه. اون سبزه که داره میخنده هیلت فور. خب شما مثلا یکیشون مثلا نیا، من الان مثلا دی الویس فور. خب حالا سوال بعدی اینه که سوریه به هاور ان کرافت فول ساتسنینگ پو آی، یعنی به هوش مصنوعی سوئد احتیاج داره که خیلی قوی یه ساتسا بکنه، خرج بکنه که هوش مصنوعی داشت. دوباره همون قیافه ها اون پایینه. بعد که شما اینا رو زدید آخر کار به شما میگه که فکر کنم یه 20 تا سوال به شما برمیگرده جواب میده، میگه شما
از دید این

والکومپس مثلا مدرات، سوسیال دموکرات، سفری دموکراتی، سنتری، یعنی نشون میده که به کدوم یکی از این احزاب نزدیکتری. بعد موقع انتخابات میگه خب پس حالا که من این جوابای سوالا رو دادم و من مثلا به سنتر نزدیک هستم، خب میری موقع انتخابات به سنتر رای میدی. خیلی باحاله من بهتون بگم، یعنی این والکومپسا فکر میکنم حتی اکسپرسن هم داره. بذارم ببینم، مثلا فکر میکنم اکسپرسن، افتون بلادت، اینا معمولا بیشترشون دارن والکومپسو. آره باید بگردم صفحه اول نمیکنم، حالا اگه پیداش بکنم میگم مثلا اونا، ولی میدونم که همشون میذارن این والکومپسا رو و این یه کمک بسیار بسیار بسیار. بذارم اینجا بزنم ببینم والکومپس، والکومپس 422 تا تلفن اومد. حالا میگم اگر چیز پیدا کنم، یه مثلا صفحه مشخصی رو پیدا کنم، مال افتون بلاده، دی این، نمیدونم، همه اینا دارن و این بهترین کمک به شما که یک بار خودتونو برید امتحان کنید. ایاتون باشه چند سال پیش بود، نمیدونم 4 سال پیش بود یا 8 سال پیش بود، یکی از عزیزان ما که از عزیزان چپ هم بود اومد روی خط گفتش که من دوست دارم این والکومپس رو با شما انجام بدم. گفتم خب انجام بدم. انجام دادیم، اسفری دموکرات از کار در اومد. خودش میگو امکان نداره. گفتم خب جواب خودت دادی روی خط خودت. فکر کنم 8 سال پیش بود، دوتا انتخابات قبل. میگم در صورت این والکومپس ها خیلی به شما میتونه کمک بکنه، سوالات مختلفی هست که شما میتونه جواب بدید. اما دارن سعی میکنند یک سری دستگاه‌هایی رو درست بکنند، یک سری دستگاه‌هایی که مثل یه جاهایی هستش که شما میرین و مثلا قوطی‌های میکشید، یه دری باز میشه، لباسایی که استفاده نمی‌کنین رو میندازین توش، این همون، یا اصلا چرا اونو بگم، شما وقتی که قوطی‌های نوشابه و همین پنت میرین که پنتا بکنید، که چون مثلا شما بابت هر قوطی نوشابه الان نزدیک دو کرون آدم میده دیگه، میکشن روش، میگم ببر اونا رو بنداز دستگاه، دو کرومت پس میدیم. دارن یه کاری میکنند که یک سری دستگاه هایی رو دارن درست میکنند، الان به صورت آزمایشی در بعضی جاها گذاشتن، نه در استکهلم ولی در بعضی از شهرها، که شما لباس های قدیمیتون رو وقتی میندازین توش 25% قیمت اصلی رو بهتون پس بده. یعنی مثلا یه شلواری شما دارید که قیمتش تو بازار 400 کرونه، شما وقتی میرین پنتاش میکنید برش میگردونین میندازینشون تو، 100 کرون بهتون بر میگردونه. به خاطر اینکه طبق آماری که حساب کرد اومدن نگاه کردن، از هر 10 قطع لباسی که ما کهنه میشه و ازش استفاده نمیکنیم، 4 تاشو مردم میندازن تو سطل آشغال، همون جایی که آشغالای غذاشون و اینا رو میندازن، همون سطل آشغال لباس کهنه‌هاشون هم میندازن تو تو. و برای این که بتونن این کارو انجام بدن که مردم نندازن تو سطل آشغال و جاهایی بندازن که بتونه براشون صرف داره دیگه، مثلا شما 10 تا قطع لباس داری میری میندازی، یهو مثلا اینی 300 کرون بهت پول میده، این کارو بتونن بکنن، دارن روش آزمایشی دارن کار میکنن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از یه منطقه‌ای در منطقه شهر اوره دارن آغاز میکنن در شمال سوئد و اینا، این همون سیستمی که شیشه ها، همین فلاسکورا و بورکا و اینا رو ما پنتا میکنیم، همون شکلی چیز بکنن به شما پول پس بدن که شما تشویق بشین که لباساتون. ببینیم حالا کار به کجا میکشه. بریم سراغ نروژ. بله بریم سراغ نروژ. یک جوان نروژی که گروه فاکستراتی که مال همون روا مجید و اینا بود، با همون یورتگوبه و اینا که بعد دعواشون شد و اینا، این گروه فاکسترات سوئد میاد به یه جوان نروژی پول میده که برو انگلیس یه نفر رو برای ما بکش. این پسر 19 ساله سوار حالا هواپیما میشه، حالا هرچی میشه، میره در انگلستان و وقتی که
پلیس امنیتی انگلیس میفهمه که این اومده و میخواد یک کاری رو انجام بده، در یک هتلی در منطقه هادرسفیلد در اونجا در ماه مارش سال گذشته دستگیرش میکنه. وقتی تو اتاقش میریزن میبینن بله دوتا اسلحه و کلی فشنگ و اینا و خلاصه اونجا گذاشته شده و آماده که ایشون بره اون کسی رو که اینا میخوان بکشن که میگیرنش. حالا ایشونو در دادگاهش دیگه آماده شد و همه کاراشو کردند و به محکومش کردن برای اقدام به قتل، ولی هنوز یعنی دادگاه اعلام کرده که مجازاتشو یه هفته اینطور تقریبا طول میکشه تا قاضی بیاد و بگه که چیکار بکنه. یعنی میبینین دیگه ایزون دیگه گروه فاکسرات سوئد یه جوون نروژی رو 19 ساله رو استخدام میکنه که بره در انگلستان یه نفر رو بکشه. حالا یارو کجایی بوده خدا میدونه. دیروز بعد از ظهر در شهر اسکلیستونا یکی از ماشینای مال پست نورد که یک دختر خانومی 20 ساله رانندش بوده داشته کار میکرده که بره مثلا نامه ها رو بریزه، حالا هر کاری میخواست بسته ای تحویل بده و اینا، میزنه به یک بچه‌ای که زیر 10 سال بوده و این بچه رو زیرش میکنه. سریعا آمبولانس و اینا میان، هنوز خبری از حال روز بچه نرسن، ولی این دختر خانوم رو به جرم گروو مشکوک به گروو ولوسیت ای ترافیک، یعنی دقت نکردن و بعد روندن و اینا، و ولاند تیل کروپسکادا فعلا. آها در زم، آها اینم به ساتون بگم، در زم از اونجا فرار کرده بوده رفته بوده، اینم میگیم سمیتنینگ فرون اوتا ترافیکولیکا هم فرار کرده بوده رفته، بالاخره گرفتنش این دختر خانومه 20 ساله رو. من یادمه توی چیز توی هوسبی چندین سال پیش بود، من اومدم برم ماشینم رو بردارم، دیدم یه جریمه نویسی دوتا خانوم در یکی از این ماشینای جریمه نویسا نشستن و میخوان ماشین ما رو جریمه کنن. رفتم جلو برگشتم گفتم که من که پول دادم، برای چی میخوای جریمه کنی؟ گفتم نه نگاه کن، یه دونه از چرخات روی خط سفید که مال اینجا رو کشیدن. گفتم دست بردار، حالا یه دو سانتش روی خطت. گفتم نه، آدمی که پشت فرمون میشینه باید مراقب رانندگیش باشه، باید راننده باشه. گفتم آقا ما راننده هستیم، حالا شب بوده و نهیدیم دیگه. گفت نه، باید من جریمه رو مینویسم. گفتم خب بنویس، من که با تو دعوا ندارم. جریمه رو نوشت، گفت بیا بگیر. گفتم من نمیگیرم، ببر بذار پشت شیشه. از ماشین بالاخره پیاده شد و یه تکونی به خودش داد و رفت گذاشت پشت شیشه ماشین. حالا منم اونجا وایساده بودم، سوار شد، دنده عقب گرفت، یه پیم دنده عقب رفت گم از عقب کوبید به یه ماشینی که پارک بود. من وایسادم خندم گرفته، برگشتم بهش گفتم آدمی که پشت فرمون ماشین میشینه باید رانندگی بلد باشه، بلد نیستی چه؟ دیدم این شروع که با اون یکی حرف زدن و چیکار کنن چیکار نکنن. گفتم احتیاجی نیست، من همین الان شماره تو برمیدارم زنگ میزنم به پلیس. شیشه رو کشید، احتیاجی نداره، ما خودمون زنگ میزنیم که پلیس. گفتم حالا من وای میستم تا ببینم شما پلیس زنگ میزنی یا نمیزنی. خلاصه من همینجوری وای زدم، ایستادم تا بالاخره دیدیم که بله اینا دارن زنگاشونو میزنن دیگه پاشا رفتم. چی میگن کارما میگن یا همچی چیزی میگن توشه کارما. ساعت 11:32 است و در کنار برنامه خودتون برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستید. نام من نوید آزادی است و بریم یه آهنگ زیبا از ابی بشنویم و بعد از اون بریم دنباله خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم.

بسیار نیکو، بسیار نیکو. یک آرتیستی رو که میگن خیلی هم آدم شناخته شده در سوئد، دادگاهیش کردن و الان هم حکم بازداشت صادر شده تا مثل که مجازاتش مشخص بشه و اینا، در دادگاه استکهلم. گفته میشه که ایشون به یک خانومی در یک هتلی تجاوز کرد و گفته میشه که ایشون حالا اوتال کردن برای تجاوز یا برای او اکسام ولتکت، یعنی تجاوزی که آدم زیاد مراقب نباشه، تجاوز به عنف مثلا. حالا خود ایشون گفته نه والا من همچه کاری نکردم، ما با همدیگه رفتیم تو رخت خواب و خلاصه همه چیز بود. و گفته میشه که این جشن والبوری مسفتون بوده، جشن والبوری هم که مسفتون هم که میدونه همه مستن دیگه. گفته میشه که این خانوم چون زیادی مست بوده و قدرت دفاع کردن از خودش رو نداشته، به این دلیل هستش که این آقا رو به جرم تجاوز تحت تعقیب گذاشتن، که این خانوم انقدر مست بوده، یعنی در واقع خواب بوده و از زور مستی خواب بوده، بعدن این آدم اومده بهش تجاوز کرد. اما در همین خبر اومده که، یعنی این تیکش رو من سر در نمیارم، خانم خواب مست بوده، خواب بوده و این آقا هم رفته گفته حالا که اینگه مست و خواب اومدیم تو اتاق و هتل و نمیم اینا، خلاصه چیزو ها. اما در همین جا اومده ای بویسنینگ اینگور این فیلم سم کوین نایس بلادین، یعنی در همین چیزایی که به دادگاه دادن، یه بویسایی که به دادگاه دادن، فیلمیه که خود این خانوم چیز کرده، ضبط کرده. در ضمن چیزهایی که انتکنینگار ای هنس تلفون، یعنی چیزهایی که تو تلفنش نوشته بوده به عنوان مثلا شاهد ازش استفاده کردن قبل و بعد از اتفاق تجاوز. خب اگه خانومه مست بود خواب بود که دیگه چجوری فیلم گرفته؟ بعد نمیدونم ولو من سردن نمیدونم، مثلا نوشته آقا به دادم برسین یه نفر میخواد به من تجاوز کنه، بعدش که تجاوز تموم شده نوشته آقا به من تجاوز کردن. حالا چه حالتی بوده خدا مشخصه، حالا جریان دادگاه باید مشخص بشه، ولی وقتی یه نفر دیگه اوتال میکنن یعنی این که دیگه تقریبا قرائن و شواهد مشخصه که این تجاوز انجام شده. حالا باید ببینیم که اولا این آرتیست کی بوده، دوما که حالا دادگاه چه رأی رو صادر میکنه، ببینیم که آیا ایشون رو آزادش میکنن یا میگن که نه دیگه تجاوز انجام شده. برای همینه من صدها بار در این برنامه رادیویی گفتم، مخصوصا به جوانان، بابا اگه حالا جوانان یا یه ذره حالا سن و سال دارن، حالا مثلا 30-40 سال فرق نمیکنه، اگه رفتین یه جایی با یه خانومی نشستین نمیشناسین هم دیگر رو، مشروب خوردین، طرف مست کرد، من پاشدین رفتین توی یه اتاقی، حالا تو هتل یا بردینش خونه خودتون یا رفتین خونه طرف، یادتون باشه این بابا اگه که زیادی مست باشه فردا که از خواب پاشد یه نگاه کردید ای داده بیدا چیکار کردم، میتونه انگ تجاوز هم بزنه. نکنید این کار، حداقل یکی دو تا با هم دیگه رفت آمد بکنید، بعد زغل بغل و نمام از اون کار مرو بریم. بریم سراغ کدوم خبر؟ این نروژی هم که گفتم، پست نورد هم که آهان نمیدونم شما این بذارین عکسشو نشونتون بدم، این گلین هانسارد رو میشناسینش یا نه؟ نوازنده و آهنگساز. بذاریم ببینه این هاشش، اتفاقا همین چند ماه دیگه فکر کنم تو ماه نوامبر قرار بود که در استکهلم برنامه داشته باشه. ایشون جایزه اسکار گرفته به خاطر کارهایی که داشت و فلان میسان، سال 56 سالش بیشتر نیست، یعنی نبود بند خدا، به خاطر کاری که ساخته فالینگ سلولی چیز گرفت، جایزه اسکار گرفت برای موزیکش. خیلی آدم مشهوری بود در دوبلین،
با موتورسیکلت چیز کرد. اینو سایت آیریش ایندیپندنت نوشته، روز جمعه گذشته در یک حادثه موتورسواری در شهر دابلین متاسفانه جان خودش رو از دست داد. وقتی که آمبولانس اومد متوجه شدن که نه دیگه مرده. حالا همین میگم برای ماه نوامبر اینجا هم نوشته، نوامبر همین امسال هم قرار بود که یک کنسرتی رو در استکهلم داشته باشه. در صورت گلین هانسارد بار حادثه موتورسواری جان خودش رو از دست داد. شهر لندن که براتون گفتم، بعد یه مقداری به قطارها تأخیر داره ما بین کالستاد و استکهلم. گفته میشه که یکی از همین چیز هستش، یکی از همین آر بی اس فورد اونا ماشینایی که در منطقه گنستا چپ کرده، حالا کی آماده میشه چیزی ننوشتن. بعد بی ام وی حدود 8000 نفر از آدماشو کارمنداشو قراره که اخراج بکنه به خاطر یه سری صرفه‌جویی که باید بکنن. گفته میشه که بی ام وی در چیز در آلمان 87000 میدار بیتره داره، یعنی کارمند داره که براش کار میکنه. حالا اونم جای خودش. بعد 5 نفرم که به خاطر انفجاراتی که در مقابل چند تا از این آپارتمان ها در شهر نورشوپینگ 23 نوامبر سال گذشته اتفاق افتاد دادگاهی شدن، همشون هم مابین 18 سال تا 34 سال هستن. شواهد و قرائن هم کاملا چیز هست، کاملا یعنی مدارک کاملی پیدا کردن. تا ببینیم که ببینیم که دادگاه چه خواهد گفت. و بریم یه خبر خیلی خوب دارم، حالا این خبرهای اینجوری رو بذاریم کنار. نمیدونم وسط شهر رفتین یا نه، دیروز هم براتون گفتم که توریست ها دیگه چه کیفی دارن میکنن. هوا که خوب، مملکت زیبا، آدم ها متمدن، جاهای قشنگ، آب و رستوران های مختلف و اینا. سالی رکورد شکن برای گردشگری سوئد، افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی. به نوشته سایت stockholmian.com، سوئد در آستانه ثبت یک رکورد تازه در صنعت گردشگری قرار داره. پس از آنکه سال گذشته بیشترین تعداد گردشگران خارجی در تاریخ این کشور ثبت شد، آمارهای جدید نشان می‌دهد که روند رشد در سال 2026 نیز با سرعت بیشتری ادامه داره. بر اساس اعلام نهاد گردشگری سوئد، شمار شب‌های اقامت گردشگران خارجی در نیمه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه در سال 2025 حدود 6.6% افزایش یافته. این آمار نشان می‌دهد که تقاضا برای سفر به سوئد همچنان رو به افزایش است و این کشور به یکی از مقاصد محبوب گردشگران بین‌المللی تبدیل شده. البته بهتون میگم هوای خوب، یعنی هوای 20-21 درجه که ما داریم، یکی از دلایل اصلیشه که بیشتر از کشورهایی که گرم هست میان. همچنین آمارهای شرکت هواپیمایی نشان میدهد که تعداد پروازهای رزرو شده از کشورهای اروپایی به مقصد سوئد حدود 20% بیشتر از گذشته است. این افزایش نشانه از علاقه فزاینده مسافران اروپایی به سفر به سوئد محسوب میشه. سوزان آندرسون، مدیر عامل نهاد گردشگری سوئد، معتقده که سلیقه گردشگران در سالهای اخیر تغییر کرده. به گفته او، بسیاری از مسافران دیگر تنها به دنبال استراحت و آفتاب گرفتن نیستند، بلکه ترجیح میدند در طول سفر تجربه‌های تازه، فعالیت‌های فرهنگی، طبیعت‌گردی و ماجراجویی را در اولویت خودشون قرار بدن. کارشناسان بر این باورند که طبیعت بکر، شهرهای تاریخی، فرهنگ غنی و توجه روزافزون به گردشگری پایدار از مهمترین عواملی است که سوئد را به مقصدی جذاب برای گردشگران خارجی تبدیل کرده. اگر این روند ادامه یابد، سال 2026 می‌تواند به موفق‌ترین سال تاریخ گردشگری سوئد تبدیل بشه. من بهتون بگم گزارشایی رو در تلویزیون داشت نشون میداد در مورد شمال سوئد و شمال غربی، مخصوصا که کوهستان ها و اینا زیاده، که توریستایی که الان اومدن اینجا رفتن تو کوه ها روی برفا دارن برف بازی میکنن.
بله تو همین راحت. بسیار زیبا هست، هوا هم که قشنگ است. یکی از شنوندگانمون یه لینکی رو فرستادن، نوشتن فرهاد نرو. البته من فکر میکنم این کار باید هوش مصنوعی باشه، ولی از من خواستن که این کار رو براشون پخش بکنم. چشم شنونده عزیز، اینو تقدیم حضور شما میکنیم. من نشنیدمش، بشنویم ببینیم که چه است و آگهی‌ها رو بگیریم و نیازمندی‌ها رو با هم آغاز بکنیم.

0: فراموش نکنید که ساعت 4 بعد از ظهر امروز در مقابل سفارت آمریکا تظاهراتی قراره که انجام میشه، اگر اشتباه نکنم در رابطه با اعدام‌هایی که در ایران آغاز کردند و شروع شده و مخصوصا استکهلم اصفهان در این رابطه هست. در صورت یک آفیشی برای ما فرستاده شده، خود عزیزان متاسفانه نتونستن روی خط بیان، تظاهر کننده یعنی برگزار کننده همون عزیزانی هستن که برنامه های روز شنبه رو میذارن تا اینجا که من متوجه شدم. چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، روبروی سفارت آمریکا در استکهلم، با اتحاد تا پیروزی برای ایرانی آزاد آباد و سربلند در این رابطه نوشتن. میدونم البته خودشون هم نوشته بودن که یک دفعه مثل این که به صورت تصمیم گیری شده، ولی اگر که موقعیتشو دارید ساعت 4 بعد از ظهر مقابل سفارت آمریکا در استکهلم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: رستوران
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: Oh,
2: قربون دست تبلیغ خیلی بال بود. دو تا آهنگ بال بذار.
0: خب ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی ها 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: درود بر آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما سپاسگزارم.
11: خواستم خواهش کنم همتان عزیز و گرامی، اگر من یه به کار دومدم از ایران، خواستم خواهش کنم اگر کسی میاد حالا تو این یه هفته یه ماه تو دیار میان، من شما رو بدم اونجا برن، هر جا هست بدن تهران که بیارن برای من. خیلی
0: خواهش میکنم.
11: یه پاکت فقط،
0: یه پاکت.
11: شما تلفن من 0700
0: 0700
11: 410 415.
0: 0700 410 415. یه وکالت نامه از ایران بسو.
11: بله ممنون میشم.
0: من از شما سپاسگزارم که ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، خواهش میکنم.
12: یه پرچه 9 متره داشتم، زمینه لاکی با گلای کرم.
0: بله.
12: کرم رنگ. بعد ماشینی تمیزه، به درد اتاق خواب یا برای آشپزخونه اینا هم مناسب.
0: بسیار عالی. با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
12: در آکالا هستم. شماره تماسم 0700
0: 0700
12: 72 91 92.
0: 72 91 92 تلفن شما هست.
12: بله. بعد آقا نوید، براتون یه دونه آهنگ براتون فرستادم تو اس ام اس، اگه دلی مناسب دوست
0: اس ام اس که چیزی نیومده برای من. من فکر میکنم تو چه اس ام اس
12: من
0: شاید آها نه صبر کنید صبر کنید. چرا ببینم، اون احتمالاً بعد اون دختر پسر کوچولوه بعد بشه.
12: آره
0: اینو تا امروز برای من یه 20 دفعه فرستادن.
12: خب
0: نه اصلا نیست،
12: یه هفته پیش براتون فرستادم، ولی من فکر میکنم تو همون واتساپ فرستاده بودم. دیروز که براتون اون آهنگو فرستادم گفتین نمیاد و اینطوریه،
0: اوکی چش.
12: دیگه رفتم پیش یکی از دوستان یاد گرفتم که چجوری از جای دیگه بفرستم برای شما.
0: آخه.
12: اینو فرستادم.
0: دستتون درد نکنه، من اینجا میگذاشتم حتما براتون پخشش میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. و 23.98 درود بر شما.
13: درود نوید خان. من میخواستم روی خونه رینکوی دو اتاقه و مبلیرات اجاره میخواییم بدیم از تاریخ 19 آگوست، اگه امکان داره محبت کنید.
0: 15 آگوست دو اتاقه در رینکبی آماده اجاره است، مبل هم هست.
13: بله استاد.
0: خواهش می‌کنم تلفن تماستون
13: سوئدی بگم راحت‌تر اگه اجازه بدید. 0503.
0: صبر کنید. 0503
13: 0503.
0: بذارید من اینو درستش کنم. 0720 377 2077.
13: بله.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم، موفق باشید. خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
14: خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. خسته نباشید.
14: آقای نوید عزیز، سپاس از برنامه خوبتون که وقت می‌ذارید، لطف می‌کنید. خواستم یک نفر نیاز داشتیم جناب نوید برای کار رستوران بار غذای سوئدی.
0: یک نفر رستوران بار مرکز شهر. بله. خب
14: دوست کنن با این شما تماس
0: بفرمایید.
14: 0773
0: 744
14: 40
0: 78 0773 744 40 78 تلفن شما هست.
14: بله.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما. قربان شما، خدا نگهدار. 23.98 درود بر شما.
15: سلام آقا، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، خواهش می‌کنم. یک دنیا سپاسگزارم از شما.
15: ممنونم. ببخشید این چند وقت پیش یه آقای زنگ زدن، یه راتوس داشتن توی آلبی میخواستن اجاره بدن.
0: خب من چند وقت پیش بود آخه؟
15: تقریبا یه هفته پیش بود فکر کنم. اگه نه من شماره خودم رو میذارم.
0: خب بگین شما به چی احتیاج دارین؟
15: یه خونه که طرفای خارهولمن و این طرفای آلبینا باشه، برای یه خانواده که خیلی آکوت احتیاج دارن، خونه شون رو فروختن و باید یه خونه داشته باشن.
0: بله، به صورت ضروری اون طرفا باشه. تلفن تماس
15: شماره خودم رو میذارم 070 404
0: 86-21 070-404-86-21. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما،
15: روز بخیر،
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
16: نوید جان درود بر شما.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
16: خوب هستی؟
0: یک دنیا سپاسگزارم. شما خوب هستی؟
16: منم خوبم، سپاسگزارم. نوید جان یه اطلاع رسانی داشتم در مورد برنامه روز شنبه.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
16: در ادامه حمایتمون از قیام ملی مردم ایران بر ضد جمهوری اسلامی و حمایت از دگرباشان جنسی که در جمهوری اسلامی که توسط جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام میشن، همونطور که میدونید پراید فستیوال هست، روز شنبه ما مجوزش رو گرفتیم، در این راهپیمایی شرکت خواهیم کرد. هممیهنان میتونن برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0766
0: بله
16: 71 71 71
0: 0766 71 71 71 با شما در تماس باشن.
16: بله، جهت آگاهی هممیهنان، تونلبان روتوسه ساعت 11 تا 12 ما اونجا گرده هم میایم، بعد به سمت مسیر راهپیمایی که راهی هم نیست، من بس دقیقه پیاده روی حرکت میکنیم.
0: ببخشید من سوال میکنم و من قصد جسارتی ندارم. شما با این عزیزانی که دیروز روی خط اومدن و گفتن که چیز من اینجا نوشته بودم که قراره که در سکشون فکر کنم 199 و اینا اونجا دور هم جمع شین، یکی هستین یا دوتا گروه جداگونه هستین؟ سکشن 119
16: در... ما جدا از اون هست،
0: جدا هستی. خیلی خب، بسیار عالی. پس شما ساعت 11 تا 12 در تونلبان روتوسه دور هم دیگه جمع میشین و بعد از اون میایین و به این راهپیمایی مال پراید فستیوال میپیوندین، درست؟
16: سکشنمون هم 168 هست.
0: پس من اینجا بنویسم سکشن 168. بسیار عالی، خوشحال شدم که این سوالو کردم که بتونیم که کامل تر عزیزان رو آگاه کنیم. بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما.
16: سپاس نوید گرامی، به امید دیدار.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
16: مرسی.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 جانم 23-98-10 درود بر شما. 23-98-10 خیلی. پس فراموش نکنید که این عزیزان ما که 11 تا 12 در روتوس جمع میشن، بعد از سکشن 168 هستن. عزیزانی که دیروز صحبت کردن سکشن 119 هستن که 11 و 30 دقیقه نورا میلار استراند اونجا جمع میشن. 23-98 اول زنگ زد، بفرمایید بر روی خط هستید.
17: سلام علیکم.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
17: خسته نباشید. قربان، من یه آپارتمان داشتم خواستم بدم اجاره.
0: در کجا هستش قربان؟
17: سولنتون آورم.
0: در سولنت چند اتاقه؟
17: دو اتاقه 53 متر، انبار مجزا هم داره.
0: سولنتونا دو اتاقه با انباری مجزا برای اجاره. تلفن تماستون لطفا
17: 073
0: 724
17: 51-81
0: 0723-724-51-81 سپاسگزارم که با ما در تماس بودین.
17: مرسی. آنه لطف کنید کسایی که میخوان اسمس بدن، من خودم تماس میگیرم.
0: بسیار نیکو، 0723-724-51-81 اسمس بفرستند و شما بعدم بهشون زنگ میزنید.
17: بله،
0: قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدار. این از این. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
18: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
18: آقای نوید، احتیاج دارم به یه شرکتی که اساس کشی رو تقبل کنن.
0: شرکت اسباب کشی
18: فکرم شاید شما بشنسید.
0: من متاسفانه الان، قبلا بودن عزیزان ولی الان دیگه من خبری از کسی ندارم. ولی اگر کسی میدونست با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
18: 0736
0: 55 56
18: 53
0: 0773 655 56 53، درسته؟
18: بله دقیقا.
0: خیلی خوب، بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 23 98، درود بر شما.
19: درود بر آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
19: آقای نوید، اولا که بگم که اون خانمی که برای اون خونه آلبی میخواست بگه، اون خونه آلبی دیگه نیستش، بعدمش همون شده است. ثانیم من یه دوچرخه زنونه داریم و یک میز گرد میو با 4 تا صندلی چوب چرم هست، اینا هم برای فروش.
0: تلفن تماستون قربان
19: 0-73-619-48.
0: سب کنین 0-73-619-48-80 48-80. بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس.
19: خوش برای شما،
0: همچنین شد بچه ها و خانوادتون، موفق باشید، خدا نگهدار. خب این هم از 23.98، ساعت 16:10 رو پشت سر گذاشتیم. یه پسر جوانی ویولون میزنه، بعد یک دختر خانم جوانی هم هستش که باهاش میخونه و بچه های کوچیک هستن، جالبه، بعدا حتما پخشش خواهم کرد. 23.98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
20: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
20: من از این چهار چرخایی که به اصطلاح از اونا میخواستم یه دونه، اگر کسی داره به این شماره میتونن.
0: منظورتون رولاتوره، اینا که آدم میگیره دستش رو؟
20: بله از این چرخا.
0: بله بذاریم من بنویسم رولاتور. تلفن تماس؟
20: بله، یک نفرم میخواستم که زبان سوئدیش کامل باشه، که هر وقت احتیاج دارم زنگ بزنم که به صلاح کار چی دارم، کاغذی دارم، یک جایی میخوام برم، زبانش کامل باشه سوئدی.
0: شمارش
20: میخواستم، اینم میخواستم.
0: خب عالی، تلفن تماستون
20: الان خدمت میدم. شماره تلفن من
0: 076 76 خب
20: دوباره 0
0: خب
20: 70
0: خب
20: 400 405 45
0: خب
20: 96
0: خب 076 070 45 96.
20: بله بله،
0: بسیار عالی،
20: خیلی ممنون، خواهش
0: میکنم، موفق و پیروز باشید، خدا
20: نگهدار.
0: 076 070 45 96 تلفن این هموطن عزیزمون بود. 98 38 43 بفرمایید.
21: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر خانم.
21: من میخوام یه شرکت ارشید فیرما بزنم، بعد میخواستم ببینم اگر کسی این کارو کرده یه سری اطلاعات ازش بگیرم برای تشکیل این شرکت.
0: بله، اگر کسی اطلاعاتی داره، اطلاعات، بله، تلفن تماس
21: 0700 355 159
0: شما سوئدیتون خوبه؟
21: همسرم، ولی خودم نه.
0: همسرتون خوبه. من یه پیشنهادی بهتون میکنم، اگه که شما فقط برید توی گوگل، خب بزنید که انخیلد فیرما، اوکی، همین بلد. فقط بزنید مثلا بیلد انخیلد فیرما. یک سایتی هست دولتیه، من الان اسم سایت یادم نمیاد، ولی فکر میکنم فورنینگن یا همچین چیزی هست. اطلاعات کامل از اول تا آخر براتون نوشته شده، ولی فراموش نکنید یک چیزی رو، انخیلد فیرما یعنی خود شما،
21: درسته؟
0: یعنی اینکه از نظر خیلی چیزهای خوب داره، خیلی چیزهای بد داره، اینا رو همه رو چیز بکنید، در نظر بگیرید قبل از تشکیل این شرکتتون. پس نه. اگر کسی اطلاعات داشت در مورد اینکه یک شرکت انخیلد فیرما رو آدم چجوری میتونه بزنه، 0-700-355-159 با شما در تماس باشه.
21: بله،
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
22: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
1: جویای کار هستم در زمینه کار در زمینه الدربوینده با تجربه کاری و در زمینه آشپزی. در این دو زمینه جویای کار هستم.
0: آشپزی جویای کار هستی. تلفن تماستون؟ بله.
1: 070
0: 89 86 86
1: 283
0: 070 49 86 283. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب ما سر وقت شروع کردیم، ولی بخش نیازمندی و دوران تابستان هیچ اشکالی نداره که اگه یه ذره هم بیشتر ادامهش بدیم. این کاری که این دو جوان ایستادن، پسر دختر جوان، فکر نمی کنم بیشتر 12 سال سنشون باشه، در یک جایی که شبیه یک استودیو، پسر ویولون، دختر خانوم قراره که آواز بخونه. من اونجوری که شنیدم بیشتر شبیه تاجیک ها و اینا بودن، نمیدونم، شاید هم از ایران عزیزمون هست، نمیدونم، ولی جالبه، جوونن دیگه، آدم باید بعض وقتا حمایتشون بکنه. کسی هم که زنگ نمیزنه، 16:16. پس فکر میکنم بد نیستش که بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم، بشنویم ببینیم که این دختر پسر جوان چی میخونن. بذارم میتونم سفر رو بزرگش بکنم که براتون پخشش بکنم. حالا مثلا

0: به خدا بعد از ساعت 5 بعد از ظهر به درخواست یکی از شنوندگانمون یک مسئله رو مطرح میکنیم که چندین روز هست یا چندین هفته هست که اعدام‌ها در ایران ادامه داره. هر روزه 3-4 نفر رو اعدام میکنن از جوانان ما، کسانی که برای زندگی آیندهشون مایل بودن تصمیم گیرنده باشند، و سکوت کامل مطبوعات و سایت‌های خبری سوئد در این رابطه. حتما بعد از ساعت 5 بعد از ظهر در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگس هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتو

0: دوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Auto Tech.
3: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: خانم آقایان خوش آمدید. چهارشنبه هفتم مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری. گزارش ایران اینترنشنال از وضعیت اولیه منطقه واگذار شده به ارتش لبنان. لبنان کنترل ظفر غربی را پس از توافق با اسرائیل بر عهده گرفت. گزارش رسانه‌های اسرائیل از دیدار مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی. دو کشور چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کردند. مجرم شناخته شدن یک نوجوان 19 ساله نروژی به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا. یوهانس ناسلند از سوی یک شبکه تبهکاری سوئدی برای انجام تروری سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود. گزارش مرکز آمار ایران از ادامه رشد قیمت‌ها در تیر ماه. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به 88% رسید. تورم در 8 استان از 100% فراتر رفت. تورم 400% روغن جامد در یک سال اخیر. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد قیمت 31 قلم خوراکی پرمصرف خانوارها در این دوره بیش از 2 برابر شده است. از دیگر عناوین این بخش خبری، اطلاعات تازه از شکنجه مجروحان انقلاب ملی در باغ شهر تهران. نیروهای سرکوبگر پس از شلیک به امیر حسین نوبخت تصویر خالکوبی روی بازویش را بریدند. این جوان 21 ساله 18 دی ماه با تیر خلاص جاوید نام شد. خوش آمدید. دو هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در ازای خلع سلاح حزب الله با روندی کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای ظفر غربی پس از هفته‌ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی پیش‌بینی می‌کنند که تکمیل خروج اسرائیل از لبنان بیش از 1 سال زمان ببرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده. منطقه ظفر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا درآمده است. برای نخستین بار دوربین ایران اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده. با میفرها تحولات میدانی را از نزدیک رصد می‌کنیم. همراه میشیم با می فرهاد از جنوب لبنان. خوش آمدیم می. اوضاع در ظفر غربی چطور هست و مشاهدات شما از وضعیت میدانی در این منطقه چیه؟
3: الان در ورودی زوتر غربی هستیم، جایی که نیروهای ارتش لبنان رو مشاهده میکنید که در این مقطع و این محل مستقر شدند. وضعیت در داخل این روستا خیلی شوکه کننده است به واسطه ویرانی‌هایی که بوده تا اینجا.
4: There are no basic conditions for life here. The Lebanese army are only trying to provide some water, electricity.
3: دارن تلاش میکنن نیروهای لبنانی که به اینجا وارد شدن که خدمات اولیه رو برای خانواده ها برقرار کنن، برق و آب رو. البته نیروهای اسرائیلی یک سری نشانه هایی رو از خودشون بر جای گذاشتن، نشون میده که بعضی از خانه ها رو به عنوان مراکز نظامی موقتی ازشون استفاده کرده بودن. هفته پیش وقتی که ارتش لبنان برای اولین بار وارد زعتر غربی شد بعد از عقب نشینی اسرائیلی ها، خب این اولین منطقه بود در این منطقه از جمله این مناطق آزمایشی. اما با وجود حضور ارتش لبنان، به محض اینکه ما اینجا رسیدیم دیدیم که یک پهپاد اسرائیلی بر فراز ما ظاهر شد و این یک سناریویی است که چندین بار در زعتر غربی تکرار شده. هر روز ما شاهد این هستیم. با وجود حضور نیروهای ارتش لبنان و خانواده‌هایی که به زعتر غربی برگشتند، البته برخی از خانواده‌ها چند ساعت پیش اینجا رو ترک کردند، برای اینکه گزارش‌هایی بود که به موجب اونها حملات هوایی اسرائیل ممکن هر لحظه دوباره شروع بشه.
2: خبرهای هم در مورد همین منطقه منتها از بخش شرقیش منتشر شده. این منطقه در دور آتی مذاکرات چه اهمیتی داره؟
3: زعتر شرقی یکی از جاهایی بود که لبنان پافشاری کرد که در این توافق در عقب نشینی در مرحله اول از مناطق آزمایشی شامل بشه، اما اسرائیل سر باز زد، خودداری کرد از عقب نشینی از اونجا. مشکل اینجاست که این جاده هایی که به این دو منطقه متصل میشن ارتباط تنگ و تنگی با هم دارن و خب حالا مردم خیلی از نزدیک میبینن که در چند متری اونها نیروهای اسرائیلی همچنان مستقر هستند. با چشم غیر مسلح میشه این خودروهای اسرائیلی رو دید که چندان هم دور نیستن از نیروهای لبنانی که این ور مستقر هستند. صدای انفجار شنیده میشه در مناطق پیرامونی، انفجارهایی که در تمام این مدت شنیده میشدن. برای همینه که مقامهای لبنانی خیلی تمرکزشون نزدیک هست روی دور بعدی گفتگوها در روم با اسرائیل هفته آینده.
2: ممنونم از حضورت. میفرهاد از جنوب لبنان همراه با ما. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث برگزار کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده است. این گزارش می‌گوید دو طرف در این نشست‌ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین المللی گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. چه جزئیات بیشتری داریم از این جلساتی که برگزار شده؟
5: خب این جلسات همونطور که گفتی بر اساس این گزارش در طول هفته های گذشته بوده، چندین جلسه بوده، در یک کشور دیگر بوده، گفته نشده در چه کشوری برگزار شده، اما آنچه که ما میدونیم به نقل از جمله منابع دیپلماتیک عربی و غربی این هست که امارات و اسرائیل دو کشوری هستند الان که موضع واحدی در این زمینه دارند. هر دو کشور بر اساس این گزارش نسبت به مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده، که حالا البته دقایق پیش ترامپ هم در گفتگویی با فاکس نیوز به نوعی داره میگه که بعد از حمله جمهوری اسلامی این مذاکرات شاید چندان مفهومی هم نداشته باشه، اما هر دوشون به این مذاکرات به شدت بدبین هستند. مقامات اماراتی به صورت مشخص دارن میگن که این مذاکرات رو جمهوری اسلامی داره انجام میده فقط برای اینکه وقت بخره، و با استفاده از این یادداشت تفاهمی که امضا کرده جمهوری اسلامی بدون اینکه یک امتیاز درست و حسابی بده از جمله در زمینه برنامه اتمی خودش و موارد دیگه، داره پول میگیره. این پول رو قصد داره سرمایه گذاری بکنه باز هم در اقدامات تهاجمی، و این اقدامات تهاجمی رو دوباره از سر بگیره. منابعی که صحبت کردن گفتن که دلیل این که امارات به این باور رسیده به این دلیل هست که رفتارهای گذشته جمهوری اسلامی رو از جمله در مذاکرات و تفاهم‌های قبلی دیده و هیچ گونه اعتمادی به اون نداره. موضوع دیگرش هم که در واقع طرفین با هم دیگه میشه گفت که هم نظر هستند این هست که باید با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی برخورد کرد. حالا این برخورد به چه شکل است؟ یک بخشیش همونطور که گفتیم موضوع رفتن در مجامع بین المللی است، مقابله دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی که این گزارش تأکید میکنه که دو طرف یعنی هم اسرائیل و هم امارات متحده عربی توافق دارند که هر اقدامی در مجامع بین المللی قرار باشه علیه جمهوری اسلامی انجام بشه حتما باید با در واقع حمایت و دانستن ایالات متحده باشه و اینکه نباید بدون توافق با آمریکا اقدام دیپلماتیکی علیه جمهوری اسلامی انجام داد. حالا چرا امارات برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی موضع بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی داره در این زمینه در واقع تحلیلگران دو موضوع رو میگن؟ یکی همون که گفتم امارات تجربه قبلی داره از جمهوری اسلامی و در نتیجه هیچ گونه اعتمادی به مقامات تهران نداره. اما موضوع دیگرش یک استقلال نسبی هست که امارات داره در رابطه با تنگه هرمز، یعنی در حالی که کشورهایی مثل قطر لازمه که گاز و نفتشون از تنگه هرمز صادر کنن، اماراتی نیاز رو نداره.
2: خیلی ممنونم از حضورت. اشکان صفایی از حیفا همراه با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی حشوشعبی در عراق انجام داده است. حساب عربی سنتکام در اکس نوشت در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح حشوشعبی در شرق عراق را هدف قرار داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. حشوشعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. همچنین به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد شده است. حشوشعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته است. همراه می‌شیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. خوش آمدید ترسک. آخرین گزارش ها از حملات به این شبه نظامیان و واکنش به اونها چی بوده؟
6: خب اجازه بدید من از واکنش ها شروع بکنم. هم رسانه های داخلی و هم رسانه های منطقه‌ای تایید کردند که بعد از جلسه‌ای که امروز به ریاست علی زیدی نخست وزیر عراق برگزار شد که بررسی بکنن تحولات امروز رو، در نهایت تصمیم گرفته شده که علی زیدی سفر خودش به ریاض رو که قرار بود فردا انجام بشه لغو بکنه. برای کی ما هنوز نمیدونیم، به هر حال این گزارش داره دست به دست میشه در رسانه‌های عربی. گزارش دیگری که داریم، واکنش دیگری که داریم، واکنش ریاست جمهوری عراق بود. حملات هوایی به مقرهای سازمان حشوشعبی رو محکوم کرد، گفتش که این نقض حاکمیت عراق. اما با این حال در مقابل این رو هم مجدداً تأکید کرد که نباید هیچ طرفی از خاک عراق حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام بدن و درگیری‌هایی که در منطقه وجود داره رو به خاک عراق بکشونن. چیزی که در حال حاضر میتونم بگم که توجه رسانه‌ها رو به دنبال داشته، این بیانیه بسیار شدید و لحن جنبش نوجبا هستش. جنبش نوجبا از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در عراق محسوب میشه. بیانیه بسیار طولانی هستش که 5 ماده مهم داره. یکی از به هر حال جنبش نوجبا میتونیم بگیم که هشدار داده به دولت عراق که همه روابط خودش رو، همکاری‌های خودش رو با عربستان سعودی قطع بکنه. گفته که دولت نباید سکوت بکنه، باید پاسخ بده به حملات عربستان سعودی، اما در نهایت خودشون هم تهدید کردند که به هیچ عنوان به عنوان سازمان مسلح جنبش نجبا سکوت نخواهند کرد و تهدید کرده که عربستان سعودی پاسخ بسیار سنگینی خواهد گرفت. دیگر رسانه‌ها در اقلیم کردستان عراق پرداختند به حملاتی که در طول چند ماه گذشته به سازمان حشد الشعبی همه مقرهاش در سرتاسر عراق انجام شده. گفتند که 165 حمله به طور رسمی مقرهای سازمان حشد الشعبی را هدف قرار داده که در نتیجه تمامی این حملات این سازمان مسلح وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 400 شبه نظامی خودش رو در واقع از دست داده یا زخمی شدن. در رابطه با حمله‌ای که صبح امروز هم صورت گرفته بامداد امروز، به هر حال اونطور که خود سازمان حشد الشعبی در آخرین بیانیه‌اش گفته 20 شبه نظامی کشته شدند، 32 شبه نظامی دیگر زخمی شدند و تایید کرده که خسارت‌ها بسیار زیاد بوده به هر حال مقرهای اونها و انبارها و تسلیحاتشون.
7: خیلی متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه با ما. دادگاه کیفری اولد بیلی لندن یک نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا مجرم شناخت. دادستان ها اعلان کردند یوهانس ناسلند با دریافت وعده 25000 یورو از سوی یک شبکه جنایی سوئدی برای انجام یک ترور سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود، اما پیش از اجرای عملیات بازداشت شد. مقام های بریتانیا همچنین میگویند این شبکه در برخی عملیات ها از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مهران خوش آمدیم. امروز دادگاه بریتانیا یک نوجوان نروژی رو در مورد این پرونده و عملیات تروریستی مجرم شناخته. چه توضیحات و جزئیات بیشتری داریم از این دادگاه؟
8: بله عادل، امروز هیئت منصفه دادگاهی در لندن یک جوان 19 ساله نروژی رو به نام یوهانس ناتلند به جرم توطئه برای قتل مجرم شناخته. خب پرونده از همون ابتدا به خاطر ارتباطش با شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت توجه زیادی رو جلب کرد. خب فاکس تروت چند سالی در سوئد به عنوان یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشه، اما ماجرای این در واقع جوان نروژی به مارس 2025 برمیگرده. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند روز 17 مارس از نروژ وارد بریتانیا میشه. ابتدا به منچستر رفته و بعدش هم در یک هتلی در شهر هادرفیلد اقامت داشته. به گفته دادستان‌ها ماموریتش این بوده که در ازای حدود 25000 یورو یک قتل سفارشی انجام بده، اما فقط دو روز بعد از اقامتش در اون هتل یعنی 19 مارس پلیس او رو پیش از عملیات اجرای عملیات بازداشت میکنه. داخل اتاقش یه تپانچه نیمه خودکار، 12 تا گلوله جنگی، پول نقد، دستکشایی که در واقع سارقای قاتلا استفاده میکنن، همراه چند تلفن همراه کشف میشه. دادستان همچنین پیام های رمزگذاری شده ای رو در دادگاه ارائه کردن که نشون میده ناتلند با افرادی که با نام های مستعار مثلا آگنت 47 با اونها در ارتباط بوده، استفاده میکرده، در تماس بوده، دستورهای مربوط به عملیات رو از اونها دریافت می‌کرده. نکته مهم اینجاست که تا امروز هم مشخص نیست هدف این ترور چه کسی بوده. دادستان‌ها در دادگاه گفتن که نتونستن هویت قربانی احتمالی رو شناسایی کنن، اما معتقدن مجموعه شواهد از جمله پیام‌ها، سلاحی کشف شده و اقدامات ناتلند بعد از ورود به بریتانیا نشون میده او قصد اجرای این یک قتل رو در این کشور داشته. خود ناتلند در دادگاه اتهام توطئه برای قتل رو رد کرده و گفته قصد نداشته این نقشه رو عملی کنه. خب مشخصه در واقع دستوری به او دادن، ولی که دستگیر شده در دادگاه این رو داره بیان میکنه. هرچند نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات رو پذیرفته، اما هیئت منصفه در نهایت او رو در به خاطر اتهام توطئه برای یک قتل مجرم شناختن. اهمیت این پرونده اما فقط به خود متهم محدود نمیشه. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند توسط شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت جذب شده، شبکه‌ای که به گفته اونها در این پرونده از طرف در واقع جمهوری اسلامی یک نمایندگی برای قتل داشته.
7: در مورد به این اشاره کردی که دادستان‌های بریتانیایی از ارتباط این پرونده با جمهوری اسلامی حرف زدند، چه شواهدی رو مطرح کردند؟
8: خب این ادعا عادل فقط مربوط به این دادگاه نیست و چند سالی مطرح میشه. در واقع از سال 2023 به بعد هم پلیس امنیت سوئد، هم سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا و حتی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردن، به این جنبندی رسیدن که جمهوری اسلامی از شبکه فاکس روت برای انجام برخی عملیات‌ها در اروپا استفاده می‌کنه. یکی از مهم‌ترین دلایل‌های این ارزیابی در واقع رهبر این گروه یعنی روان مجید که چند سالی در ایران در واقع سکونت داره، اول دستگیر میشه بعدن هم رسانه‌های سوئدی به این اشاره کردن که روان مجید به جای زندان ترجیح داده با جمهوری اسلامی همکاری کنه. خب در طی 3 سال گذشتم بارها این شبکه، افراد این شبکه متهم شدن یا دستگیر شدن، حمله به سفارت اسرائیل بوده، رو بودن یا ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده، بمب‌گذاری در مراکز یهودی بوده. به این دلیل این گروه فاکس روت از طرف کسی داره هدایت میشه که در ایران تحت حفاظت جمهوری اسلامی قرار داره.
7: خیلی متشکرم از حضورت. مهران عباسیان از استکهلم همراه با ما. بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی ائتلاف بین‌المللی J7 علیه یهودی ستیزی منتشر شده، بریتانیا در میان کشورهایی که بزرگترین جمعیت‌های یهودی را در خارج از اسرائیل دارند، بیشترین افزایش حملات و اقدامات یهود ستیزانه را در سال گذشته میلادی ثبت کرده است. این گزارش همچنین سال 2025 را مرگبارترین سال برای یهودیان خارج از اسرائیل در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی کرده. بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان یهودی ستیزی در کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده همچنان در سطحی بی‌سابقه و نگران کننده قرار دارد. همراه میشیم با همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. خوش آمدید تاجدین. چه جزئیات بیشتری داریم از این گزارش؟
9: خب این گزارش که سالانه پخش میشه، نشر میشه، از طرف J7 یا هممو 7 نهاد معتبر یهودی که در 7 کشوری که با بیشترین جمعیت یهودیان در اون زندگی میکنه ترتیب داده شده و منتشر میشه که این 7 کشوری که خود نام برده یک شامل ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه و اینا هستش که بیشتر از 90% یهودیان خارج از اسرائیل در اینجا در این کشورها زندگی میکنن. این گزارش رو ترتیب داده و گفته که در سال 2025 تقریبا میزان یهود ستیزی که در این کشورها بوده بیشتر از 130% افزایش یافته، که این آمار تکان دهنده است برای جامعه یهودی که در بیرون از اسرائیل زندگی میکنه. از طرف دیگر این نهاد در واقع ارزیابی کرده این 7 کشوری که بیشترین یهودیان در اون زندگی میکنه، بریتانیا رو در صدر قرار داده، هرچندی که در استرالیا در سال 2025 و 15 نفر در یک حمله تروریستی در اونجا کشته شد، که در آماری که در این سال منتشر شده بیش از 20 نفر یهودیان در همین 7 کشور خارج از اسرائیل کشته شده که 15 نفر از متعلق به استرالیا است، 2 نفر هم در بریتانیا کشته شدند. اما چرا بریتانیا در صدر قرار گرفته؟ برای از این که یک سلسله حملات و یک سلسله اهداف دیگری در بریتانیا اجرا شده که ما گزارش‌هاش در گذشته هم داشتیم که نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران در واقع دست دارند به این حملات که کنیسه ها بود و جاها و مکانی و ماکان مختلف یهودیان در بریتانیا بود که مورد هدف این حملات قرار گرفت، که این حملات یا آتش‌زا بود، مثلا آتش سوزی رخ میداد، یا هم حمله به افراد بود، یا هم یک بار حمله به 2 شهروند یهودی بریتانیا در گلدسکرین انجام شد که در او هم 2 نفر زخمی شد، که این حملات اینا مجموعا جمع کردن و بریتانیا در صدر کشورهای قرار گرفته که با بیشترین آمار یهود ستیزی در سال 2025 مواجه شده، که جامعه یهودی بریتانیا میگن که این فوق العاده براشان تکان دهنده است.
7: خیلی متشکرم از حضور تاجدین سروش اینجا همراه با ما. مرکز آمار ایران از ادامه موج گرانی در تیر ماه امسال گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان نسبت به خرداد ماه امسال با افزایش روبرو شده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها حدود 88% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی‌سابقه 66% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای برای 2 دهک کم درآمد هم در حدود 100% اعلام شده. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در 8 استان کشور از 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 112% رسیده. همچنین استانهای لرستان، کردستان و آذربایجان غربی هم با ثبت نرخ‌های تورم بین 106 تا 109% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استانهای چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کرمانشاه و گلستان را هم بین 103 تا 106% اعلام کرده. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای آذرمی. به نظر میرسه که تورم ها بیشتر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه رو داره آسیب وارد میکنه. چطور ارزیابی میکنید این گزارش رو؟
10: دقیقا عادله، یعنی این روندی که در این چند ماه اخیر داشتیم به دلیل تورم بسیار بالا در خوراکی ها عملا و سهم بیشتر خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، چه دهک های پایین چه استان های کم برخوردار، ما عملا میبینیم که دو دهک پایین تورم بسیار بالاتری رو نسبت به مثلا دهک اول که پردرآمدترین دهک است نزدیک به 15% فاصله تورمی دارن و تورم بیشتری رو تجربه میکنن و استان هایی رو هم که تورم بالای 100% دارند یا تورمشون بالاتر از میانگین کشور هست رو بررسی بکنیم، اکثرا استانهای کم برخوردار هستند که دهک‌های پایین در اونها ساکن هستند، بیشتر به دلیل همون تورم سنگین خوراکی‌ها که کماکان فکر کنم عددش حداقل 128% هست و چندین ماه هست که بالای 100% داره ثبت میشه. تورم تیر ماه یک سری ویژگی‌ها داره، بعضی از گروه‌های خوراکی شدت افزایش قیمتشون کم شده اما بعضی گروه‌ها بیشتر شده. مثلا سبزیجات و حبوبات و نان و غلات گروه‌هایی هستن که در تیر ماه به طور خاص تورم سنگینی در گروه خوراکی‌ها داشتن. خب ما می‌دونیم قیمت نان افزایش پیدا کرد در تیر ماه در بسیاری از نقاط ایران، الان اثرش رو تو این گزارش رسمی می‌بینیم و در مورد سبزی و حبوب هم در ماه‌های قبل رشدش به نسبت بقیه گروه‌های خوراکی کمتر بود، الان بیشتر شده. اما موضوع اصلی شاید این هست که تورم داره کم کم در بخش خدمات هم خودش رو نشون میده. گروه لوازم خانگی و مبلمان تورم بسیار بالایی رو در تیر ماه داشته. به آب، برق و سوخت و گاز هم جالب توجه هست که تورم بسیار بالایی در تیر ماه داشته. ما میدونیم که دولت تعرفه تمام حامل‌های انرژی رو بالا برده و الان اثرش رو داریم میبینیم که این موضوع هم که خب برای بسیاری از خانوارها حاشیه ساز و مشکل ساز شده در ماه‌های اخیر، عملاً در تورم تیر ماه این رو مشاهده می‌کنیم. بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اینها هم گروه‌های دیگه‌ای هستند که حالا در پس تورم خوراکی ها که شاید اون اوجش رو تا حدی رد کرده، الان ما داریم در گروه های مختلف خدمات و کالاهای غیر خوراکی هم تورم های سنگینی رو میبینیم. به نظر میاد که این موج تورمی که به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی که در ایران حاکم هست داریم میبینیم ادامه خواهد داشت، با بالا و پایین هایی که احتمالاً ولی رقم ها همچنان رو به بالا خواهد.
7: و این تحولات سیاسی و اقتصادی همینطور هم ادامه داره. بعضی ها میگن گاره در آلیس در سرزمین عجایب شدیم، هر روز با افزایش قیمت ها رو برو هستیم. اما این چطور پیش بینی میکنید که چطور پیش میره؟
10: توی تیر ماه یک اتفاقی افتاد. تیر ماه عملا خب گزارشگیری که مرکز آمار میکنه، روزهایی که انجام میده، اگر نگاه بکنیم برمیگرده به دوره بعد از تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی که دلار حتی اومد تا 150,000 تومان پایین در یه مقطعی و خب خیلی خوشبینی شده بود که این تفاهم به نتیجه میرسه. یعنی ما تازه این تورمی که در تیر ماه داریم میبینیم کمی شتابش کاهش پیدا کرده مثلا نسبت به خرداد، دلیل اصلیش این مسائل سیاسی و ویژه تفاهم نام است. در مرداد ماه ما میدونیم تفاهم از بین رفته، الان درگیری های نظامی دوباره شدت گرفته، دوباره 12 روز شدت درگیری سنگینی داشتیم، الان باز از شب گذشته این اتفاق افتاده، همین الان که صحبت میکنیم دلار بالای 193 هزار تومان دوباره رفته. یعنی در مرداد تمام اون تحولات سیاسی که در تیر ماه شاید خوشبینی ایجاد میکرد در انتظارات تورمی عملا از بین رفته. از اون طرف مسائل بنیادی اقتصادی هم با توجه به محاصره دریایی، کسری بودجه دولت و سایر موارد، تورم رو روی بالا سوق خواهد داد. یعنی حل نشدن اون اختلافات و مسئله سیاسی در کنار بحران‌های داخلی اقتصادی عملاً ما رو با یک موج تورمی سنگین‌تر میتونه در ماه‌های بعد روبرو بکنه.
7: خیلی متشکرم از حضورتون آرش آذرمی اینجا همراه با ما. در ادامه گزارش ها از موج گرانی خوراکی ها در ایران یک گزارش رسمی نشان می دهد قیمت 31 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارها در یک سال اخیر بیش از دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در تیر ماه امسال به ترتیب 400 و 344 درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است. نرخ نقطه‌ای برنج ایرانی نیز در این دوره بیش از 211 درصد محاسبه شده. بر اساس این گزارش تخم مرغ بیش از 200 درصد و مرغ نیز بیش از 190 درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش قیمت داشتند. تورم انواع لبنیات هم در یک سال اخیر بیش از 100 درصد گزارش شده و پنیر با تورم 156 درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها در این گروه قرار گرفته. افشین صدر دادرس رئیس اتحادیه دام سبک کشور میگوید محاصره دریایی آمریکا اثری بر واردات کالاهای اساسی نداشته و کشتی‌های حامل نهاده‌های دام و طیور به صورت عادی در حال تخلیه در بنادر ایران هستند.
11: منم تصورم این بود که محاصره دریایی الان دیگه نهاده نمیاد. دیروز در بندر امام کشتی سنگین در حال تخلیه ذرت و جو بوده. دیروز من با همکارای من ما میدونید که هر روز در ارتباطیم با وارد کننده ها، دیروز با یکی از وارد کننده حالا باز اجازه بدید اسم نبرم صحبت کرد، گفت نه بابا کشتی ما در حال تخلیه است.
7: اما میشیم با اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدین آقای نظام آبادی. چه عواملی این تورم سنگین در خوراکی ها رو در یک سال اخیر ایجاد کرده؟
12: درود بر شما. خب افزایش قیمت خوراکی ها توی مدت اخیر میشه گفت کانون اصلی رشد نرخ تورم عمومی بوده. در این گزارش مرکز آمار هم میبینیم که از 53 قلم کالای خوراکی حدوداً 41 قلمش تورمش بالاتر از اون تورم نقطه به نقطه است که معنیش اینه که الان این اقلام خوراکی هستن که در واقع مستقلن دارن باعث میشن تورم بالا بره. یک نمونه‌ای بسیار گویایی هم در این گزارش بود، مثلا روغن نباتی که دیگه شده 400 درصد، برنج خارجی شده 200 درصد، اعدادی که اصلا باور کردنی نیست. خب در ماه‌های اخیر ما جهش نرخ ارز رو داشتیم و بخش مهمی از چرخه تولید مواد غذایی در ایران مستقیما به واردات وابسته هستند و این وضعیت هم عمدتاً در نتیجه فشار سنگینی بود که روی تراستی‌ها به وجود اومد و دولت رو مجبور کرد تجدید نظر بکنه در سیاست‌های ارزش. این در کنار در واقع اختلالات تجاری خودش باعث شد که نهادها گران بشند و همزمان این قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت همینجا خودش در واقع روند بی‌ثباتی رو تشدید کرد. بسیاری از تولیدکنندگانی که در اثر نرخ‌های دستوری دچار زیان شدن، خب یا جمع کردن رفتن یا تعدیل نیرو کردن و کاهش نیرو کاهش در واقع تولید دادن. مثلا شما این اتفاق رو در کاهش تولید مرغ یا لبنیات به وضوح می‌بینید و اتفاقا این دو تا بخشایی که دولت همیشه درش دستکاری می‌کنه، یعنی اصلا نرخ مصوب اعلام می‌کنه. مسئله دیگه اینه که باید بهش اشاره بکنیم که هزینه در واقع انرژی هم تاثیرگذار بوده که در سال گذشته بسیار افزایش داشته و تولید خوراکی ها هم به شدت به هزینه انرژی وابسته است. اما همه این مواردی که عرض کردم مربوط میشه به شوک‌های عرضه. اون چیزی که به عنوان عامل اصلی ما بهش اشاره میتونیم بکنیم رشد پای پول و نقدینگی است که به طور سرسام‌آوری افزایش داشته.
7: آقای نظام آبادی، مقام های صنفی رو یکیشون رو شنیدیم که گفتش که محاصره دریایی اثری روی واردات کالاهای اساسی نداشته. ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
12: ببینید، مگر میشه یک کشوری رو محاصره دریایی کنن، جلوی تجارت و انتقال ارزش رو بگیرن، درگیر جنگ هم باشه، بعد ما بگیم هیچ تأثیری نداشته؟ قطعا تأثیر داشته، حتی هنوز آثارش به طور کامل همیشه گفت تخلیه نشده. شما با هر ملاکی بخواید این موضوع رو بسنجید این حرف رو تایید نمی‌کنه. داده‌های تورم خوراکی‌ها همین رو نشون میده. در وضعیت بنگاه‌ها، تعدیل نیرو، این محاصره میشه گفت هم به طور فیزیکی در واقع روی بازارها اثر داشت و هم به شکل ریسکی و افزایش ریسک. حتی میشه گفت اثراتش خیلی بیشتر از اون تصورات اولیه بوده. اما این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که با این دست فرمونی که اقتصاد ایران داره اداره میشه، احتمالاً بدون محاصره همین بحران‌ها دیر یا زود خودشون رو نشون میدادن و شاید خیلی هم نشه مسئله محاصره رو از نحوه اداره کشور تفکیک کنیم. یعنی همون تفکر و اتاق تصمیم گیری که باعث شده این محاصره شکل بگیره، خب همون تفکر و اتاق تصمیم گیری هم داره در مورد اقتصاد سیاست گذاری میکنه و اقتصاد رو اداره میکنه. بنابراین این مسائل ترکیبی است از بیکفایتی که در واقع اینطور داره خودش رو نشون میده و خیلی هم نمیشه اینها رو تفکیک کرد، بگیم محاصره این وضعیت رو به وجود آورده یا سیاست‌های قبلی. بهتره بگیم هر دوی اینها در واقع منشأ و مبدأش از در واقع همون نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است که هر دو مشکل رو ایجاد کرد.
7: خیلی متشکرم از حضورتون. اشکان نظام‌آبادی از برلین همراه با ما. امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوبخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده‌اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب

کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

ساعت 17 و 22 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. ساعت 17 و 30 دقیقه خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط خواهیم داشت در رابطه با اعدام هایی که در ایران دوباره داره در هم پشت سر هم داره انجام میشه. شنونده عزیزی نکته بسیار ظریفی رو بهش اشاره کردن و اونم این بود که با این حجم بالای اعدام ها در ایران سایت های خبری سوئد هیچ دیگه من همین هیچی رو بگم شاید بهترین کلمه باشه که آدم میتونه ازش استفاده بکنه، هیچ. مثلا من که جایی نمیبینم، اگر که شما دیدید حتما برای ما بفرستید، ولی من که جایی نمیبینم و متاسفانه این دوسته، حالا خوشبختانه این شنونده عزیزمون گفتن که اگر که حالا اینو مطرح بکنید صحبت بشه رو ببینیم که چطوریه، چه کاری از دستمون برمیاد. والا من تا اونجایی که میدونم عملا همیشه گروه های مختلف در کشورهای مختلف یک صدای خاصی رو دارن، یعنی یک ارگانیزاخونی رو دارن که اطلاعیه‌های مختلف، بیانیه‌های مختلف، تظاهرات مختلف. مثلا شما حسابش بکنید کارگران در سوئد، کارگران میان یه اتحادیه میزنن به نام اتحادیه کارگران، بعدش میشینن دور هم دیگه حرف میزنن، بحث میکنن، روز کارگر تظاهرات به برقرار میکنن، جایی مشکلی باشه اعتصابی رو انجام میدن. ما همش باید یکی یکی کار کنیم دیگه، ما همش باید یک نفر یک نفر کار کنیم. من از خانم رشیدی میخوام اگر که صدای منو میشنون، حالا اگر الانم زودتر 5 دقیقه زودتر هست هیچ اشکالی نداره، با تلفن 0898 3843 با ما در تماس باشن. خواهش میکنم عزیزان این خط رو آزاد بذارید که بتونیم ایشون رو خط داشته باشیم و بعد از اون حتما صحبت های شما عزیزان رو هم با هم دیگه میشنویم. ولی من رفتم نگاه کردم دیدم که یعنی سوکا کردم بر روی گوگل که ببینم جایی چیزی نوشتن ننوشتن و فقط ما باید به زبون خودمون بگیم، خودمونم ناراحت بشیم، مجامع بین المللی هم که نمیدونم این خیالشون نیست دیگه، حداقل اون موقع ها سازمان ملل البته نکرد.

0: من بتونم بگم در این چند روز گذشته بارها و بارها فشار آوردن به مقامات ایرانی، فشار آوردن که جلو اعدام رو بگیرن. من اینم بگم، نه اینکه نباشه هیچی، یعنی سکوت کامل باشه، ولی اونقدری که باید باشه نیست. خب من درودی میفرستم خدمت خانم رشیدی، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سپاس فراوان آقای نوید آزادی و تشکر که این فرصت رو به من دادید.
0: خواهش میکنم
1: که دردمون رو با هم تقسیم بکنیم. واقعا چه روزگاری رو میگذرونیم.
0: خانم رشیدی، شما ید طولایی در نوشتن مقالات مختلف دارین، در گفتگوهای رادیویی، سایت‌های مختلف. شما در این چند وقته چیز خاصی جایی دیدید که عکس العملی شده باشه در رابطه با این اعدام ها؟
1: دو تا حرکت من
0: بغیر از اونایی که خودتون کردین.
1: نه الان خودمو نمیگم، اونایی که حرکت میکنن توی مدیای سوئد، توی SVT و یا PET، دو نفر هستن که معمولا خیلی میان نمایندگی ایران رو میکنن و منم همیشه تا فرصت بوده رفتم اعتراض کردم. یکی از اینا آقای روزبه پارسی هستش که لابی جمهوری اسلامیه و متاسفانه تلویزیون سوئد بهش خیلی میدون میده، همین چیزی که ما بهش میگیم پابلیک سرویس، که از پول مالیات شهروندان سوئدی اونا میخورن و میچرن، همیشه میدون برای آقای روزبه پارسی باز هست که ایشون میان صحبت میکنن و چون به هر حال زبان سوئدیش هم خیلی خوب هستش، به هر حال خیلی بهش، ولی دلیلی زبان خوبش نیست، دلیلش اینه که وسط رو گرفته، وسط صندلی نشسته، گاهی به نفع سوئد حرف میزنه، گاهن به نفع جمهوری اسلامی هست.
0: اون تایتلش هم عوض کردن دیگه، نمی نویسن چی چی و میچی و اینا، یه سری چیزا قبلا هم میشه، الان فقط نوشتن ایران شناره.
1: آره ایران شناره. خب این شناره ایران شناره هست، ولی در جهت این که با مأمور جمهوری اسلامی قرار ملاقات میذاره، چندین ملاقات گذاشته بود که اینا همه اومد بیرون و افشا شد. یکی دیگه آقای محمد فضل هاشمی هستن، ایشون استاد دانشگاه هستن، خیلی هم آدم توانایی هستن، به هر حال تئولوگ هستن، سواد مذهبیشون بسیار بالاست و در دانشگاه تدریس میکنن و ایشون هم همیشه میدان رو داره دیگه. امسال هم یکی از سخنانان مهمان تابستونی بود. اینا چون گهی به نل میزنن گهی به میخ و آسه برو آسه بیا صحبت میکنن، اینا همیشه میدون دارن، ولی مثلا کسی مثل من که الان شاید دیدید توی فیسبوک یا اینستاگرام اعتراض کردم به اعدام ها، اعتراض کردم به الله اکبر و آویختن گردن این جوانان، اعتراض کردم به اینه، خب معلومه به من راه نمیدن. شما مخالفم با این مناسبات، من مخالفم با رابطه دولت سوئد با جمهوری اسلامی، من مخالفم با اینکه چرا دولت سوئد، چرا وزارت امور خارجه، چرا عکس العمل نشون نمیده، چرا جوانان ما به اینجوری باید به خاک بتپن، چرا گلای ما رو اینجوری پرپر میکنن. واقعا من دو سه شب اصلا هر چی فکر میکنم چه باید کرد، نمیدونم آقای نوید آزادی.
0: والا فعلا که فعلا قدرت در دست یک مش جنایتکاره که هیچ آبایی هم از کشتن ندارن، در مقابل هیچ جا هم اینا جوابگو نیست. یعنی چه کارشون کرد؟ سازمان ملل که قدرت اجرایی نداره، اون که فقط محکوم میکنه، و باقی وزارتخونه های کشورهای مختلف هم که همه نگرانند و از نزدیک دنبال میکنند. خب دیگه کی میخواد بره باشیم بریم؟
1: خب البته سوئد امکاناتی داشت اگر اعتراض بگه، حداقل برای اینکه ما ایرانیایی که اینجا اومدیم زحمت کشیدیم، کار کردیم، مالیات پرداخت کردیم، در جهت رفاه و بهتر شدن این کشور ایرانی ها خیلی تلاش کردن، ایرانی ها تو سوئد سابقه خیلی خوب دارن، تحصیل کردن، کار میکنن، حداقل به خاطر این جمعیت بیش از 120 هزار نفر که شده میبایست عکس العملی نشون میداد، میبایست وزارت امور خارجه اعتراض میکرد، میبایست سفیر رو فرا میخوان، میبایست سفیر رو اصلا از سوئد اخراج میکرد. چرا این کار رو نمیدونم؟ البته چرا شما هم میدونم، شما هم حتما میدونید. روابط دیگه،
0: روابط و ضوابط،
1: ضوابط به قول شما
0: روابط و ضوابط،
1: بله صداشون در نمیاد واقعا، ولی ما تا کی همجوری بر سینه میکوبیم و چه میدونم به قول شوهرها چنگ بر سینه میزنیم و فریاد میزنیم و گریه میکنیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد. آیا جمعی هم نمیتونیم کاری بکنیم؟ آیا همینجوری بشینیم و ببینیم الان 12 نفر حکم اعدام گرفتن؟ چند نفر دیگر هم گفتن به سلولای انفرادی بردنشون، گفتن با خانوادتون ودا بکنید، قرار اعدامتون بکنن. خب
0: فقط در اصفهان 14 نفر که تالا 4 تاشون رو اعدام کردن، 10 تا دیگه شون مونده، اونا رو هم بردن به سلول های یعنی به خانواده ها گفتن بیاین خداحافظی بکنید و یعنی میگم اصلا هیچ آبا اینا هیچ ترسی اینا ندارن که این کارو
1: این کارایی که جمهوری اسلامی میکنه نشان از ترسشه آقای
0: 100% ترس از مردمه.
1: خیابون خودشون ویدیو کلیپ میگیرن پخش میکنن، خودشون نمایش میذارن، خودشون به هر حال در خیابان در ملای عام تو میدونها اعدام میکنن. نشونه اینه که میخوان در مردم وحشت ایجاد کنن، ولی واقعا مردم دمشون گرم. در اون شرایط دیدی که چجوری بیشرف بیشرف شعار میدادن و اینا بهشون تیراندازی میکردن و فرار میکردن مردم. یعنی مردم داخل ایران خیلی زیر ستمن، خیلی هم مبارزه میکنن. ما خارج کشوری ها اگر میگذاشتیم کنار این گروه من گروه شما، حزب من حزب شما، این چپ اون راست، اون سوسیالیست اون دموکرات اون نمیدونم، اینا رو کنار میذاشتیم و فقط به خاطر این مسئله در یک صفحه واحد میستادیم و علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکردیم، شاید الان کار به جایی برده بودیم. ولی نه، اپوزیسیون بی حال و بی رمقی داریم که فقط در فکر تخریب هم دیگن، تنها و تنها تخریب. و این اصلا مورد پذیرش من خودم رو آدمای چپی میدونم، ولی هرگز نمیام علیه گروه های دیگه تبلیغات بکنم، برای اینکه غلطه. الان موقعیتش نیست، الان موقعیتی نیست که ما همدیگر رو بکوبیم نابود کنیم. الان ما یک دشمن داریم، یک دشمن بزرگ، یک اختاپوس، یک ضحاک بزرگ داریم و اون هم جمهوری اسلامیه. باید تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم و بعد بریم دنبال انتخابات، بعد بریم دنبال رهبری جدید، بعد بریم دنبال اینکه ما چی میخوایم، شما چی میخواید، چون دیگه کشوری برای ما تموم داره میشه، نمونده دیگه. واقعا بسیار متاسفم و ناراحتم و من امروز تلاش کردم آقای نوید آزادی برم رو خط پیر، اینقدر شما رو اینترویو میکنن، اینقدر از شما سوال میکنن راجع چی میخوای حرف بزنی، چرا میخوای حرف بزنی، فکر میکنی وضعیت ایران چجوریه. آخر سرم منو نیاوردن رو خط، اما فردا دوباره میرم، امیدوارم که منو بیارن رو خط و اعتراض کنم این شرایط رو به سوی بیارن.
0: بسیار از شما سپاسگزارم، خوشحال شدم که چند دقیقه تونستیم در کنار هم باشیم. خانم ماریا رشیدی عزیز، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و آرزوی آزادی مردممون و مملکتمون. ببینیم که چه در دستمون بعد.
1: امید آزادی ایران.
0: قربانش. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
1: مرسی خدا.

0: Taste of Freedom، مزه آزادی، Taste of Freedom. این کار قشنگ آرم برنامه سینا ولی الله هست، شنبه شبها با سینا، که آرم بسیار قشنگی درست کردم، بسیارم دست خسته نباشن. 2398 ده درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: ببخشید آقای من، این شماره تلفنی این مسکنه هم اگر میشه به من لطف کنید.
0: وسط این همه حرف سیاسی و بحث و اینا یک دفعه شما زنگ میزنید شماره مسکن میخواید. 0760
1: 0760 260 260. بله
0: 260
1: 260 الان من نوشتم 070.
0: نه خانم عزیز، نه خانم عزیز، اجازه بدید شما اول اون رادیو رو کم کنید.
1: بله
0: اون رادیو رو کم.
1: آخ این تلفن خیلی خرابه روی این حسابه.
0: من با مادرم هم حرف صحبت میکنم، بله. میگه این تلفن خرابه. 0760
1: بله 760
0: 260.
1: ببینید من نوشتم
0: ای بابا، خانوم لطف خانوم عزیز، صدای منو میشنوید یا نمیشنوید شما؟
1: بله
0: شما صدای منو میشنوید یا نمیشنوید؟
1: خیلی کم.
0: خیلی خوب، لطف کنید هر چی نوشتین رو پاک کنین.
1: خب من دوتا بگیم بنویسم.
0: 07
1: خب
0: 60
1: 60 آها
0: 26
1: بله
0: 26
1: نمیشنفم
0: 2 2 6
1: نمیشنفم صدا.
0: خب پس لطفا بدین لطف یه نفری که میشنوه بعدن زنگ بزنه، من حتما کمک بکنم.
1: آها،
0: یا این که بعد ساعت 6 زنگ بزنید که من بتونم بلند بلند داد بزنم و بگم.
1: آره این آره. چون
0: دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. آره میگم آره. من با مادرم هم صحبت میکنم، میگه تلفن خرابه و هیچ وقت قبول نمیکنه، گوشاش یه ذره کمتر میشنوه. آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. بله مادر منم هر دفعه که باهاش صحبت میکنم میگه چی میگی؟ میگم مادر من هر چی بگم که شما نمیشنوید و این چیزه. بعضی وقتا این اتفاق میفته. در صورت من بعد از ساعت 6 حتما به این خانم کمک میکنم، یکی یکی میگم و خدا بعد میریم جلوتر. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر شما قربان شما، خیلی ممنون که من رو استفاده کردن بابای مرد.
0: خواهش میکنم.
2: من این دو روزه واقعا اینقدر ناراحتم به خاطر این اعدام، فکر کنم خیلی از ما ناراحتیم، گریه کردیم، چه غصه خوردیم برای این جوونا، مثلا که 10 ساعت اینا توی میدون وایسن، چه زجر این تفرک رو کشیدن، بمیرم براشون. من واقعا نمیفهمم که کسایی که میان میگن ما چپی هستیم و با هم دیگه نباید بد باشیم و فلان. خب حالا یه گروهی هست برای شاهزاده رضا پهلوی میرن بیرون و این مسئله رو به قول معروف به گوش سوئدیا دارن میرسونن، عکسا رو میگیرن دستشون. هر هفته منم یکی از اونا تا جایی که تونستم
0: خیلی مالیه
2: میریم بیرون که این نشون بدیم. خب این گروه هایی که مخالفن میگن ما اپوزیشن، به ما میگن ما با اینا نمیتونیم، اینا با هم دیگه نباید بپریم، با هم همکاری کنیم. خب چرا نمیان اونجا؟ الان دیگه اینا تصمیم، یعنی قرار شده که همه با هم همکاری بکنیم، همه بایستی که بر ضد جمهوری اسلامی بریم بیرون، صدای خودمون رو به گوش بقیه برسونیم. این جریانات مرگ بر سفارت
0: من
2: این جریانات گفته نمیشه، برای اینکه همه میگن که ما نباید بگیم، باید همه هدفمون این باشه که بگیم که اینا برن.
0: من
2: تظاهرات
0: ببینین من پس حالا که شما اینو گفتین، من چون چندین ماه دندون رو جگر گذاشتم و هیچی نگفتم، ولی الان گروه هایی که در این تظاهرات شرکت نمی کنند اوکی؟ و به من زنگ زدند و با ما حرف زدند. گروه که نه، آدم ها، من هیچ وقت نمیتونم بگم هر کی زنگ میزنه از طرف یه گروه، بلا استثناء همشون میگن حرکت های بسیار خوبی هست، حرکت های بسیار قشنگی هست، تأثیر گذار بوده، ولی به خاطر اینکه در اون میگن جاوید شاه، ما شرکت نمی کنیم.
2: جاوی چون مسئله شاه نیست،
0: مسئله شاه دیگه، سمبوله. نخه
2: چون مسئله نه، چرا این یک سمبل زمانیه که ما آزادی داشتیم، راحتی داشتیم و الان مسئله شاه نیست، شده یک سمبل، یک یعنی به عنوان این که
0: ببینید یا ما باید
2: ما برگشت به زمان آزادی و خوبی و راحتیه. حالا اینا نمیخوان. اوکی، من حرف شما رو میفهمم. من یک مجاهد میشناختم، اونم همین رو میگفت، میگفتش چرا میگن مرگ بر سفاسد، ناراحت شد، اونم آمد و بعد یه مدتی نرفت دیگه، نیومد. ولی الان تظاهرات آخر یعنی مدت هاست که من میشنوم که ممکنه یکی یه دفعهی بگه مرگ بر سفاسد، بعد پنج دفعه هم بگن، بعد دیگه سکوت میشه، یعنی قطع میشه. الان همه
0: من تا حالا نشنیدم، من تا حالا نشنیدم، یعنی کسانی که گله میکردن، اونایی که طرفدار هستن که خب هستن، اون اصلا هیچ بحثی ند، ولی اونایی که گله میکردند، اونها عملا تنها یک نکته رو روش دست گذاشته بود.
2: خب نگم جاوید شاه عزیزم، لازم نیست بگم جاوید شاه، بیان توی جمع باشن. من میشنوم، من میدونم آدمایی که هیچی نمیگن، فقط را میرن و واقعا درود بر اونا، برای اینکه اینا هیچی نمیگن، میگن که ما فقط هستیم که مخالفت بمونه نشون بدیم. جاوید شاه نمیگن، هیچی نمیگن، ولی توی جمع هستن که تعداد زیاد بشه که همه ببینن که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. برای این خودش تنها
0: خب شما در تظاهراتی هم که خب شما پس همین کارو بکنید، شما هم در تظاهراتی که مجاهدین خلق میذارن شرکت بکنید، ولی زنده باد مریم اون چیز نگین، چون اونا مخالف جمهوری اسلامی هستن دیگه. آخه نمیشه اینجوری که
2: اینا تعداد ندارن،
0: اصلا کاری نداریم شما باش،
2: نه چپی ها بیرونن، نه مجاهد ها درست بیرونن، یه 20 نفر میان یه گوشه بایی
0: خب
2: نیستن.
0: اصلا 20 نفر
2: چپی ها که اصلا نیستن،
0: اصلا ما میگیم چپی ها الان تظاهرات گذاشتن، با این استدلال شما با تظاهرات چپی ها شرکت کنید، بگید ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ما شرکت میکنیم ولی شعارهای شما رو نمیگیم.
2: دقیقاً بذارن برنامه یه تظاهرات درست حسابی به همون شکلی که ماها داریم میذاریم بذارن، ما هم میریم تو تظاهرات اونا وای میستیم هیچی نمیگیم.
0: ببینید من یه نکته رو بهتون بگم، من مخالف این تظاهراتی که گذاشته میشه، شعارهایی که داده میشه، هیچ کدوم نیستم من اینو بگم، ولی چون شما گفتین چرا نمیان، من آدمایی که با من صحبت کردن در طول این چندین ماه و گله هایی که کردن رو من گفتم، همشون هم روی یک نکته اشاره میکردن که میگفتن وقتی اینا میگن جاوید شاه، ما در اون شرکت نمی کنیم چون تبدیل میشیم به پادشاهی خواه. من اینو گفتم که شما بتونید.
2: حالا شما اینو میگین، منم یه چیزی رو میگم. من هم اگه زمانی من کاملا اعتقاد دارم که همه اینا اشتباه کردن، یک سنگ رو انداختن توی چاه که یه نادان انداخت، هزار تا دانه نمیتونه از چاه در بیاره.
0: صد
2: یعنی این یک بدبختی بود که همینا سر ما آوردن. و من معتقدم که شاهزاده رضا پهلوی بهترین نماینده ما هستن که میتونن این کمک رو بکنن، زحمت هم زیاد میکشن. به نظر من بایستی که من نظر منه ها، نه نظر کسی دیگه، من میگم که کسی که یه قدرتی الان ایجاد کرده بیان دنبالش، بتونن ایران رو پس بگیرن. اگه نمیخوان، اگه میخوان بشینن خونه بگن ما یه کاری اشتباه کردیم دیگه هم نمی کنیم، خیلی خب پس ایران هیچ وقت درست نمیشه. حالا که شما خرابکاری کردین، حداقل بیاین درستش بکنین. این که هزار دفعه گفته من نه شاه میخوام بشم، نمیخوام، اصلا نمیخواد که بیاد بمونه، میگه دو سال اونجا هستیم تا اینکه این مردم انتخابات آزاد داشته باشن. اینا اینقدر لجبازن که پاشون رو توی کفش کردن.
0: منم همینو میگم. ببینید منم همینو میگم. ما با گفتن این که مجاهدین و چپی ها و اینا در 47 سال پیش یک خرابکاری کردن که حالا دیگه نمیشه درستش کرد، ما نباید کار داشته باشیم. اگه الان این تظاهرات با رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره جواب میده، ما باید اونو تقویتش کنیم.
2: آفرین،
0: تموم شد و رفت. این که ما هی بشینیم بگیم چرا چپیا نمیان، چرا نمیان، کمکی نمیکنه. ولی اگه چوب لای چرخ گذاشتن، باید یقشونو بگیرن.
2: دقیقاً، و نمیخواد، مسئله همینه. ما تنها کسی رو که داریم در حال حاضر، اگر اونها داشتن کسی رو که نیوترال بود، خونسا بود، یک کسی بود که اصلاً هیچ رابطه‌ای با نه پادشاهی داشت، نه با مجاهدی، نه با چفی داشت، خب مردم هم میرفتن دنبالش، ولی الان نیست، هیچ کس نیست، فقط شاهزاده رضا پهلوی که داره در به در به همه جا میزنه سرمایه‌گذاری تو ایران. خب بریم دنبالش.
0: اتفاقا به نظر من قدرت بسیار بالایی هم داره به خاطر روابط خوبی که با کشورهای جهان سرانه کشور داره. ما باید استفاده بکنیم.
2: من
0: باید عزیزان دیگر هم روی خط ببرم. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود نویجا، خواسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
3: ببینید اینا اصلا مشکلشون آقا نویجا جان، اینا با جاویدچا و پرچم اسرائیل نیارید، همین چپیا و مجاهدین، همین جاویدچا نگید پرچم اسرائیل بیاد ما نمیایم اونجا. یه مشت عقده دارن از پهلوی. قبل از 18-19 شاهزاده رضا پهلوی فراخوان نده بود، اینا نشسته بودن تو اینترنشنال این برام. اگه رضا پهلوی فراخوان بده، این چند نفر میان فراخوانات میلیونی اونها کف خیابونای ایران. بعد رضا پهلوی فراخوان داد مردم رو به کشتن داد.
0: بله
3: ما با اینا اینا عقده دارن از پهلوی، عقده دارن. من نفهمیدم، هر چی سرچ کردم این عقده از پهلوی دارن چیه؟ نیم قرن ایران رو نابود کردید بابا. بیان جروی جای درست بیسید برای تا ایران. اگه دغدغتون ایرانه، اگه واقعا ممنونم نیستید، فقط میگه برای اعدام، برای اعدام. خب اعدام ها رو چی شروع کرد؟ خب همین خانم گفت دیگه، خب همین شما شروع کردین. شاه فقیر ما رو دادین به یه آفتابه به دست.
0: ولی خب باید فشار رو باید بذاریم که الان چه کنیم.
3: دقیقا جاویدچا نگید به طرف اومده میگه نه من نمیام چون که پرچم اسرائیل میاد اونجا.
0: خب دیگه اون مشکل اونه، نمیخواد ما بین اون تظاهرات باشه، نیاد.
3: نه نویجا، من میشناسم اینا خودشونه برای غزه و لبنان چجوری چیز میکردن، سینه هاشونو چاک میدادن، ولی برای ایرانشون نمیکردن. من دیده بودم تو کف استاکهلم همین غزه و لبنان میگه اینا پرچمشون چرا؟ چون که زده چیز کرده، با خاک یکسان کرده غزه رو. کی مقصره؟ خب جمهوری اسلامی مقصرشه.
0: در صورت اگه اجازه بدید شنوندگان دیگرم روی خط ببرم.
3: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. قربان شما. 9843 بفرمایید، خواهش میکنم.
4: عصر بخیر جناب آزادی گل.
0: عصر شما هم بخیر قربان. خواهش
4: خدا بهت صب بده، صب ایوب داری.
0: قربانت، خواهش میکنم. در کنار شما عزیزان بسیارم خوش میگذره.
4: جناب آزادی گل، ما هممون انسان داره وجدان انسانی هستیم، داره شرافت هستیم، داره عقل هستیم. با همین معیارها اصلا پروپاگاندا و اخبار و شایعات رو بریزیم دور، خودمون عقل داریم، چش داریم دیگه. به این 47 سال برای اولین باره که خیزش نخوابیده. تو سرما گرما تو تمام دنیا دارن میان بیرون مردم حول یک محور، یک شعار، یک رهبر، هنوز این خیزش نخوابیده. این دیگه همه داریم میبینیم، یعنی دروغ نیستش. اگه کسی میخواد چشم ببنده و بگه نه، فقط خونش جای گرم و نرم رو پشت لپتاپ و موبایلش بیاد بیرون، میره تو خیابون ببینه. مونیخ و من رفتم، بالای 6000 نفر، کانادا، استرالیا، استکهلم خودمون، تو سرمای 10-15 زیر صفر، زیر برف، تو گرما، هنوز دارن میان. یعنی این چه خارق العاده و بدیه تو این 47 تا به حال سابقه نداشته. دلیلش هم فقط یه چیزه، شعار واحد، پرچم واحد، رهبر واحد. تمام اپوزیسیون با احترام به همه اپوزیسیون، احترام به چپ، احترام به مجاهدین که بیشترین هزینه رو تو این 47 سال دادن، بهشون میخوام بگم که عزیزای من بیاین تو خیابون ببینین، اینقدر توی اون چنبره خود نپیشین تحلیل علک آبروخیا رو، کف خیابون رو ببینین. تو ایران اصلا میگه ایران صداگذاری میکنه که اصلا هم چیزی نیستش. اینا شما جمعیتتون، فراخواناتون هر 6 ماهی که یک سال یک بار به 100 نفر هم نمیرسه. اون 15000 نفر که مثلا تو پاریس که همش هم 90 درصدش خارجی رو پول میدین، اونا رو بگذارید که خودتون هم میدونین شیرونا رو جمع میکنین. اینا میخوام یه چیزی بگم، این گروه چپ و مجاهدین عزیز ما تمام هم و غم این یکی دو سالشون و تمام بلنگوهاشون رو گذاشتن روی تبجه که تبلیغات علیه رژیم، گذاشتن علیه رضا شاه، محمد رضا شاه و
0: شاهزاده
4: رضا پهلوی. و تمام حجم تبلیغاتیشون رو یه خورده با وجدانتون تو رو خدا گوش کنین، تمام حجم تبلیغاتیشون رو گوشین که این فرد بی ارزه است، این پرد از عبده یادوندن خانواده خوشم بر نمیاد. عزیزم از 100% شما اصلا میگیم درست میگیم. نتیجه فرایند خروجی این تبلیغات چیه؟ مردم بی اعتماد بشن، خیزش بخوابه، رژیم دوباره جون بگیره. اصلا من میگم 100% حرف شما درست. عزیزای من، مبارزه با جمهوری اسلامی سخت داره یا با رضا پهلوی که به زعم شما بی عرضه است، مدیریت نداره، آدم نمیتونه مثلا خونه خوش اداره کنه. بذار آقا، الان واقعیت اینه که پتانسیل تو رضا پهلوی، اقبال عمومی به سمت اینه. شما آلترناتیو بعدی، جای بدیل جای رضا پهلوی دارین معرفی کنین؟ عزیزم ندارین. 47 سال میدونم مبارزه کردین، کشته دادین، جان فدا دادین، خروجیتون اینه که مردم اصلا بدشون میاد. حالا شما، من میدونم با مردم بدین، چرا؟ چون من تو لیدرهاتون، ایدئولوگاتون تو گروه، توی فضای مجازی میبینم. معذرت میخوام جادم نبید کلمه زشت کار من، میگن یه جمعی مشنگ میریزن بیرون، بی سواد، نادان. عزیزای من، اکثریت شما اجازه نداره بگی مشنگ، اجازه نداره بگی نادان. هر چی بگی الان آقا، اکثریت اقبال به سوی رضا پهلویه. تو هم که رضا پهلوی میگی بی ارزش، بذار این بیاد مبارزه با این زمین زده خیلی آسان تر جمهوری اسلامی. نگذارید نخیزش بخوابه، این خیانت به خون این جان فدا هاست. سر درد بودم از دلم.
0: نه فداتون شم، نه صحبت ها باید گفته بشه و نظرات مختلف هستش. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98-10 درود بر شما. 23-98-10. خب ایشون گوشی رو گذاشتن. 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم.
5: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. خواهش میکنم.
5: میخواستم لطف کنین این آهنگ خاک خسته از داریوش رو به مناسبت همین روزا اگه پیداش کردین پخش کنین.
0: خاک خسته داریوش، سعی میکنم سلام. که امروز اگه رسیدیم این کارو من بکنم.
5: ممنون، لطف میکنین. خسته نباشید.
0: خواهش میکنم. 23-98-10 بفرمایید.
6: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
6: عرض به حضورتون که گفتاری که اون خانم اول در استفته صحبت کردن، برگردیم به اون قسمت، چون این مسئله خیلی آزاردهنده است.
0: پی یک پی اتو صحبت کردن ایشونو، پی ات
6: اوکی، ولی حالا من منظورم استفته هست در کل. چون من براشون چندین با سالهای اخیرم من میل دادم، به خاطر خیلی گفتاری که اینا، راپورتی که میدن اشتباهه. و سر این چند ماه اخیر که کسایی که آوردن، ناهید پرشون و یه آقای دیگه هم بودن که این آقا، این خانم اسمش رو گفتن الان من خاطرم نیست.
0: بله بله، آقای اسلام شناس هستن، در دانشگاه تدریس میکنن. بله.
6: و یکی دیگه هم بود که این الان در ذهنم نیست متاسفانه، پارسا بودش این آقا که
0: پارسی، اینا رو من، آقای پارسی.
6: بله درسته. اینا رو من تماس گرفتم با استفته، براشون میل دادم، شکایت کردم ازشون چندین بار، ولی هیچ وقت جوابی من نگرفتم. حالا منظور چیه؟ منظورم اینه که ما اینجا خب ایرانیایی داریم، مثل آقای رستمی که وکیل هستن یا دیگر هموطنان، اینه که اگه بشه یه پروسسی، یه کاری بکنیم که بتونیم بر علیه اسوته شکایت کنیم، چون چیزایی که اینا تو اخبارشون میگن حقیقت نداره. این خودش یه بویسه و هیچ وقت در کشتاری که انجام شد تو ماهای اخیر صحبتی نشده. و اینکه ناهید پرشون میاد اکثرا صحبت میکنه که شاه دیکتاتور بوده، پسرش هم به همین صورت، یا یه همچین چیزایی. خب اینا حرفای درستی نیست که توی یه راپورت تو اسفته بخواد پخش بشه. و اکثر سوئدیان که تماسی با ما ایرانی ها ندارن، تماسی با این سایت های ایرانی ندارن، چیزی رو نمیبینن، خب به اینا گوش میکنن، تحت تاثیر قرار میگیرن.
0: مراتب من با دقیقا متوجه هستم، ولی باید این کارو کرد، یعنی باید بالاخره
6: اینو ما میگیم، تظاهرات رفتیم این همه دم اسفته، هیچ اتفاقی نیفتاد.
0: بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم، باید یک ایران شناس که در اون وسط هستشو، نه چپ نه راست، نه این طرف، نه کسایی که حالا اسلام شناسن یا نه فلان. ما باید پیدا بکنیم یه چند نفر آلترناتیو و اسامی رو بدیم، بگیم شما، ما مخالف اینا هستیم که شما میارین، ما آلترناتیوی که داریم اینا هستن، برید تحقیق کنین، خودتون باشون مصاحبه بکنین، بعد اینا رو هم دعوت کنین. ما باید این آلترناتیو در اختیار اسفته و کانالای دیگه بذاریم، اگه نذاریم آخر کار همین میمونه.
6: ولی کاری بکنیم میونه کلامه، چون وقتتون نمیرسه در برنامه‌های بعدی یه وقتی بذارین که ایرانی‌ها هموطنانمون زنگ بزنن و یه کار با چی میگن افکتیو باشه.
0: بله دقیقاً.
6: نه یه صحبتی کنیم الان رفت و ماه بعد دوباره یه مسئله دیگه همینجوری این به حساب بحثی که خیلی خیلی مهمه رو فراموشش کنیم دوباره.
0: چون تمام سوئدی ها در واقع این خبرها رو گوش میکنن، میشنوند، تمام اینها تاثیرگذار خواهد بود. من سپاسگزارم از شما. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز، متاسفانه امروز بیشتر نمیرسیم که بر روی خط باشیم. یکی از شنوندگان نازنینمون یا کاری از کوروش یغمایی، از اون کارهای زیرزمینی کوروش یغمایی به نام حجم خالی از من خواسته که من بالاخره با کیفیت خوبش پیدا کردم. به عنوان حسن ختام برنامه این کارو میشنویم، فردا برمیگردیم. وقت بسیار زیاد است که در کنار همدیگه باشیم. بدرود عزیزم.

زد هوش، زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش. گردید سراپای وجودم، همه چون گوش، حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش. چون بود همه افسر

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.

ساقی مجلس سر مینای دگر، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مشکن قدر خودی پنجه غم، من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

تقصیر کیه؟ اون نامرد یا ما؟ ما که 10 سال کشیدیم همه چیزو از دست دادیم، رفقا و خونه و برو بچه ها. تو این مواد فروش لعنتی که صد ها جوونو مثل ما معتاد و راهی زندون کردی، تو باید چی جواب بدی؟ زندون و اعدام هم واسه کمه، بعد از 10 سال بیرون واسه هم غریبه. هوا سرده، بعد 10 سال امروز اومدیم بیرون، از زور بیجایی میخوام برگردم زندون، اونجا بدکانم، اینجا کسی ندارم، با باغچه زیر بغل آدم در به در، هیچ کی نمیگه خرد بچر من

0: فرخ.
1: من با تو بد نیستم، احساسم خوبه، قلبم ولی دیگه عاشق نمی کوبه. هم با تو خوشبختم، هم بی تو خوشبخت.

من با تو بد نیستم، احساسم هم خوبه، اما بهار من رنگ زمستانه. من با دروغم

آتش است و شعله ها و دود، طرح او فتنده در نظر، با خیال او نگاه من خلوتی.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا

نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می میرد؟ شاید.

تو پس زندونم شد. آه که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد. به کی بگم که چشمات